0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

Rádio. Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Na východe pokračovali záchranné práce po veternej smršti. Futbalisti Atletika s Hanskom remizovali 2-2 s Villarrealom. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 29 stupňov. Je 6 pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Hrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V obciach južného Gemera, ktoré zasiahla výchrica, pokračovali záchranné práce, odstraňovali popadané stromy, provizorne sú prekrývané strechy domov a prebieha aj zásobovanie pitnou vodou. Rezort vnútra do postihnutých obcí vydáva elektrocentrály. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v okrese Rimavská Sobota a podľa hovorcu ministerstva Mateja Neumana bolo najviac zasiahnutých 15 obcí.
2: Najväčšie škody sú hlásené najmä v obciach Radnovce, Botovo, Rumince a Ivanice a v meste Tornara. Poškodené alebo úplne strhnuté boli strechy rodinných domov, bytových domov a ďalších objektov. Vyvrátené a polámané boli aj mohutné a storočné stromy.
0: Vláda pre postihnuté regióny pripravuje pomoc. Podľa Michala Kiču z Demokratov však mnohí nesplňajú nárok na štátnu pomoc a vládu vyzvala, aby urýchlene vyčlenila peniaze. Odborový zväz polície sa obracia na lídrov politických strán. Žiadajú od nich, aby pred voľbami predstavili svoje konkrétne plány na riešenie situácie v policajnom zbore. Odborári chcú spoznať najmä konkrétne predstavy o personálnej stabilizácii, transparentnom kariérnom raste alebo stabilizácii systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Zaujímajú sa tiež o pohľad strán a hnutí na konkurencieschopné a pravidelne valorizované finančné ohodnotenie. Krajiny, ktoré sa podľa Iránu pripoja k sankciám Spojených štátov, bude Tehrán považovať za nepriateľov. Washington vyzval ďalšie vlády, aby sa pripojili k jeho snám o izoláciu iránskej ekonomiky, a to najmä Peking, ktorý patrí medzi najdôležitejších strategických partnerov Iránu. Čína túto iniciatívu skritizovala s argumentom, že americké sankcie konflikt na Blízkom východe nevyriešia. Jeden z hlavných obchodných partnerov Iránu, Spojené arabské emiráty, zastavili všetky obchodné a finančné vzťahy s Tehránom, ktorý predtým obvinili z odpálenia balistických striel. David Hansko a jeho Atletico Madrid len remizovali s Villarrealom 2-2, pričom futbalisti Atletika dohrávali po červenej, len Normanda oslabený. Slovenský obranca odohral celý zápas. Futbalisti Barcelony zvíťazili vo svojom prvom zápase novej sezóny La Ligy nad Elche 5-0. Najlepší hráč majstrovstiev sveta a nová posila Barcelony Rodri nebol kvôli dostatku kondície ani na lavičke. Real zas v priemere v novom ročníku a so staronovým trénerom Mourinhom v sobotu zvíťazil 2-1 nad Espanyolom. Pre Real aj pre Barcelonu šlo prvé zápasy v novej sezóne. Štart ročníka im odložili pre väčšiu pauzu pre hráčov po svetovom šampionáte.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Pondelok bude jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačno. Teploty cez deň 24 až 29. Žilinský kraj, Horný Spiš aj krajný severovýchod väčšinou okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na viazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov, zrazilo tam auto vysokú zver. Radary merajú v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VZS smerek Optime aj v Košických Holšanoch oboj smerne. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo Rajka smere do Maďarska, v Dunajskej Strede na Bratislavskej smere von z mesta aj na viazde do Dunajskej Stredy Skútnik, potom na výjazde do Dlhej nad Váhom zo Šoporne, v Podvysokej smere do Turzovky, stopujú aj na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, na výjazde do Hruštína z Príslopu, na výjazde do Smižian zo Spišskej Novej Vsi, v Krásnohorskom Podhradí je hliadka smere do Rožňavy, ďalšia stopuje v Sabinove na začiatku Prešovskej smere z Bernolákovej, v Kechnieci aj v Slanskom Novom Meste to berú oboj smerne a v Košiciach na Palackého sú otočení v smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
5: s Marekom a Mišom. 6.05 a heslo na dnešný deň znie: radšej sa zobudiť v pondelok 24. augusta, ako sa zobudiť v pondelok 31. augusta. Napriek tomu, že sme už ideme dole kopcom, sme v cieľovej rovinke prázdnin. Dobré ráno.
0: Dobré ránko.
6: Dobré ráno.
7: Hneď mám krajší pondelok. Že? To si naozaj chcel všetkým aktuálne naznačiť, aby sa im lepšie vstávalo, že majú halo, halo, posledný týždeň prázdnin.
5: To, čo ste nestihli za takmer 2 mesiace, teraz na to máte týždeň.
7: A k tomu vám pridáme 26 000 eur. Čo vy na to? Pretože to dnes môžete vyhrať v našom Oplatí sa, naladiť sa, tak hor sa do roboty. End of beginning. Ešte raz dobré ránko z Hemendexu.

0: 6.11. Ak by to náhodou niekto o takomto čase v pondelok nevedel, tak žijeme krásny život a pripomenuli nám to Ace of Base, tak vám želáme krásne ráno a krásny život s Expressom.
1: Ako sa cítite takto po víkende?
0: Pretože... To je čo za otázka?
1: Ja presne takto pred týždňom som nevedela ani pohnúť hlavou, tak som bola seknutá. A keďže už mám vek, nerada to priznávam, ale... trošku už mám vek.
0: Vieš, no, ako to je s tými festivalmi s tebou? Prosím ťa, ako je človek oslobodený od telocviku, tak ty by si mala byť oslobodená od letných festivalov.
1: Áno, no tak som sa do toho oprela a bolo to seknutie, ktoré ako trvalo a bolo jedno z mojich najbolestivejších. Ale potešujúce na tom bolo, že ste v tom neboli, že som v tom nebola sama a boli ste v tom s nami. Robo sa ozval, že jeho seklo pri prvom novomanželskom bosku.
2: A keďže som sa tým pádom otáčal vpravo a seklo ma, tak som bol tak mierne pootočený vpravo celý čas, lebo ma to bolelo, ale pán oddávajúci na konci krásne povedal: je úžasné, ako celý čas ste pozerali na nevestu, určite ste do nej zamilovaní a páči sa vám. Chudák, on netušil, prečo som mal tú hlavu vytočenú, ale v konečnom dôsledku to malo ten dobrý efekt.
0: Ak ženicha sekne na svadbe, tak máš chvíľočku chuť s tým aj seknúť.
1: Ale to značí dlhý a šťastný život. A potom sme tu mali ešte aj tzv. Dvojité seknutie, napísal Roman.
0: Dvojité seknutie, no bol som v posilňovni a tak ma seklo, že mi museli až sanitku zavolať. A keď ma niesli na nosidlách, hádajte čo, seklo aj zdravoťáka.
1: To je nákazlivé, takže prosím vás pekne, takto hneď z rána je pondelok. Poďme sa spoločne rozcvičiť. Do pomalinky, naozaj veľmi pomalinky, hlavou otočíme doľava, potom doprava. Ide to? Výborne, tak si na tom lepšie ako ja takto pred týždňom. A teraz môžeme aj trošku rýchlejšie. Otázka za milión, iné kafe.

0: aj napriek teplotám, ktoré už nie sú zas až tak vysoké, tak to ráno máme horúce ráno, lebo Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello sa hlásia o slovo. 6:20, dobré ránko želajú Miša a Marek.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Pozeral som sa v mobile na predpoveď počasie na tento týždeň a vyzerá to na fajn počasie, ale ja svojmu mobilu neverím. Ja verím Palimu Vrbičanovi, ktorý povie, ako bude.
3: Dnes ešte tie teploty nepôjdu, alebo nemali by ísť cez 30, 24 až 29, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 22 stupňov. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Minister životného prostredia Tomáš Taraba volá po šetrení štátu na verejných funkcionároch. Úsporné opatrenia chce predstaviť premiérovi a koalícii. SNS súhlasí so šetrením. Tarabovi však odporúča, aby začal šetriť na svojom susedovi, právníkovi Patrikovi Podhorskom. Národniari tvrdia, že pri ministrovi záhadne bohatne. Dnes sa v Kieve uskutoční rokovanie tzv. Koalície ochotných iniciatívy vedenej Francúzskom a Britániou. Tá sa zameriava na posilnenie podpory Ukrajiny a tlaku na Rusko pred príchodom zimy. Americký prezident Trump odštartoval v centre Washingtonu preteky IndyCar nazvané Freedom 250 Grand Prix, ktoré sú súčasťou osláv 250. výročia vzniku Spojených štátov. Pretekári jazdia aj v okolí Bieleho domu rýchlosťou 320 km za hodinu aj okolo významných washingtonských pamiatok vrátane kongresu.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6:23, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy a Zabzovíkom v smere do Krupiny. Staršiu dokumentujú na vjazde do Dlhého na Cirochov, z Kamenice na Cirochov, zrazilo tam auto vysokú zver. Pozor na D2 pri Lozorne, v smere do Malaciek je tam odstavený kamión a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Radary merajú na vjazde do Lokce z Brezy a v Košických Olšanoch obojsmerne. Nahliadky si dajte pozor v Bratislave na Púchovskej smer do centra, na vjazde do Lakšárskej Novej Vsi zo Studienky, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smer do Maďarska, potom na vjazde do Dunajskej Stredy Skútnik, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smer von z mesta, na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína, na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, na vjazde do Hruština z Príslopu, na Soroške stopujú smer do Rožňavy, v Kechnici to berú obojsmerne, potom v Košiciach na Palackého smer do centra a v Braslaviciach na hlavnom ťahu smer do Kobiel. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ešte stále z vášho letného rádia aj Revin Lené a Love Me Not. Je presne 6.30 po 7. Miška a Marek želajú pekný pondelok z Rádia Express. Aj keď to strašne letí, leto nám ešte stále neuletelo a peniaze tiež nie. Už dnes u nás môžete vyhrať parádnych 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Ako sa vyhrávajú peniaze na živo, predviedol Števov z Bratislavy, ktorý si poslal dve SMS-ky tesne pred 15. a hovoril si, že a jemu aj tak nezavoláme. A zavolali sme a on neveril.
4: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
5: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
6: Hej, nič nepošľame.
0: A ja viem, prečo Števo neveril, lebo keď sme mu zavolali práve v práci miešal betón, tak on to potreboval vedieť na betón. Aj sa mu chcelo plakať od šťastia, ale povedal si, že to nechá na chvíľu, keď ho nebude počuť celé Slovensko.
6: Už ste si aj poplakal?
4: Ešte nie, tak som práci, to nagrezujem.
5: Dojde domov, zabuchne dvere a pustí ten sopel a stojí.
4: Asi, áno.
3: Nenechajte si uletieť leto, ani uletených 26 tisíc eur budú vaše. Ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
0: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetko dôležité nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Dnes po 15. hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Čo poviete, keď vás v pondelok ráno niekto budí o 6.38? Let me die. Mark Dana, Giovanni Ricci z Rádia Express pozdravujú. Miška, Marek.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Pršať bude alebo nebude pršať, to je otázka, ktorej čelím takto skoro ráno. Pali?
0: Rozhodni.
3: Nie, nie, nie. Dnes no, by to malo byť veľmi fajn. Posledný prázdninový týždeň, milé deti. Odštartujeme jasno až polooblačno. Miestami prechodne oblačno, teploty 24 až 29. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode okolo 22 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: V obciach južného Gemera zasiahnutých výchrycov pokračujú záchranné práce. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 15 obciach v okrese Rimavsko a Sobotá v meste Tornala. Sýrska delegácia vedená ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbánim sa v nedeľu v Jordánsku prvýkrát priamo stretla s vysoko postavenými predstaviteľmi Izraela. Schôdzku sprostredkovali Spojené štáty. Delegácie diskutovali o možnosti dosiahnutia bezpečnostnej dohody, ktorá by mohla vytvoriť základ pre budúcu širšiu dohodu medzi oboma krajinami. V kvalifikácii tenisového Grand Slam US Open nastúpi Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková. Šramková si zmeria sily s Ruskou Ibragimovovou a Hrunčáková nastúpi proti Argentínčanke Rierovej. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan v dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci

0: objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Elena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a z odstaveného nákladného auta sa za posledných 20 minút bohužiaľ stala nehoda. Podrobnosti má Express vodičkarov.
4: Teraz prechádzam okolo po D2, Lozorno smer Malacky, tam sú zrazené dva kamióny, aj pneumatiky a tovare rozsypané aj v ľavom, aj pravom prúde, takže je to dosť nebezpečné tam.
3: Ďakujeme pekne. Na D1 je hromadná havária pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, treba rátať s kolónami. Za Bzovíkom sa stala v smere do Krupiny a na vjazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov. Radar meria vo Voli je obojsmerný, no a na hliadky pozor na vjazde do Lakšarskej Novej Vsi zo Studienky, Dunajskej Strede na Bratislavskej obojsmerne, na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína, na vjazde do Krasnian z Varína, na Soroške smere do Rožňavy a v Košiciach stopujú na južnej triede pred mostom VZ smere z Barce a na Palackého smere do centra. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Save My Love, Kygo, Khalid a Griffin z vášho letného rádia. Počúvate Express, v pondelok ráno je 6.49.
1: A zmokli ste? Kde? Kedy? Ako? O tom bude reč v dnešnej top trojke, lebo starý Homolka šiel s malou Homolkovou von na ihrisko. A už to bolo presne vtedy v Bratislave, keď sa tak zmrákalo.
0: Už to vyselo za nohu.
1: Absolútne to bolo jasné, že bude pršať. Hovorím, že nechoďte ďaleko, lebo bude búrka. A Homolka hovorí, že nie, on si to pozrel cez radary, že to obíde Bratislavu.
0: Obliekla si niečo také nepremokavé?
1: Samozrejme, že som aspoň do ruksačíku nenápadne, nie kvôli tomu, že by som neverila Homolkovi, ale proste nenápadne nabalila Homolkovej malej všetky tie veci.
0: A starému Homolkovi?
1: Nie, nech si trpí. Jej som dala prší pláštik a tak ďalej, všelijaké veci a teda vybrali sa na ihrisko, hovorím, nechoďte ďaleko od domu. Padla prvá kvapka, dohodli sme sa, že ako náhle padne prvá, pôjdu domov. Padla druhá, zrazu sa to akože v priebehu sekundy zvrtlo, fujavica, petelica, krúpy a ja som, že Pane Bože, vieš, som im písala, že teda ja prídem po vás niekam autom, aj napriek tomu, že nie ste ďaleko, nikto mi neodpisoval, tak ja už na balkone predstavil si ma takú polonervóznu proste, nervóznu a hnevnú.
0: To si ani neviem predstaviť teda.
1: Som stála na tom balkone a už iba vidím v diaľke utekať nejakého chlapa, ktorý má pod pazuchou jednou bicykel, pod druhou dieťa na obliekané. On iba v tričku uteká, bosý.
0: Hrdina, záchranár, záchranca.
1: Dobehli takto, samozrejme malá Homolková úplne suchá, pretože on ju naoblíkal všetkými oblečeniami, ktoré našiel v ruksačíku a on si musel sa postaviť pred dvere a tam si vyžmýchať všetky veci a ešte som uvažovala, či ho tam nenechám trpieť takú polhodinu, ale nakoniec som ho pustila dnu.
0: Vidím ten prštek, ako ktorý hromží.
1: Dnes zbierame moknúce príhody, ale vieš čo najlepšie? Malá Homolková, ježiš, to bolo fantastické.
0: To bol zážitok pre ňu.
1: Presne tak, no
0: mám,
1: tak to beriem.
0: Podobný zážitok z veľkej búrky, ale ako z minulého týždňa, z dovolenky. Už sme prišli na hotel, keď sa to spustilo, tak som sa tak zababušil do perín, hovorím, dnes už nevidím. Keď mi zrazu zvoní taký ten hotelový klapkový telefón, volali z recepcie, že vidia z reštaurácie, že mám stiahnuté okienko, že mi tečie do auta. Tak som sa obliekol, zbehol som, strašne som zmokol, kým som do toho auta prebehol. Už bol tak do polky napustený.
1: Už si mal bazénik v aute.
0: A keď som sa vracal taký, vieš, zmoknutý, ošlahaný, tak taká pekná čašnička hovorí, že to som si všimla, ja som vám volala, zistila som si o vás všetko. A takto sme sa zoznámili. A celý týždeň, ja som jej potom kúpil čokoládu, merci, som jej poďakoval. Chcem vám odporučiť, ak sa chcete zoznámiť s niekým, nechajte si v totálnom lejaku a v búrke vytopiť auto, oplatí sa to.
1: A čo bolo ďalej? To mi rozpovieš, keď pustím jingle. Tu sú naše kontakty, dajte vedieť vaše moknúce príhody.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: 6.55, snažíme sa roztancovať, lebo je pondelok, no tak čo iné nám ostáva. A áno, tak nejak to pripomíname, že už len posledný týždeň prázdnin. A v prípade, že by ste chceli byť viac v obraze 24.8. počúvate Radio Express a viac v správach s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Na úrade vlády dnes bude stretnutie o odkúpení 49% podielu ČEZu v spoločnosti JES, ktorá má zabezpečiť výstavbu novej jadrovej elektrárne. V teatri to potvrdil minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska zas povedal, že takéto veľké projekty na dlhšie obdobie by mali byť prediskutované. A to nie len v rámci koalície, ale aj opozície.
3: Považujem za škandalozne, že predseda vlády nie to, že sa nebaví s nami. On nemá podporu ani v koalícii.
2: A dáme si aj futbal. Cez víkend sa hrala najvyššia liga. Spartak sfúkol Trenčanov a Belasi zvíťazili v Košiciach.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Keď sa neviete prebudiť takto skoro ráno, tak vám k tomu hráme, aby ste sa trošku nakúpli. 6.59, David Guetta, Sia a Beautiful People. Dnes nás čaká fakt pekný deň, 24 až 29 a taký slabší vietor môže pofukovať. Viac už o chvíľu počasí, ktoré vám s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Predstavitelia štátu a ČSU majú dnes rokovať o jadre na úrade vlády.
5: Je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel.
4: Lídri z koalície ochotných sa stretávajú v Kyjeve. Ukrajina si pripomína 35. výročie nezávislosti. Dnes jasno až polooblačno, bez dažďa a teploty do 29 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Na úrade vlády bude dnes stretnutie k novému jadrovému zdroju v Jaslovských Bohuniciach. Podľa Richarda Takáča sa na rokovaní zrejme zúčastní aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá sa dostala do sporu s premiérom kvôli odkupnej cene. Prípravu novej jadrovej elektrárne na miesto rezortu hospodárstva preberá vláda.
7: Na dnešnom stretnutí majú byť podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča zo Smeru akcionári jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska aj spoločnosti ČES.
5: Očakávam vyriešenie a zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, alebo ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok.
7: Odkupnú cenu 49% podielu spoločnosti ČES stanovila poradenská firma na 189 miliónov eur. Sakovej sa to zdá veľa, dostala sa preto do sporu s premiérom Robertom Ficom. Ministerstvo hospodárstva po kritike priznalo, že v súvislosti s novým jadrovým zdrojom došlo k zdržaniu. Preto celú agendu preberá úrad vlády. Fico už pred pár dňami vyhlásil, že vysporiadanie vlastníckych vzťahov spoločnosti JES chce stihnúť ešte v septembri.
8: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu, celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli, iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
7: Podpredseda parlamentu Martin Dubec z Progresívneho Slovenska pre JOJ24 povedal, že takéto veľké projekty na dlhšie obdobie by mali byť prediskutované nielen v rámci koalície, ale aj opozície.
9: Považujem za škandalozne, že predseda vlády nie to, že sa nebaví s nami. On nemá podporu ani v koalícii, však sa háda s ministerkou Sakovou Hlasa a toto je ďalšia priorita, ktorá nefunguje veľmi správne.
7: Ani poslanec Alojz Hlina z SAS nerozumie, prečo projekt prechádza pod úrad vlády.
10: Nechápem tomu, že tejto logike, nechápem tej cene, podľa mňa treba opatrne, nechápem tomu, že Robert Fico už niekoľko to bude stať. Je tam viacero okolností, o ktorých sa treba rozprávať.
7: V spoločnosti JES má štát 51% podiel a zvyšné akcie vlastní česká firma ČES a štát ich chce odkúpiť.
4: Nový britský premiér Andy Burnham dnes ide na Ukrajinu v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od júlového nástupu do funkcie. V Kyjeve dnes na 35. výročie vyhlásenia ukrajinskej nezávislosti majú rokovať zástupcovia viac ako 30 krajín z koalície ochotných. Burnham prisľúbil, že bude Ukrajinu podporovať v boji proti ruskej agresii.
7: Zelenský odmieta voľby počas vojny. Podľa neho by krajinu vážne destabilizovali. Reagoval tak na výzvu svojho bývalého ministra obrany Michaila Fedorova, ktorý minulý týždeň nečakane vyzval na hľadanie spôsobu, ako voľby zorganizovať. Ukrajina má počas stanného práva voľby pozastavené. Prieskum Kyjovského medzinárodného sociologického inštitútu ale ukázal, že iba 15% Ukrajincov podporuje usporiadanie volieb pred skončením bojov.
4: Koalícia robí podľa Progresívneho Slovenska všetko, aby schôdze k vysloveniu vzdávaniu nedôvery členom vlády neprebehli. Podpredseda parlamentu Martin Dubecis za PSK tvrdí, že v opozičných kluboch prebieha debata o tom, ako ďalej postupovať, napríklad aj v súvislosti s kauzou ruských kamier a ministrom vnútra. Povedal to v JOJ 24.
9: Nástroj toho odvolávania v Národnej rade, by som povedal, je momentálne impotentný, ale myslím si, že to, čo teraz musíme urobiť, je o týchto veciach hovoriť, na tie veci upozorňovať a vytvárať na ňo mediálny tlak, aby jednoducho konal tak, ako minister vnútra má. A v druhom kroku poviem aj predseda vlády, lebo toto je tak vážna záležitosť, ktorá sa týka už aj predsedu vlády.
4: V koalícii podľa Dubecího nepanuje zhoda ani na štátnom rozpočte, ktorý by chcel premiér schvaľovať čoskoro po prázdninách. Koaliční partneri podľa neho premiérovi odkázali, že to bude najskôr v decembri.
7: Najstarší človek na svete oslávil svoje 117. narodeniny. Ethel Ketterhamová z Británie, ktorá žije nedaleko Londýna, je najstaršou potvrdenou žijúcou osobou. Počas svojho dlhého života zažila skazu Titaniku, obe svetové vojny, vznik aj rozpad Sovietskeho zväzu. Až do svojich 97 rokov šoférovala a ako 110-ročná prekonala COVID.
4: Debakel pred domácimi fanúšikmi. Futbalisti Trenčína prehrali v piatom kole so Spartakom Trnava 0-4. Podľa útočníka Trenčína Jakuba Paura ich Trnava vyškolila z efektivity.
11: Podľa mňa až neuveriteľné, že sme takto zápas s takýmto výkonom prvý polčas prehrali 4-0. Teraz tomu nechápem, rozumiem a je to škoda pred plnými tribunami konečne tu v Trenčíne.
4: Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Žilina včera naopak doma nezaváhala, zvíťazila 2-1 nad Komárnom. Ešte v sobotu Slovan vyhral 2-1 nad Košicami. Dunajská Streda sfúkla Podbrezovú 5-0. Michalovce vyhrali 2-0 nad Skalicou a Ružomberok nestačil. Na Banskú Bystricu prehral 0-1.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne s oblakmi, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, 20-minútové zdržanie na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút sa čaká na vjazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek, tam sa zrazili dva kamióny. Na ceste sú aj kusy pneumatiky a rozsypaný náklad. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy je v zúžení hromadná havária, treba rátať s kolónami a na vjazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov zrazilo osobné auto vysokú zver. Radary merajú na vjazde do Pezinka z Pezinskej Babí, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, potom v Konskej obojsmerne, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde z Martina to berú do Žiliny a vo Voli obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Dunajskej Strede na Bratislavskej, tu zastavujú oba smery, no a pokračuje expres Vodička Aďa.
14: Chcem nahlásiť hliadku na výjazde z Rišnoviec smer Hlohovec.
13: Ďakujeme pekne. Na výjazde do Krasnian je kontrola z Varína, na Soroške to berú smere do Rožňavy a v Košiciach zastavujú na južnej triede pred mostom VZ smer z Barce a košická hliadka je aj na Palackého v smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Počuli ste v správach, 117 rokov má najstarší človek. Idem si zacvičiť alebo niečo podobné zatancovať. K tomu hráme, tedy svým z Dobré ráno s Mišou a Marekom.

0: nežný hlas. Toto nikto nedokáže zaspievať tak ako Anastasia. Áno, snažia sa mnohí a tak to potom aj vyzerá. Sick and Tired, 7.14. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Kamarát mi nedávno napísal SMS-ku, že keď som bol v roku 98 v kúpeľoch, bol som tam najmladší. A ja som bol v kúpeľoch na dovolenke minulý týždeň a hádajte čo? Bol som tam najmladší.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Že keď sa chcem cítiť mladou, mám ísť do kúpeľov.
1: Ty, čo ťa seklo minulý týždeň po festivale?
0: No veď po festivale sa cítim staro, aj medzi tými ľuďmi som sa cítila staro, takže keď to chcem vylepšiť.
1: Tak počúvaj, mám pre teba jeden tip aj pre vás. Už vás otravujú dovolenky, rezorty a wellness centra plné detského kriku a plaču, tak mám pre vás práve tento tip na dovolenku, kde som bol minulý týždeň, Marianske Lázne. Tam toto počuť nebudete. Vzal som tam svojich rodičov a spoločne sme si užili tak trochu spomienkovú nostalgiu, pretože práve do Marianských Lázní sme chodili na rodinné dovolenky, keď som bol ešte dieťa. Na miesto detského plaču tam budete počuť bohatých ruských dôchodcov, ale tí tak nekričia, keď sa kúpú, teda pokiaľ to nie je vrelé. A sú ich plné nielen Marianske Lázne, ale najmä nádherné Karlovy Vary. Ak od dovolenky očakávate oddych, nádherné prostredie, skvelý vzduch, dobré zákusky, liečivé pramene a hlavne svätý pokoj od každodenného stresu, tak to vyskúšajte. Z Bratislavy sú Marianske Lázne dosť ďaleko, 500 km a autom je to asi 6 hodín. To máte už skoro ako k moru, do Chorvátska alebo do Talianska, ale tu máte po ceste aj zápchy.
0: Jo, to máš ako gratis.
1: Áno, v Brne a v Prahe. My sme sa po ceste zastavili v cukrárni vo Veľkej Bíteši a na hrade Křivoklát a keď budete na západe Čiech, určite nevynechajte prekrásne námestie v Chebe a hrad Loket. Tam zistíte, že zažije toho Loket na parádnej dovolenke.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: je taká pohodinda, že si vykračujete veselo do roboty, ako inak v pondelok ráno, nie? 7.19, dobré ránko vám, že z Hemendexu z Radia Express želajú Miša a Marek a vonku má byť dnes tak polooblačno, podľa mňa veľmi príjemne, do 29 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ale ak si nechceme Mišku pohnevať, tak musíš teraz zopakovať to, čo povedala ona, čo sa týka počasia na dnes.
0: Si len tak typla, tak povedz, či správne.
3: Ale áno, áno, no jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale bez dažďa. To je podstatná informácia, aj teploty veľmi fajn, 24 až 29, Žilinský kraj, Horný Spiš, krajný severovýchod okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Stretnutie k novému jadrovému zdroju bude dnes na úrade vlády, potvrdil to šéf agroresortu Richard Takáč zo Smeru. Na stretnutí majú byť akcionári jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska aj spoločnosti ČEZ. Nový britský premiér Andy Burnham dnes ide na Ukrajinu v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od júlového nástupu do funkcie. V Kieve dnes na 35. výročie vyhlásenia ukrajinskej nezávislosti majú rokovať zástupcovia viac ako 30 krajín z koalície ochotných. Burnham prisľúbil, že bude Ukrajinu podporovať v boji proti ruskej agresii. Anglický útočník Harry Kane je najlepším hráčom minulej sezóny nemeckej Bundesligy. Hráč Bayernu Mníchovu ovládol anketu magazínu Kicker. 33-ročný Kane dal v uplynulom ročníku 61 gólov v 51 zápasoch. Výrazne tak prispel k zisku domáceho double. V hlasovaní vyhral pred spoluhráčom Olisem a Undavom zo Stuttgartu.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne je to na hodinu 3 štvrte. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej je to na 20 minút, rovnako tak na viazde do Prešova z Kapušian a 15-minútové zdržanie je na viazde do Popradu z Hozelca aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek. Zrazili sa dva kamióny, na ceste sú aj kusy pneumatiky a rozsypaný náklad. Na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy je v zúžení hromadná havária, treba rátať aj s kolónami. Radary merajú na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby v Konskej obojsmerne, na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podhradia, potom v Martine na Kolárovej smere do centra, na výjazde z Martina do Žiliny obojsmerne, v Ivachnovej takisto v oboch smeroch a pred Rožňavou smere zo Slavca. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Dlhej nad Váhom zo Šoporne obojsmerne, na výjazde z Rišňoviec do Hlohovca, na viazde do Ilavy stopujú z Hornej Poruby, potom v Leviciach na Mochovskej obojsmerne, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína pri čerpačke Slovnaft, v Martine je hliadka na Potníkoch pri Tulipe v smere do Vrútok, potom pred Kráľovanmi smere Sturian, vo Filakovských Kováčoch obojsmerne, na Soroške stopujú smere do Rožňavy, potom v Košiciach na Palackého smere do centra, na výjazde do Trebišova z Kožuchova a na výjazde z Kráľovského Chomca do Čiernej nad Tisou je posledná kontrola. Na cestách si teda dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Obuli sme si kovbojské boty a vyrazili na parket. 7.28 Šabúzi a Cowgirl. Dobré ránko vám z Hemendexu. Z toho pondelkového, ktorý ale nakoniec vôbec nie až taký zlý. Želajú Miša a Marek. Pozdravujeme. Minulý týždeň sme to zažili viacerí.
1: Ja tu moknem a mám celé vlasy mokré, budem vyzerať.
2: Ono to ešte pokračovalo, ale to už sa nedá
0: odvysielať. Ako taký blbeček.
2: Áno, blbeček tam tuším padlo. Raz ste bol presne minulý týždeň počas tej najväčšej búrky s kamošom na fuške.
3: Zaparkovali sme s jeho Octaviou pred halou. Zrazu vnútri, keď počujeme v tej hale, začalo pršať, tak idem sa pozrieť von. Krásny, hustý lejak. Niečo som mal v aute, hovorím, počkám 50 minút a pôjdem pre nárade do auta a pracujeme ďalej. Tak po tých 5 minútach som išiel pozrieť ku brane a ako náhle pozriem na to jeho auto, tak mi tak z kutiku cokuluje mne, lebo on má zrazu všetky okna otvorené. No, tak som rýchle vybehol do dažďa, vyťahol kľúče a pozamykal mu to. Hovorím, Rado, to, a to sa stalo. No, ono sa mi to sem tam same otvorí. Ale cez leto sa mi to stáva málo kedy. Zväčša, keď je škaredé počasie. Asi to má nejaký tajný dažďový senzor.
2: Áno, ono to má. To sú tie dažďové senzory. Niekto to má už ako v rámci auta, výbavy a niekto to má za príplatok.
0: To je vlastne, keď to auto túži byť kabrio.
2: Áno. A keď si ho potrebuješ umyť aj zvnútra.
0: Vaša legendárna búrka, nezabudnutelné zmoknutie. Toto zbierame v top 3 0905 612 6.

0: Dnes je pondelok, nevadí. My si hráme z Vesela na Expresse. Felix je na Pride, je 7.37.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ja by som počasie zhodnotila úplne jednoduchou vetou, dobre to je, ale Pali vám to rozmení na drobné.
3: Jasno až polooblačno dnes, miestami prechodne oblačno, ale teploty veľmi príjemné, 24 až 29, Žilinský kraj, Horný Spiš a na krajnom severovýchode okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Minister životného prostredia Tomáš Taraba volá po šetrení štátu na verejných funkcionároch. Úsporné opatrenia chce predstaviť premiérovi a koalícii. SNS súhlasí so šetrením, Tarabovi však odporúča, aby začal šetriť na svojom susedovi, právnikovi Patrikovi Podhorskom. Národniari tvrdia, že pri ministrovi záhadne bohatne. Dnes sa v Kieve uskutoční rokovanie tzv. Koalície ochotných iniciatívy vedenej Francúzskom a Britániou, ktorá sa zameria na posilnenie podpory Ukrajiny a tlaku na Rusko pred príchodom zimy. Prezident Zelenský uviedol, že ukrajinská armáda čelí výpadku vo financovaní vo výške 27 miliard dolárov. Americký prezident Donald Trump odštartoval v centre Washingtonu preteky IndyCar nazvané Freedom 250 Grand Prix, ktoré sú súčasťou osláv 250. výročia vzniku Spojených štátov. Pretekári jazdia aj okolo Bieleho domu a rýchlosťou až do 320 km za hodinu aj okolo významných washingtonských pamiatok vrátane kongresu.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 40 minút, s dopravou sa hlásia Lena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hromadnú dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Je to na mieste, kde pracujú cestári a treba rátať aj s kolónami. Cestárov pripomíname aj v Bratislave, tí sú na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského a úsek je v tomto smere neprejazný. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a za Švedlárom smere do

0: Kryška nad Hnilcom je padnutý strom a tento úsek je neprejazný. Radary merajú na R1 pri Beladíciach smere do Zlatých Moraviec, Považskej Bystrici na Štefánikovej smere do centra, v Žiline na Hričovskej smere do centra, potom v Martine na Kolárovej takisto v smere do centra, obojsmerne to berú na výjazde z Martina do Žiliny aj Vivachnovej, v Malužinej tam je radar smere do Kráľovej Lehoty a posledný je pred Rožňavou smere zo Slavca. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Dlhej nad Váhom zo Šoporne obojsmerne, na výjazde do Ilavy z Hornej Poruby, v Leviciach sú na Mochovskej, zastavujú oba smery, potom na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína pri čerpačke Slovnaft, v Martine na Potníkoch pri Tulipe v smere do Vrútok, za Kráľovanmi tam je hliadka v smere do Turian, v Banskej Bystrici stopujú na Kinceľovskej smere na Ďumbiersku, vo Filakovských Kováčoch v oboch smeroch, na Soroške hliadka v smere do Rožňavy, no a pokračuje expres vodič Marek.
1: Chcel by som nahlásiť hliadku, kontrolujú a zastavujú v Prešove na Petrovianskej ulici v smere do centra.
0: Ďakujeme pekne a ja pridám ešte jednu, a to na viazde do Trebišova z Kožuchova. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rozšantíme a rozčertíme sa takto v pondelok. 7.49, dobré ránko vám z Rádia Express želajú Marek a Miša. A komu sa nechce cez leto variť, nech zodvihne ruku. A kto je už zúfalý z toho, že nevie, čo variť, ruky hore? Vidím, áno, všetci. A takto vám poviem, nemáme teraz recepty, ale máme súznenie.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
2: Nechcem sa chváliť, ale ja som náhodou včera varil.
0: Čo?
2: Cerka dostala na večeru chuť na párky. A to je moja špecialita. Nechal som to tak vybublať, lebo som na to trošku zabudol, takže mi to vybublalo na sporák. Jednoducho, moja špecialita.
0: Recept nám samozrejme podrobne nadiktuješ už o chvíľu.
2: No, s kečupom alebo s horčicou. Simona a Joe Trendy v ďalšom dieli relácie Vzťahy SRO pokračujú v téme jedla, plýtvania a nezmyselného vymýšľania, čo sa zas bude doma variť. Hovoria aj o tom, že spoločné stolovanie nie je len o samotnom jedení.
3: Kebyže to je tak s tým jedlom, že vlastne fakt to slúžilo na to, aby si si naplnil žalúdok a išiel ďalej, tak ja by som určite nevarila. Mi to bolo jedno, však si tu požerte si suché kvorky, aby som tiež len tak, čo by bolo z cintorína odpadlo,
4: aby
3: som pojedla.
4: Ale akože je dôležité, čo ješ, lebo to tie robí náladu.
3: No to je jedna vec. A druhá vec, pre mňa, čo je najdôležitejšie na jedle, je to, že niekedy, keď jeme spolu, tak to je úplne najkrajšie. Že ja si to pamätám z detstva, že sme so starkými jedávali a proste to sú úplne najkrajšie chvíle. Ja neviem, prečo to tak mám, ale hľadám tam niekde aj.
4: Ale akože nie, na to sú normálne štúdie, že vlastne
3: ano.
4: Keď rodina je spolu, že to je veľmi dobré.
3: Áno, aj vlastne a hlavne aj keď máš tínedžerov, takže vlastne tí majú tendenciu rozprávať hlavne pri tom spoločnom jedle, že tam sa vyťahujú všetky témy.
4: Neradi trávia čas.
3: Áno, že niekedy to, že to spojíš s tým, že pozri, tu je jedlo.
4: Áno, tak... že vlastne, že musia sa najesť, že vlastne nemajú inú možnosť.
3: Ty to vieš spojiť, áno. Veľa ľudí vieš inak nalakať na jedlo, aj takí, ktorí s tebou úplne nechcú byť. Však poznáme to tejko však.
4: No čo zase?
3: Ale bol by si so mnou, keby som nevarila?
4: No, ja
3: no isto. Podľa mňa nie. Podľa mňa
4: nie. Hovoríš túto do eteru slovenského.
3: Áno.
4: Že ja som s tebou kvôli tomu, že vieš variť.
3: Nie iba kvôli tomu. Akože mám aj iné prednosti.
4: Hej,
3: ale
4: povedz,
3: nie ich toľko.
2: A láska ide cez žalúdok,
0: no,
2: to sa potvrdzuje.
0: A Teo sa bráni, ale ja to takto do éteru slovenského priznám. Ja som s mojím mužom aj za to, že vie dobre variť. Dobrom aj v zlom, keď mi navarí, moje srdce má.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Ray of Light a Nico Santos z vášho letného rádia. O 3 minútky bude 8 hodín. Pred nami je pekný deň a aj pekný týždeň, čo sa týka počasia. Nie až tak veľmi teplo a nie veľa zrážok. A platí to aj dnes do 29 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Považská Bystrica, ruky hore!
2: Najväčšia party leta sa blíži.
3: Express 3 Party.
1: Kedy? Už 29. augusta.
2: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
3: To nemôžeš zmeškať.
1: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
2: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
1: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
1: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba 1,49 € za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 € za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
6: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
7: Volkswagen.
8: Pozor, štát ide opäť prepočítať dôchodky. 100 000 ľudí dostanú výrazne viac. Ako sa zmenia minimálne či predčasné penzie? Čo urobiť, ak chcete mať vyšší dôchodok? A koľko dostanú budúci rok zvyšní dôchodcovia? V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Ahoj, Zuzka!
10: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
9: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
10: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
11: Na Gemery odstraňujú následky po výchrici, pomoc prisľúbila aj vláda. Ukrajinci dronmi zaútočili na ruský Krasnodar, z oblasti hlásia aj obete. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V obciach južného Gemera, ktoré zasiahla výchrica, pokračovali cez víkend záchranné práce. Odstraňovali popadané stromy, provizorne sú prekrývané strechy domov a prebieha tiež zásobovanie pitnou vodou. Rezort vnútra do postihnutých obcí vydáva elektrocentrály. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v okrese Rimavská Sobota a podľa hovorcu ministerstva Mateja Neumana bolo najviac zasiahnutých 15 obcí.
13: Najväčšie škody sú hlásené najmä v obciach Radnovce, Botovo, Rumince a Ivanice a v meste Tornara. Poškodené alebo úplne strhnuté boli strechy rodinných domov, bytových domov a ďalších objektov. Vyvrátené a polámané boli aj mohutné a storočné stromy.
11: Vláda pre postihnuté regióny pripravuje pomoc. Podľa Michala Kiču z Demokratov však mnohí nesplňajú nárok na štátnu pomoc a vládu vyzval, aby urýchlene vyčlenila peniaze na nákup materiálu na opravu striech. Tomáš Taraba kritizuje počet štátnych tajomníkov nielen vo svojom rezorte. Minister životného prostredia a nominant SNS volá pošetrení štátu na verejných funkcionároch. Úsporné opatrenia chce predstaviť premiérovi a koalícii. SNS súhlasí so šetrením, Tarabovi však odporúča, aby začal šetriť na svojom susedovi, právnikovi Patrikovi Podhorskom. Národniari tvrdia, že pri ministrovi záhadne bohatne. Enviro Resort uviedol, že zo strany SNS ide o neopodstatnený útok strany na právnu kanceláriu, ktorá šetrí milióny eur. Na Enviro Resorte sú traja štátni tajomníci. Všetci sú v spore Tarabu a SNS na strane Andreja Danka, ktorý by chcel Tarabu na poste ministra počas septembra nahradiť prvým štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Dve deti prišli o život pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské mesto Krasnodar. Trosky dronov zasiahli obytné budovy a tiež sklady, v ktorých vypukol požiar. Medzi zasiahnutými objektmi je aj logistické centrum spoločnosti Ozon, druhého najväčšieho ruského online predajcu. Ukrajina už týždne cieli na sklady konkurenčného predajcu Wildberries, ktorý podľa nej dodáva komponenty ruskej armáde. Ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že po úderoch na 15 najväčších logistických centier Wildberries je teraz na rade Ozon. Veľkú cenu Holandska ovládol Lando Norris, sa zvíťazil druhýkrát za sebou. Britský jazdec McLarenu bol rýchlejší ako líder celkového poradia Kimi Antonelli a jeho tímový kolega George Russell na Mercedese. V úvode dostal na mokrej vozovke šmík Max Verstappen a s domácimi pretekmi sa musel rozlúčiť predčasne. V poradí 36. veľká cena Holandska bola zároveň poslednou, keďže miestni organizátori sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu na ďalšie sezóny.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Pondelok jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Kolóna na Kysuciach sa zmenšuje. Aktuálne zdržanie hlásite asi na 40 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli v Žiline na vjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a pred Košickými Olšanmi smere z Košíc na kruhovom objazde. Staršiu dokumentujú na západnej D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Je to hromadná havária viacerých áut a treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského a v tomto smere je úsek neprejazný. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú do 14. a za Švedlárom smere do Mníška nad Hnilcom je padnutý strom a tento úsek je neprejazný. Radary sú v Komárne, Novej Stráži merajú smere do Zlatnej na Ostrove, na R1 čakajú pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, v Považskej Bystrici na Štefánikovej smere do centra, v Žiline na Hričovskej takisto smere do centra a v Malužinej smere do Kráľovej Lehoty. Na hliadky si dajte pozor za Kráľovanmi smere do Turian, v Banskej Bystrici na Kynceľovskej smere na Ďumbiersku, v Leviciach je hliadka na Mochovskej, berie oba smery, v Pincinej sú takisto obojsmerní, za Dolným Kubínom stopujú smere do Oravského Podzámku, potom za Drienovcom smere do Turne nad Bodvou, za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian, v Prešove na Levočskej je hliadka smere von z mesta a v Prešove je ešte kontrola aj na Petrovianskej, táto to berie v smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
16: s Marekom a Mišou. Rádio
17: S. Krásne ránko, krásne vstávanie, 8.05 aktuálny čas, a keď sa tak pýtate, že čo dnes ja so životom, lebo máte náhodou voľno, tak vám samozrejme závidíme, to prvom rade.
0: Áno, keď máš voľno, tak sa pýtaš, čo so životom a čo s dovolenkou, nemôžem ísť do práce.
11: Zase mám o deň menej.
0: Áno.
17: A ešte ďalšia pozitívna správa, dnes ani dážniky nebudete potrebovať, môžete ísť kamkoľvek na výlet, pretože pršať nebude.
0: Prší ale... dnes len u nás v top trojke.
17: Peneží ešte pršia, 26 tisíc večer. Ale teda o tom daždi sa rozprávame, vaše spomienky zbierame v top trojke. Peťo bol večer na grilovačke, akože pohodička.
18: Pozerám na radar, hovorím, ide búrka, chlapi, idem domov, lebo ja tam nejakú štreku na kolobečke, nechcem, aby ma to chytilo. Počkaj 15 minút, to nepríde tak skoro, čo sa bojíš. Dobre, počkal som, že s nimi posedel. Nie 15, ale pol hodiny. Obrovská chyba ľudia. Taká búrka, taký lejak, za minútu som bol komplet mokrý, na tej kolobežke som sa šmykol, zletel som z nej a rovno do najväčšej mláky, ktorá tam bola.
0: A to je tak, keď čakáš a dáš na svojich kamarátov a tá pol hodinka bola síce vydatná, ale to tá búrka potom tiež.
17: Prepratí mohli ísť domov, však ako dobre. Vaša legendárna búrka, nezabudnutelné zmoknutie, chceme o tom počuť. Píšte, nahrávajte hlasovky do top trojky.

0: každý chlap môže ísť do falzetu v rámci svojich piesní, ale Mika a Maťo Ďurinda sú dôkazmi toho, že áno, dokáže to znieť aj dobre.
1: Áno, Mika mal teraz rande so svojím mestom.
0: Krásne dobré ránko, 8.14 z Hemendexu vás pozdravujú Miša a Marek.
1: A teraz vám poradím v Hemendexe, ako sa zbaviť pokazanej chladničky. Chcete?
0: No dobre.
1: Aj tak to poviem. Kamarátovi sa pokazila chladnička. Vlastne už ju ani nechcel opraviť, len sa jej zbaviť. Lenže ako sa zbaviť chladničky starej? Povedal si, že počká takých tých podomových zberačov, vieš, ktorí občas chodia po uliciach na staré dodávke a vykrikujú, že vykupujú staré košky železo, perie. Nábytok, košky, perie, presne. Tak čakal týždeň, dva, tri a naozaj sa po troch týždňoch objavili, na svojej ulici ich zastavil, že čím môže dať zadarmo chladničku, nič, oj, pánku, zadarmo to nebude, že 20 chcú. No dobre, tak si nacúvali a zhodou okolností on práve prerábal kúpeľňu, takže mal tam starú sanitu pred domom, mám tam nejaké vécko, mal tam umývadlo a oni, že či si môžu vziať aj to, on, jasné, vezmite si to. Išiel sa postarať o psa, ktorý tam pobehoval, takže oni si to zatiaľ naložili a keď sa vrátil, tak už to auto ukazovalo zadné svetla, odchádzalo, išiel zavrieť bráničku, ako sa vracal, zistil, že chladnička tam stále stojí na tom pôvodnom mieste, že pobrali tú sanitu, ale chladničku starú tam nechali. Naštartoval elektrickú kolobežku, dobehol ich na konci ulice, hovorí, chlapi, však tú chladničku ste tam nechali. Pánko, akú chladničku? Však som vám dal 20. Akú 20? Chcem sa spýtať, nechcete náhodou starú chladničku značka za odvoz?

0: na dobrú náladu a hlavne tak do tanca, lebo však čo iné nám ostáva takto v pondelok. Vám hráme famózneho Bensona Boona. 8.18, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Pondelok 24. augusta majú meniny Bartolomej a v kalendári je aj Bartolomea. Mea culpa, že som vám doteraz ešte nepovedal. Predpoveď počasia, nechávam to na Palim Vrbičanovi.
3: Gratulujeme všetkým oslávencom a dnes si myslím aj v celkom peknom dni budú oslavovať jasno až polooblačno, miestami prechodne s oblakmi, teploty 24 až 29, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Od tohto ročného septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Viac ako 42 tisíc ľuďom bola nariadená evakuácia v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar s názvom Hogfire, ktorý ohrozuje severozápadné oblasti tretieho najľudnatejšieho mesta Reno. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiahol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. V kvalifikácii tenisového Grand Slamu US Open nastupí Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková. Šramková si zmeria sily s Ruskou Ibragimovovou a Hrunčáková nastupí proti Argentínčanke Rierovej. Istú časť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková v štvorhre.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
8: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
9: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte 40 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli v Ľubotíciach na začiatku Bardejovskej smere z Prešova z Vranovskej a potom v Tisínci v smere do Stropkova. Staršie dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Je to hromadná havária, treba rátať s kolónami a to aj na starej ceste. V Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína je nehoda v smere k Tesku a pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc sa stala na kruhovom objazde. Cestárov pripomíname v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Potom úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes je to do 14. A na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Levoče je odstavená dodávka. Radary merajú v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Na hliadke si dajte pozor na vjazde do Smolenic z Bolera Mrázu, na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Drietomou smere z Česka, za Horným Hričovom smere do Dolného Hričova, vo Zvolenie je hliadka na hlavnom ťahu za metrom smere k Mliekarni, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, na viazde do Hriňovej z Detvianskej Huty, za Drienovcom stopujú smere do Turne nad Bodvou, za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian, v Košiciach sú na Moldavskej pri Honbachu smere do centra, v Kostoľanoch nad Hornádom obojsmerne, v Trhovišti takisto a v Nacinej vsi je posledná hliadka otočená v smere do Vole. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 8.30, ja sa tak pozabudla, že vysielam a že už je pondelok, už je pracovný deň, to sa niekedy tak človeku môže stať.
1: Vstávame, Miška.
0: Áno, dobré ránečko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: A ja neverím.
0: Naozaj sa to môže stať.
1: Nie, neverím mne. Mne sa to nestane.
0: Uznávam, tebe sa to nestane, ale naozaj jeden z vás môže vyhrať dnes 26 000 eur. Veď Števo, povedz.
2: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
3: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
4: Hej, nič nepošľame.
0: Museli sme ho normálne presviečať, že je to pravda. Števo z Bratislavy
1: vyhral. To bolo počuť, že bol z Bratislavy.
0: 26 000 eur. Majú doma autistickú dcérku, ktorá ide do prvej triedy, takže peniažky pôjdu na terapie, pomôcky, ale sľúbil nám, že si ich tak trošku aj užijú.
1: To sa mi tak strašne páči. Ja som tak strašne rád, keď takýto človek vyhrá peniaze.
0: Aj ja úplne.
1: Uletené leto pokračuje. Aj posledný prázdninový týždeň už dnes hráme, hráte a verte, o 26 000 eur.
0: Nezabudnite si poslať SMS-ku a po 15. zodvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.

0: pondelkového Hemendexu jedna podvolenková, ak si teraz práve všetko periete a spievate si pritom la la la, všetko vyper a Coldplay Little Sims Burna Boy je presne 8.40.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dobrá správa je, že dnes to vypraté nezmokne a môžete vyvešať aj vonku. Je tak, Pali?
3: Všetko vyvešaj. Hada majú uschne, no. Má byť jasno až polooblačno, prechodne oblačno, ale denná teplota príjemná 24 až 29. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Alois Hlina sa stáva riadnym členom SAS. Hlina, ktorý od roku 2023 pôsobí ako poslanec Národnej rady zvolený na kandidátke SAS, dnes oficiálne vstúpil do stranických radov. V rámci svojej agendy sa bude podieľať aj na tvorbe programu SAS pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Britský premiér Andy Burnham dnes pricestoval do Kieva na svoju prvú návštevu Ukrajiny od nástupu do úradu. Ide zároveň o jeho prvú zahraničnú cestu. Burnham sa zúčastní na podujatiach k 35. výročiu získania nezávislosti Ukrajiny a na stretnutí tzv. Koalície ochotných. Podľa očakávaní tiež oznámi poskytnutie kľúčovej podpory pre Ukrajinu v podobe rakiet dlhého doletu. Anglický útočník Harry Kane je najlepším hráčom minulej sezóny nemeckej ligy. Hráč Bayernu Mníchov ovládol anketu magazínu Kicker. 33-ročný Kane dal v uplynulom ročníku 61 gólov v 51 zápasoch a výrazne tak prispel k zisku domáceho double.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?

0: Vyrieši to Dafer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.daffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Dafer. Dobré papierníctvo.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
4: Tešíme sa na vás.
3: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 40 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smer k Tesku, potom v Ľuboticiach na začiatku Bardejovskej smere z Prešova z Branovskej, pred Košickými Olšanmi smere z Košíc je havária na kruhovom objazde a v Tisinci sa stala v smere do Stropkova. Nehodu na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy už odstránili, ale ostali tu cestári, preto treba stále rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Na prekážku si dajte pozor na D1 pred Spiským štvrtkom smere z Levoče, je tu odstavená dodávka. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Liptovskej Osade v smere na Donovaly, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šolkou smere do Oždian, potom v Košiciach na Južnej Triede pri Ribe smere do centra, v Dargove to berú obojsmerne, no a pokračujeme policajnými kontrolami, ozval sa expres vodič Robert.
8: Na vjazde do Smoleníc od Bojerázu hliadka zastavuje.
7: Ďakujeme pekne, na D1 stopujú pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Drietomou smere z Česka, vo zvolenie na hlavnom ťahu za metrom smere k Mliekarni, za Kráľovanmi smere do Turián, na vjazde do Hriňovej z Detianskej Huty, v Štítniku je kontrola smere do Kunovej Teplice, za Drienovcom smere do Turne nad Bodvou, potom v Košiciach tam zastavujú na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, na Štefánikovej obojsmerne, na Palackého smere von z mesta a na Slaneckej pri Tesku smere do centra. V Trhovišti je obojsmerná kontrola a v Nacinej vsi sú otočení v smere do Vole. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to príznačne si hráme, že aj pondelkové ráno môže znieť veľmi dobre, ak v ňom spieva Melanie Fiona a Monday Morning 8.48.
1: To je náhodička.
0: Miša, Marek vás pozdravujú. Minulý týždeň sme to zažili viacerí.
2: Ja tu moknem, ja mám celé vlasy mokré, budem vyzerať.
1: Ako? Top trojka. Hemendex. Už to nestihol vašo Bevelagu dorozprávať, ale pozdravujeme nášho bývalého kolegu a správara. Andrej nám napísal do dnešnej top trojky, ktorá bola o legendárnych zmoknutiach a búrkach. Zaplatil som ťažké prachy za generálku Škody 120 s krásnou tyrkysovou metalízou. Viete si to predstaviť, hej? Krásna tyrkysová 120.
0: Tú farbu si viem predstaviť.
1: Prišla búrka s chrúpami, ako pingpongovými loptičkami. Oči prepláč, lebo havarijnú poistku som ešte nemal.
0: No, to je väčšinou tak býva. To je ten zákon schválnosti, že nemáš havarijnú, výborne, vtedy si auto povie, môžem skúšať, čo to dá.
1: Podľa mňa inak poisťovňa, keď vidí 120 s krásnou tyrkysovou metalízou, tak je ostražitá.
0: Jevka bola prvýkrát v živote na pleti a je na druhom mieste.
3: A po 10 minútach plavby sa zrazu zotmelo, prišla taká riadna letná búrka, blesky česali ten Dunaj, je jedna radosť. Do toho silný vietor, dáš. Všetci sme hovorili tým potníkom, aby nám zastavili, že chceme vystúpiť, len v tých miestach tam nebolo kde. Dcera plakala, že tam ona nechce byť. Tak ako prišla búrka, tak za 10 minút odišla. Všetci pasažieri mokri do nitky, našťastie bolo teplo, tak dokým sme si došli do cieľa, tak sme aj vyschli. Keď sme dorazili do cieľa, tak moje dieťa zahlasilo, pôjdeme zas, ja ešte chcem.
1: Áno, lebo to bolo dobrodružné, samozrejme, a najmä tam už keď si zaplatíš, tam už nemôžeš vystúpiť.
0: To
1: už
0: musíš ísť až na konečnú. Zážitková dovolenka, na ktorú sa nezabúda, ale vidíš, môj otec vždy v takýchto prípadoch hovorí, ale aspoň máme spomienky do konca života.
1: A chceš ísť ešte raz?
0: No, jednoznačne.
1: Raz to bol presne minulý týždeň počas tej najväčšej búrky, ktorá bola s kamoškom na fuške.
4: Zaparkovali sme s jeho Octaviou pred halou. Zrazu vnútri, keď počujeme v tej hale, začalo pršať, tak idem sa pozrieť, on krásny, hustý lejak. Niečo som mal v aute, hovorím, počkám 50 minút a pôjdem pre nárade do auta a pracujeme ďalej. A ako náhle pozriem na to jeho auto, tak mi tak v kutiku cokluje mne, lebo on má zrazu všetky okna otvorené. Hovorím, Rado, to, a to sa stalo. No, ono sa mi to sem tam same otvorí. Ale cez leto sa mi to stáva málo kedy. Zväčša, keď je škaredé počasie. Asi to má nejaký tajný dažďový senzor.
5: Cesta domútra a domov bola taká, že sme sedeli na kartónoch na veľmi premočených sedačkách.
1: Kde sa tam ten kartón vzal v tom aute?
0: To musíš mať proste k dispozícii. Keď máš auto a la Flintstonovci, kartón je v povinnej výbave. Najlepšie.

0: zamyslela a zaspievala si túto pieseň, ktorá je tak akože ľahko eroticky romantická, som si uvedomila, ako stvorená na pondelkové ráno.
1: Eroticky, áno.
0: Tak zvlíkam te a takéto veci.
1: Ja tam počujem ten vankúš, to je naozaj iba romantika. Erotiku tam počuješ len ty.
0: Každý, čo potrebuje, čo mu chýba.
1: Každý má to svoje.
0: 8.58, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Už niekoľko týždňov registrujeme také tie nezmyselné heslá na obchodoch, že škola volá a škola sa vracia.
0: Absurdné.
1: Chcem vám povedať takto 24. augusta, že je to ešte veľmi predčasné. Je to niečo, ako keď sa u nás ozve Braňo Závodský.
2: Braňo Závodský na živo.
3: To čo je?
2: Veci, o ktorých sa budete baviť.
3: No počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
4: Aha, pardon.
2: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
8: Pozor, štát ide opäť prepočítať dôchodky. 100 000 ľudí dostanú výrazne viac. Ako sa zmenia minimálne či predčasné penzie? Čo urobiť, ak chcete mať vyšší dôchodok? A koľko dostanú budúci rok zvyšní dôchodcovia? V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
10: O novom jadrovom zdroji dnes budú rokovať na úrade vlády. Trenčianski futbalisti prehrali s trnavským Spartakom vysoko 0-4. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 29 stupňov. Pri správach o 9. pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Na úrade vlády dnes budú rokovať k novému jadrovému zdroju, oznámil to šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru. Na stretnutí majú byť akcionári jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska aj spoločnosti ČES, ktorá má budovať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach.
11: Očakávam vyriešenie a zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok.
10: Alois Hlina z SAS nerozumie, prečo projekt prechádza pod úrad vlády.
12: Nechápem tomu, že tejto logike, nechápem tej cene, podľa mňa treba opatrne, nechápem tomu, že Robert Fico už niekoľko to bude stať. Je tam viacero okolností, o ktorých sa treba rozprávať.
10: Ministerstvo hospodárstva po kritike Roberta Fica priznalo, že v súvislosti s novým jadrovým zdrojom došlo k zdržaniu. Problémom mal byť posudok o cene a po zdržaní prebral celú agendu úrad vlády. Nový britský premiér Andy Burnham dnes prišiel do Kieva na svoju prvú zahraničnú cestu od júlového nástupu do funkcie. Podľa očakávaní oznámi poskytnutie kľúčovej podpory pre Ukrajinu v podobe rakiet dlhého doletu. V Kieve dnes na 35. výročie vyhlásenia ukrajinskej nezávislosti majú rokovať zástupcovia viac ako 30 krajín z koalície ochotných. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín príde do Kieva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Pri komunálnych voľbách si hlasovací preukaz nevybavíme, pripomína ministerstvo vnútra. V oktobrových spojených samosprávnych voľbách môžeme hlasovať len v obci či mestskej časti trvalého bydliska. V sobotu 24. oktobra si budeme vyberať starostu obce, respektíve primátora mesta, obecných alebo mestských poslancov, šéfa vyššieho územného celku, ako aj poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc budú obyvatelia navyše voliť aj starostu mestskej časti a miestnych poslancov. Futbalisti Trenčína prehrali v 5. kole so Spartakom Trnava pred domácimi divákmi 0-4. Za 14 minút v druhom polčase inkasovali Trenčania až 3-krát. Podľa útočníka Trenčína Jakuba Paura ich Trnava vyškolila z efektivity.
13: Podľa mňa až neuveriteľné, že sme takto zápas s takýmto výkonom prvý polčas prehrali 4-0. Teraz tomu nechápem, rozumiem a je to škoda pred plnými tribunami konečne tu v Trenčíne.
10: Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Žilina včera naopak doma nezaváhala, vyhrala 2-1 nad Komárnom. Ešte v sobotu Slovan vyhral 2-1 nad Košicami, Dunajská Streda 5-0 nad Podbrezovou, Michalovce 2-0 nad Skalicou a Ružomberok nestačil na Banskú Bystricu, prehral 0-1.
14: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, Žilinský kraj na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov.
14: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Michalovciach, stala sa na križovatke Humenská a Masarykova. Staršiu dokumentujú v Ľuboticiach na začiatku Bardejovskej smere z Prešova z Vranovskej. Cestárov hlásite na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, už sa zdržíte iba krátko a za Košickým Klečenovom smere do Svinice obojsmerne tu treba rátať s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 14. No a pokračujeme meraním rýchlosti.
17: Chcel by som nahlásiť, medzi Handlovou a Prievidzou jazdí tmavé BMW kombi.
16: Ďakujeme pekne, merajú aj stacionárne, a to na D1 pri Jelave smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Liptovskej Osade v smere na Donovaly, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Oždian, potom v Košiciach na Južnej Triede pri Ribe smere do centra, v Dargove obojsmerne. V Bačkove to berú smere do Dargova a na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom smere z Beliat. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Drietomou smere z D1, na výjazde zo Svinnej do Trenčianskych Mytíc, potom za Kráľovanmi smere do Turian, za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku. Hliadka čaká aj pri Medzibrode smere do Brusna, ďalšie aj v Štítniku smere do Kunovej Teplice, potom v Smižanoch smere do Spišskej Novej Vsi, v Levočína po Prackej smere von z mesta, pred Dvorníkmi v Čelárni smere z Hrhova, potom v Košiciach tam zastavujú na Štefánikovej obojsmerne, na Palackého smere von z mesta, na Slaneckej v Košiciach je hliadka pri Tesku smere do centra a posledná na viazde do Košíc z Košických Holšian. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
0: Ruku hore všetci tí, ktorí ste boli od rana jak útočník Trenčína Jakub Paur.
13: Teraz tomu nechápeme, rozumiem a je to škoda.
0: Je to škoda, zase ďalší pondelok, ani neviem, kedy začal víkend a už zase skončil, ale nebojte, vaše letné rádio je tu v tom spoločne s vami. Ak náhodou dnes stretnete nejakú vytočenú pani úradničku na pošte, na úrade, tak pre ňu tu máme hymnu dnešného dňa. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, nahnevané dievčatá. Ale mám tu pre vás jednu, ktorá vôbec nie je nahnevaná, stále vyzerá úžasne a vždy je usmiatá. Volá sa Shakira, otvára 9. hodinu, pekne z rána na Expresse. Ja som Viki Havrane, krásne ráno.

0: Pondelková party na Expresse práve teraz. Bebe Rexha, David Guetta spoločne s nami. Pozdravuje vás Viki Havranek. Krásne letné predpoludnie vám všetkým želáme a ja k tomu pridávam aj návod, lebo hovorí sa, že návod na šťastie neexistuje. No, ja tu jeden mám.
1: Oplatí sa navodiť, sa?
2: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
1: Srandičky.
3: Hey. Ne, aké srandičky, my srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
2: A pán Smukran.
0: Srandičky, predstavujem si to a ja mám dosť kamarátov, ktorí sú prepnutí na to, aby sa tvárili, že niekto vyhral a dokážu takto telefonovať, ale keď sa to už skutočne udeje, rozumiem, že je ťažké uveriť tomu, že máte 26 000 eur na účte. Toto sa ide totižto udiať aj dnes v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa. Verím, že ste naladení a že veríte tomu, že sa to oplatí, pretože dnes opäť po 15. žrebujeme a zostáva nám 5,5 hodiny, dokým môžete vyhrať 26 000 eur, aby ste sa zaregistrovali. Heslo znie, oplatí sa naladiť sa, chceme ho počuť do 10 sekúnd a držíme vám palce. A pozor, dnes funguje 20-násobná šanca na našom webe oplatisanaladica.sk. Môžete poslať až 20 SMS-iek v špeciálnom balíčku, ktorý vám pomôže k tomu, aby ste si zmenili život.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Moje odporúčania na všeobecné šťastie máme za sebou. Teraz prichádza Pali Vrbičan.
6: Nechýba ti nič, všetko super. Jasno až polooblačno dnes bude.
0: No, to mi chýba. Dobre.
6: Teploty 24 až 29, miestami prechodne oblačno, ale celkom fajn. Žilinský kraj, Horný Spiš, na krajnom severovýchode okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. Na úrade vlády bude dnes stretnutie k novému jadrovému zdroju v Jaslovských Bohuniciach. Podľa Richarda Takáča sa na rokovaní zrejme zúčastní aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá sa dostala do sporu s premiérom kvôli odkupnej cene. Advokát Jan Smery už neobhajuje obžalovanú Alenu Žužovú v kauze vraždy Jána Kuciaka a príprave vražd prokurátorov. Na začiatku dnešného pojednávania to oznámil predseda senátu Miroslav Mazuch. Podľa obžaloby si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 a 2018 objednal u Aleny Žužovej vraždu novinára Jána Kuciaka, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Zelenský odmietá voľby počas vojny, podľa neho by krajinu vážne destabilizovali. Reagoval tak na výzvu svojho bývalého ministra obrany Michaila Fedorova. Ukrajina má počas staného práva voľby pozastavené. Druhú etapu VLT vyhral v šprinte do kopca britský cyklista Matthew Brennan. Za ním skončil Španiel Pau Mikel. Slovinský favorit Tadej Pogačar si poistil priebežné vedenie tretím miestom.
5: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
5: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope z konto.sk.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónách čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudli tri nové nehody. Prvá je v Dolnom Bare v smere do Kútnik, tam havarovalo osobné auto. V Podstrečnom smere do Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom a vo Vrútkach na hlavnom ťahu smere do Martina sa zrazili dve nákladné autá. Staršiu dokumentujú v Michalovciach, stala sa na križovatke Humenská Masarykova. Cestárov hlásite za Košickým Klečenovom smere do Svinice, pracujú obojsmerne. Úsek medzi Plaveckým Mikuláš a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 14. a v Žiline na križovatke Kragujevská priemyselná je odstavená dodávka. Mobilný radár jazdí a meria medzi Handlovou a Prievidzou a je to tmavé BMW kombi. Stacionárne potom merajú v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, v Dolnom Štále obojsmerne, na R1 sú policajti pri Bábe v smere do Nitry, ďalší merajú na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, v Nitrianskom Pravne obojsmerne, v Žiline na Hričovskej smere do centra, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie. V Košiciach tam je radar na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej, potom v Bačkove merajú smere do Dargova a posledný radar je na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom smere z Veliat. Pozor si dávajte ale aj na policajné kontroly. Na D1 stopujú pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, potom pred Drietomou smere z D1 na výjazde zo Svinnej do Trenčianskych Mytíc. Za Kráľovanmi je hliadka v smere do Turian, ďalšia čaká za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku. Pri Medzibrode je hliadka smere do Brusna, stopujú aj v Smižan v smere do Spišskej Novej Vsi. V Levoči sú na Popradskej smere von z mesta, pred Dvorníkmi v Čelárni smere z Rohova. Potom na vjazde do Košíc, Košických Holšian a v Čani v smere do Hanisky je posledná hliadka. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Redel to na Alvaro Soler, Manila u nás na Expresse. Poďme sa aj trošku osviežiť takto na začiatok pracovného týždňa, aby nám to lepšie šlapalo, aj keď vlastne nemáme čím. Voda došla. Toto bola veľká téma tohto ročného leta. To sucho. A síce, áno, každý z nás zažil nejaké suchoty v živote, ale tie tohto ročné nás učia brať si príklad od záhradkárov, ktorí zadržiavajú dažďovú vodu. Pokračuje hydrológ Michal Kraučík.
1: Tým pádom, že tá voda, ktorú zadržím v záhrade, ona vsakuje aj do pôdy, doplňuje zásoby podzemných vod. Automaticky ešte potom ju môžem mať na záhrade, môžem si polievať paradajky, papriku a tak ďalej, pretože vieme, tie skúsenosti na v zahradkárskych osadách dochádza vlastne ako zbieraniu dažďovej vody masívne. To znamená, túto skúsenosť by sme mohli vlastne preniesť aj do praxe, povedzme v urbanizovanom prostredí, tam, kde je individuálna bytová výstavba. Keď budeme pekne, svorne a s pokorou robiť po celej krajine a keď sa zapojí čo najviac ľudí, vlastne je veľká šanca, aby sme aj politikov pritlačili k tomu, aby začali v podstate rozmýšľať, ako to nastaviť do verejnej politiky.
0: No a pritom taková blbosť. Odložiť si vodu a využiť ju vtedy, keď vyschne studňa. Celý rozhovor už teraz v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Tam nájdete aj podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
2: Vaše letné rádio. Rádio Express. Skontová bytok.
3: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: Badadan, Badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Čítaním dôkazov pokračuje súd v kauze vraždy Jána Kuciaka. Únia ohlásila balík 6 miliard pre Ukrajinu ako súčasť 90 miliardovej pôžičky. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 29 stupňov. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje čítaním listinných dôkazov. Spomedzi obžalovaných je prítomný len Dušan Kracina. Marian Kočner a Alena Žužová požiadali o konanie v ich neprítomnosti aj počas dvoch najbližších pojednávacích dní. Predseda Senátu Miroslav Mazuch na začiatku prečítal oznámenie advokáta Jána Nesmeryho, ktorý ukončil obhajobu Žužovej. Obžalovanú naďalej obhajuje advokátka Julia Vestenická. Európska únia podporí Ukrajinu vyše 6 miliardami eur. Peniaze, ktoré sú súčasťou dohodnutej 90 miliardovej pôžičky, sú určené na systémy protivzdušnej obrany, strely, muníciu a radary. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny povedala, že Európa stojí po boku Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský označil za hlavný úspech krajiny jej obyvateľov.
9: Hlavný zdobutok.
10: Najväčším úspechom nezávislosti Ukrajiny sú ľudia, ktorí tvoria náš štát, ktorí preberajú zodpovednosť a ktorí nechcú, aby tu bolo Rusko. Ľudia, ktorí si vybojujú mier a nezávislosť. Rusko nás považovalo za svojho mladšieho brata, ale život ukázal, že s nimi nemáme nič spoločné.
7: V Kieve sa dnes stretáva aj koalícia ochotných, ktorú povedie nový britský premiér Andy Burnham, ktorý tam vycestoval na svoju vôbec prvú zahraničnú pracovnú cestu. Poslanec Alois Hlina sa stal riadnym členom SAS. Na kandidátke tejto opozičnej strany sa dostal aj do parlamentných lavíc. Podľa šéfa liberálov Branislava Grelinga ide jeho vstupom o spájanie konzervativizmu s umiernenými liberálmi. Hlina, ktorý bol v minulosti aj predsedom kresťansko-demokratického hnutia, sa chce v rámci svojej agendy podieľať na tvorbe programu SAS pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. V New Yorku vyžrebovali kvalifikáciu posledného Grand Slamu sezóny US Open. Predstavia sa v nej dve slovenské tenistky, Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková. 15. nasadená Šramková si zmeria sily s Ruskou Ibragimovovou a Hrunčáková nastúpi proti Argentínčanke Rierovej. Kvalifikácia sa vo Flushing Meadows začína už dnes. Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan v dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
7: Pondelok máme jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, Žilinský kraj, Horný Spiš, krajný severovýchod okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Pribudla nová nehoda, stala sa pred Zalužicami smere z Lúčok. Staršie dokumentujú v Dolnom bare v smere do Kútnik. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa tu. Potom pod Strečnom smere do Žiliny, tam sa zrazil kamión s osobným autom. A vo Vrútkach na hlavnom ťahu smere do Martina sa zrazili dve nákladné autá. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári sú za Košickým Klečenovom smere do Svinice, pracujú obojsmerne. Pozor na prekážku v Žiline na križovatke Kragujovská Priemyselná, je tam odstavená dodávka. No a na ďalšiu, dosť neobyčajnú prekážku upozorňujete vy.
12: Chcel by som mal asi takú kurióznu vec. V Lučenci smere do Haliče na poceste skáče kengúra. Skáče do aut.
9: Ďakujeme pekne. Mobilný radar jazdí na diaľnici v okolí Východnej. Je to tmavosivá Octavia kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, v Dolnom Štále obojsmerne. Na R1 sú pri Bábe v smere do Nitry. V Nitrianskom Právne tam merajú oba smery. V Žiline sú na Hričovskej smere do centra. V Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie. V Rímavskej Sobote je radar na Košickej Zašelkou smere do Oždian. V Košiciach tam merajú na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie a ešte aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej. Pozor aj na policajné kontroly, a to na diaľnici pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, potom pred Drietomou smere z D1, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smere von z mesta, na vjazde do Trenčianskych Teplíc z Motešíc, potom v Horných Vesteniciach obojsmerne, za Horným Hričovom smere do Dolného Hričova, za Banskou Bystricou je hliadka v smere na Donovali, pri Medzibrode stopujú smere do Brusna, pred Sedliackou Dubovou smere z Oravského Podzámku, v Košiciach na Vocenovej smere na triedu SMP, na vjazde do Kapušian z Lady, za Viničkami smere do Stredy nad Bodrogom, v Strážskom na Mierovej smere do centra a v Pozdyšovciach obojsmerne. V tejto chvíli pribudlo ešte nové obmedzenie, pozor v Rímavskej Sobote za Oby v smere do Kurinca, tam je odstavené osobné auto s defektom. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Aj takto môže znieť vaše letné rádio. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Poďme si trošku zaspomínať v tejto chvíli, pretože naposledy sme sa takto spoločne počuli v Kežmarku.
1: Za mňa je to úplne super, je tu kopec ľudí Kežmarčanov, takže super.
2: Daj, Iko! Daj, ale let's go!
3: Super Radio Express, milujem vaše pesničky a všetko, lebo mi dáva dobrú náladu a energiu.
4: Užívam si to najlepšie, 1 000 000 z 10, nekonečno z 10.
5: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Toto vás najbližšie čaká v sobotu v Považskej. Presne tam sme pre vás vybrali tých najlepších z najlepších na pódium a medzi nimi aj Marcel, ktorý je síce najlepší na hity, ale s koordináciou na Express Street Party to už je s ním o trochu horšie.
6: Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli, že hromy blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime a posunuli sa aj svetlá nižšie a ja keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové.
0: No, do Považskej sme pre Myselfa rezervovali aj helmu a pre vás, ktorí sa chystáte, rezervovaná je Ema Drobná, DJ Sukovač, Peter Bič Projekt, Milan Lieskovský, áno, aj Myself. Od nás moderátorov berie šichtu Michaela Mesiarová a Vladová Recha, takže vidíme sa v sobotu 29. augusta od 19. pri Fontáne pri kine Mier v Považskej Bystrici. Príďte, my už sa teraz nevieme dočkať.
5: Express Team Party. Vstup je zdarma.
0: Ale nepredbiehajme, k sobote ideme teraz pozrieť na tento týždeň a hneď na prvý deň s Dominikom Matulajom. Domčo, aký bude pondelok?
7: Juhozápad, zatiaľ viac oblačnosti, ale krásne počasie, slnečné si užívate na východe, Košice 22 stupňov a takmer jasno o stupeň teplejšie v Trebišove. Dnes očakávame počasie s teplotami do 29 stupňov, sever okolo 22, má byť jasno až polooblačno a miestami prechodne viac oblakov. Vláda sa pripravuje na zrušenie transakčnej dane, iba pred chvíľou to oznámil úrad vlády. Premiér Robert Fico dal požiadavku na zrušenie od budúceho roka ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému. Polícia obvinila 34-ročného rušňovodiča v súvislosti so zrážkou vlakov pri Jablonove na Turňov z prečinu všeobecného ohrozenia. Hrozí mu väzenie na 4 až 10 rokov. Tajfún Nara priniesol do severného Vietnamu niekoľkodňový dážď. Úrady na teraz informovali o jednej obeti. Kvôli vode sa muselo evakuovať 4300 domácností. Slovenské volejbalistky si po sobotnejšej tesnej prehre so Švédkami v nedeľu predpoludním oddychli a dnes pôjde Slovenkám o veľa. Od 16. hrajú s Chorvátskom a víťazstvo ich môže výrazne priblížiť k postupu do 8 finále na majstrovstvách Európy.
8: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
9: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
10: Volkswagen. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
11: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
12: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
13: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný pondelok na slovenské cesty, takto o pol jedenástej je už s vami Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Dolnom Bare smere do Kútnik sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte s kolonami obojsmerne. A pod Strečnom smere do Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom. 20-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Rimavskej Sobote za Oby smere do Kurinca je odstavené osobné auto s defektom. No a z Košíc sa ozval expres vodič Patrik.
14: Chcel by som nahlásiť pohodenú gurtňu na moste VSS smere na jazero.
7: Ideme na radary mobilný na D1-ke v okolí východnej jazdí tmavosivá Octavia kombi. Toto je Jozef.
15: Ja by som chcel upozorniť vodičov, pri Rožňave sa pohybuje Škoda Octavia kombi tmavo-modrej metalízy.
7: Ďakujeme za vaše informácie. S ďalšími pokračujeme. Stacionárnymi radarmi obojsmerný je v Dolnom Štále, v Želiezovciach pred Svodovom smere z centra, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu. V Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Oždian, na D1-ke pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry smere do Spišského Štvrtka a merajú aj v Michalovciach na Močerianskej smere von z mesta. Hliadky na D1-ke pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Drietomov smere z D1-ky, v Horných Vesteniciach obojsmerne, rovnako v Prievidzi na začiatku Nábrežnej smere z Ondrejevovej. Za Banskou Bystricou smere na Donovali, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, pri Medzibrode smere do Brusna, kontrolujú aj v Čečejovciach obojsmerne, za Sedliackou Dubovou smere do Oravského Podzámku, za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec a obojsmerná hliadka pribudla v Trnave na výjazde z Modránky na obchvat. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Tento hit Sám sebou a Kali, ten je naj. A predstavte si, že by prišli k vám do záhrady a vy by ste mali svoj vlastný koncert Sám sebou a Kali aj s novinkou Život je naj. Znelo by to takto. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Máme novú verziu tohto hitu live na Expresse. Taký ten zvuk, ktorý úplne znie, že sú s vami na terase a zrazu tam príde aj para. Ak chystáte terasovicu, garden party, oslavu, niečo, kde bude príjemnosť s vašimi ľuďmi, tak určite tam nebude chýbať ani Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj mi všetky sny, hraj so mnou hry. Stačí si na YouTube nájsť kanál Rádia Express a nájsť live na Expresse, kde sú prerábky aktuálnych hitov. Hraj so mnou hry. Je to naozaj výborne, špeciálne a je to iba pre vás. Takže YouTube

0: Vaše letné rádio v pondelok predpoludním. Krásny deň vám želá Viki Havránek. Bude 11 hodín, my ideme na veľké správy, respektíve na správy, ktoré sú veľké svojim obsahom, pretože počúvajte túto vetu. Transakčná daň by sa mala od nového roka zrušiť. To je to najkrajšie, čo som kedy počula. Poďme na to.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovaktech. Kúp si let na balón.sk.
3: Kritizovaná transakčná daň sa má od budúceho roka skončiť. Rušne vodičovi zo zrážky vlakov pri Rožňave hrozí až 10-ročný trest. Pred nami je príjemný letný deň s teplotami do 29 stupňov. O 11. sú tu aktuálne správy s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Transakčná daň sa má od nového roka zrušiť. Premiér o to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. S novinkou má počítať pri príprave budúcoročného rozpočtu a Robert Fico očakáva, že ho v tom podporia sociálni partneri, koaličné strany aj opozícia. Transakčná daň čelila od začiatku ostrej kritike. Na celom svete ju má okrem Slovenska zavedené iba Maďarsko a Venezuela. Podnikatelia dnes musia platiť štátu špeciálnu daň pri vysokých všetkých bezhotovostných transakciách okrem daní a odvodov. Padlo obvinenie v prípade vlanejšej zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Polícia obvinila 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia. Hrozí mu väzenie na 4 až 10 rokov. Podľa vyšetrovania ministerstva dopravy bolo príčinou nehody nerešpektovanie návestí stoj jedným z rýchlikov. Informovala o tom hovorkyňa polície v Košiciach Lenka Ivanová.
5: Úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom. Namiesto toho pokračoval v jazde nezmenenou rýchlosťou a rýchlo brzdu vlaku aktivoval až po zaregistrovaní signalizačného zariadenia prikazujúceho zastaviť vlakovú súpravu z dôvodu zbiehania sa železničnej trate na jednokoľajovú.
3: Minister dopravy Jozef Ráš dávnejšie povedal, že rušňovodič počas jazdy sledoval YouTube. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených ľudí. Grécko presúva svoj protivzdušný systém Patriot na Krétu kvôli ochrane námornej základne. Informovali o tom niektoré grécke médiá, armáda to zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Na základni súda v minulosti kotvili americké vojenské lode. Dôvodom presunu sú iránske vyhrážky ohľadom možných útokov. Tajné služby sa domnievajú, že Irán má stále niekoľko balistických rakiet s doletom najmenej 2000 km, čo stačí pre údery na ciele v juhovýchodnej Európe. Slovensko bude mať na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznaní zastúpenie 13 členej výpravy. V hre nebudú v najbližších dňoch len cenné kovy, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028. Povestným želieskom v ohni môže byť zo slovenskej výpravy Samuel Baláš, ktorý by mal štartovať v troch disciplínach.
6: Tieto majstrovstvá sveta budú najťažší pretek, lebo veď pre všetky krajiny je to vrchol sezóny, ale pre nás takisto pripravení sme dobre a ja dúfam, že tú ťažkú robotu zúročíme a prinesieme nejaký pekný výsledok.
3: Podujatie v Poľsku sa koná od 26. do 30. augusta.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami trochu viac oblačnosti, ale pršať by nemalo. Teploty 24 až 29, na severe Slovenska okolo 22 stupňov.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ideme sa spolu pozrieť na slovenské cesty. Pozdravuje Dominik Matulaj a po 11. sú nehody v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde a v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat. Tu treba rátať s kolónami. Ďalšie 20-minútové zdržanie je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne. Ďalších stretnete na východe.
8: Keď sa ide zo Svidníka na smer Stropkov v obci Duplin je semafor, robia cestu. Teraz to tam položili. Ja už tu čakám asi takých 10 minút.
3: A v Košiciach na moste VSS smere na južné nábrežie na ceste Gurtňa. Mobilný radar na D1 v okolí východnej jazdí tmavosivá Octavia kombi a tmavomodrá Octavia kombi v Rožňave okolí. Merajú aj stacionárne, viac povie expres vodič Marián.
9: Chcem nahlásiť, že merajú policajti hore za Teskom Lamač smerom z Patronky do Lamača.
3: Potom v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Želiezovciach pred Svodovom smere z centra. Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu. Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere k OC Európa. V Liptovských Matiašovciach obojsmerne merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Oždian. V Košiciach pri Ludvíkovom dvore smere do centra a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Hliadky v Trnave na výjazde z Modránky na obchvat obojsmerne, D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom. Za Banskou Bystricou smere na Donovali, v Prievidzi na začiatku nábrežnej smere z Ondrejovovej, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, za Sedliackou Dubovou smere do Oravského podzámku a v Čečiovciach obojsmerne. Ďakujeme za vaše telefonáty a želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.

0: Lauryn prenášla na nás svoju eufóriu a máme ju aj my. Ďaká informácii, že opäť sa to stane, lebo my si celý rok budujeme návyk, počúvame, snažíme sa a zrazu proste je leto a zostane ticho. Ale teraz to ticho Braňo opäť prehluší.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: V Žiline v Banskej Bystrici ste sa už s Braňom Závodským a Ivetou Radičovou stretli. Všetky záznamy sú na našom webe express.sk aj v Braňovom podcaste. Ja som si to pustila teda, že keď už vám idem o tom rozprávať, nech viem. A dosom sa šúlala na tom, ako aj spomínali na tie situácie, kedy bola pani Radičová ešte premiérkou, Braňo ten bol stále redaktorom a to sú tie pracovné vzťahy, ktoré sa pretínajú.
2: Napínavá situácia, príspevok je o tom, že čo sa deje a predsednička vlády niečo tam rieši a teraz Iveta Radičová toto a mal prísť vlastne zvuk, v ktorom pani predsednička vlády mala povedať niečo v zmysle, že áno, je to náročné rokovanie a to. A zrazu sa pustil zvuk a pani predsednička vlády v ňom hovorí, že strašne rada sa chodím korčulovať na zamrznuté jazero. Že to som len chcel, že chybička sa vloudí vo vysielaní, no tak. Ale je to pravda, v skutočnosti sa radi korčulujete na zamrznuté, však ste
3: pravda,
2: to povedali.
3: Ale čo si tí občania vtedy o mne museli mysleť, že Radičová musela... sa nám načisto zbláznila. Ano. Prečo korčulovanie ste spomenuli? Ja som vo Višňovom nekorčulovala. Teraz každý premiér, ktorému prepne korčuluje.
2: Viete, koľko je na Slovensku ľudí, ktorí by sa chceli vo Višňovom pokorčulovať?
3: No just.
2: Podľa mňa tisíce.
3: Ani náhodou.
2: To si myslím.
3: Ani náhodou.
2: Ja si myslím, že áno. Vy by ste sa nešli.
3: Na čerstvom vzduchu.
0: A toto je tá atmosféra, ktorá je jedinečná a môžete ju teraz naposledy v rámci leta zažiť 30. augusta na Kremnických Gegoch, kde príde Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Všetky informácie a spôsob, ako sa tam dostať, nájdete na webe express.sk. Tak obúvajte korčule, vidíme sa v Kremnických Gegoch.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.
0: Neboj, Dominik, aj nás raz tak budú označkovať. Viki Havranek a Dominik Matulo aj naživo. Ale my to máme už aj teraz.
4: A my sme teraz naživo.
0: Áno.
4: Tak ako,
0: počúvajte, čo? Ďakujeme všetkým fanúšikom, pozdravujeme vás a máme pre vás pripravenú predpoveď počasia.
4: Dnešné počasie bude jasné až polooblačné, miestami ale trochu viac oblačností, ale pršať by nemalo. Teploty 24 až 29, na severe Slovenska okolo 22 stupňov. Pri maďarskom meste Szolnok sa zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive na miesto smerujú premiér Péter Maďar aj s ministrom obrany, ktorí oznámili, že zatiaľ nemajú informácie o civilných škodách. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráš informoval, že diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová je už prakticky hotový a zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Súd v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje čítaním listinných dôkazov. Spomedzi obžalovaných je prítomný iba Dušan Kracina. Marian Kočner a Alena Žužová požiadali o konanie v ich neprítomnosti aj počas dvoch najbližších pojednávacích dní. Európska komisia schválila ďalšiu pomoc vo výške viac ako 6 miliard eur pre Ukrajinu. Peniaze pôjdu na systémy protivzdušnej obrany, strely, muníciu a radary. Ide o súčasť dohodnutej 90 miliardovej pôžičky.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň pozdravuje Dominik Matula. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty, kde máme o 11:30 nové nehody v Bratislave na Galvanyho pred Ivanskou smere od Bauhausu, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smere k OC Európa a pred Sečovcami smere z Nového Ruskova. Potom v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat tvorí sa kolóna a v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. 20-minútové kolóny sú aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Potom cestári pod Strečnom obojsmerne a pracuje sa aj na výjazde do Duplína zo Strotčína. Rátajte so zdržaním. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary stacionárne v Bratislave na Lamačskej za Teskom smere na Hodonínsku, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere k OC Európa. Obojsmerné radary sú v Ivachnovej aj vo Vavrečke a v Liptovských Matiašovciach. Ďalej v Košiciach pri Ludvíkovom dvore a v Dlhom na Cirochov merajú tiež v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Oždian a na D1 pri Spišskom Štvrtku smere do Levoče. Hliadky na výjazde z Veľkého Medzera do Medveďova na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, za Pribetov smere do Jasovej, tiež v Bartošovej Lehôdke obojsmerne, za Banskou Bystricou smere na Donovali, za Sedliackou Dubovou smere do Oravského Podzámku. Kontroly máme aj v Kežmarku na Michalskej smere von z mesta, na výjazde do Sačurova z Osečovskej Polianky a v Topoľovke obojsmerne. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Výborný nápad na pondelkové predpoludne od Jennifer Lopez a Pitbulla, aby sme si trošku zatancovali. Dobre, zlezte teraz prosím vás zo svojich pracovných stolov. Party určite bude pokračovať, len mrkneme na to, čo nás čaká v správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Každé obdobie má svoje kľúčové slovo. Pamätám si, keď jedno z najväčších slov bolo, že extravilán. To sme veľmi často používali. Teraz je to transakčná daň a o nej bude reč vo veľkých správach. Dominik, čo k tomu máš?
2: No a tá transakčná daň sa bude od januára rušiť, potvrdil to premiér Robert Fico. Máme aj zahraničné správy. Ukrajina slávi deň nezávislosti, dostane obranný materiál za miliardy eur.
3: Ukrajina to zvládne. Ukrajina už vyriešila úlohy, ktoré sa spočiatku zdali byť neprekonateľné.
0: No a do 10 minút ideme za vami aj na slovenské cesty.
2: Motoristi sa konečne dočkajú, obchvat Ružomberka má termín otvorenia. Podrobnosti sa dozviete o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Poznáte ten pocit, že hrá pesnička, vy netušíte prečo, ale proste si ju zrazu spievate. U nás na Expresse je to absolútne bežné, pretože hráme iba hity, no a vaše letné rádio hrá nielen takto do vašich uší z reprákov, ale túto sobotu už naživo.
1: Považská Bystrica, ruky hore!
2: Najväčšia party leta sa blíži.
3: Express 3 Party.
1: Kedy? Už 29. augusta.
2: Kde? Pri fontáne, pri kine Mier.
3: To nemôžeš zmeškať.
1: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
2: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
1: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
1: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Skonto má bytok.
7: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
8: Ukrajina je 35 rokov nezávislá od Sovietskeho zväzu. Sviatok výrazne zmenila ruská agresia.
9: Ukrajina to zvládne. Ukrajina už vyriešila úlohy, ktoré sa spočiatku zdali byť neprekonateľné.
8: Premiér avizuje zrušenie transakčnej dane. Podľa opozície je to dôkaz, že konsolidácia nefunguje.
10: Nefungovalo to, jednoducho to dusilo ekonomiku.
8: Dnes ešte na viacerých miestach so slnkom, ale zajtra už bude väčšinou zamračené. Začínajú sa pondelkové správy o 12:00 s Martinou Pastorovou a Dominikom Matulajom.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Ukrajina sa pred 35 rokmi osamostatnila od Sovietskeho zväzu. Krajina si dnes pripomína výročie vyhlásenia nezávislosti. V Kyjeve pri tejto príležitosti zasadne koalícia ochotných krajín, ktoré podporujú Ukrajinu. Osobne príde asi 10 lídrov vrátane nového britského premiéra Andyho Burnhama.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v deň 35. výročia nezávislosti od Sovietskeho zväzu vyhlásil, že tento sviatok pred 4 rokmi výrazne zmenila ruská agresia. Zároveň ale povzbudil Ukrajincov, že majú to, čo Rusku chýba, súdržnosť.
9: Ukrajina to zvládne. Ukrajina už vyriešila úlohy, ktoré sa spočiatku zdali byť neprekonateľné. Moskva už videla tisíce akcií, kam dorazila naša ukrajinská spravodlivosť. A Rusko by ich malo vidieť viac. Ďakujem všetkým, ktorí posilňujú náš obranný priemysel.
12: Prezident Zelenský je presvedčený, že ukrajinské sily by do konca roka mohli oslobodiť rozlohou také územie, aké Rusi od januára na Ukrajine obsadili. Ide o približne 1000 štvorcových kilometrov. Pre porovnanie ide asi o 2% rozlohy Slovenska. Generál vo výslužbe Pavel Macko považuje vyhlásenia prezidenta Zelenského o spätnom dobití území nielen za motivačné, ale aj založené na reálnych faktoch.
13: To nie je dôležité len aké kilometre štvorcové, ale aké pozície jedna aj druhá strana udrží. V každom prípade je to veľký zvrat oproti rokom 24 a 25, kedy Rusi jednostranne postupovali s výnimkou ukrajinského vpádu do Kurskej oblasti.
12: Fínsky prezident Alexander Stubb, ktorý je aktuálne v Kyjeve, povedal, že Ukrajinu od začiatku invázie podporovali, lebo to bolo správne. Situácia je ale po rokoch iná.
9: Poskytujete bezpečnostnú službu celej Európe. Vaša schopnosť čeliť modernej vojne je v rámci Európy najlepšia.
12: Generál Macko vysvetlil, že Ukrajina vedie v prispôsobovaní sa vojne v oblasti technológií.
13: Skrátka bola prinútená tým, že nemá také množstva kvantitu, akú môže vrhnúť Rusko na front, tak museli byť dômyselnejší a flexibilnejší a toto sa prejavuje postupne na bojisku. Rusi sa adoptujú, prispôsobujú sa, snažia sa, kopírujú mnohé veci, ale predsa len v tomto sú agilnejší Ukrajinci a to im umožňuje prežiť tento obrovský tlak o mnohonásobne väčšieho súpera.
12: Ukrajine aktuálne chýbajú systémy protivzdušnej obrany, na čo upozorňuje aj Volodymyr Zelenský. Eurokomisia dala zelenú 6 miliardovej pomoci pre Kyjev. Peniaze pôjdu práve na tieto systémy aj na strely, muníciu a radary. Ide o uvoľnenie financií v rámci už dohodnutej 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu.
8: Robert Fico požiadal ministra financií o zrušenie transakčnej dane. Ladislav Kamenický má s ukončením jej výberu počítať pri zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu tak, aby bola zrušená k 1. januáru. Premiér očakáva, že ho v tom podporia sociálni partneri, koaličné strany aj opozícia. Podľa poslanca Juraja Krúpu za SAS je to dôkaz, že konsolidácia ministra financií nefunguje.
10: Jednoducho to dusilo ekonomiku, dusilo to podnikateľské prostredie a po druhé takýmto spôsobom vlastne predbehol koaličných partnerov, ktorí prichádzali s podobnými návrhmi a on si zase privlastní túto zásluhu, že teda ľuďom akože uľaví, aj keď ich predtým zaťažil.
8: Transakčná daň čelila od začiatku ostrej kritike. Na celom svete ju má okrem Slovenska zavedené iba Maďarsko a Venezuela. Podnikatelia dnes musia platiť štátu špeciálnu daň pri všetkých bezhotovostných transakciách okrem daní a odvodov.
12: Maďarsku spadla stíjačka Gripen, pilot sa stihol katapultovať. Stroj patrí maďarským ozbrojeným silám a zrútil sa nedaleko základne v Szolnoku. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. Zdravotný stav pilota je stabilný, previezli ho vrtuľníkom do nemocnice na pozorovanie. Maďarský premiér Peter Maďar spolu s predstaviteľmi armády a rezortu obrany mieria na miesto pádu stíjačky.
8: Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráš informoval, že diaľničný úsek D1 Hubová-Ivachnová je už prakticky hotový a zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj tunel Čebrať. Obchvat Ružomberka sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí vodičom 16 minút v porovnaní s jazdou po prvej ceste triedy.
12: Falšovanie pôvodu má podľa obchodníkov kontrolovať štát a nie obchody. Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič reaguje na piatkové vyjadrenie opozičného KDH o podozrení sfalšovania slovenského pôvodu potravín. Obchodné reťazce nie sú podľa neho vyšetrovatelia.
14: Za nás je to vykopávanie otvorených dverí, pretože obchodné reťazce sú prvé, ktoré sú oklamané, ak im niekto dodá akýkoľvek produkt pod slovenskou vlajkou, ale je v skutočnosti dovezený.
12: KDH podáva trestné oznámenie vo veci podozrení sfalšovania slovenského pôvodu potravín, reaguje tak na nové závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. KDH zároveň žiada mimoriadne kontroly v obchodných reťazcoch a vyvodenie zodpovednosti voči každému, kto sa na klamaní spotrebiteľov podieľal.
8: Dnes teploty do 29 stupňov a bude jasno až polooblačno. Zajtra už ale treba rátať s tým, že bude na viacerých miestach zamračené. Iba ojedinele zmenšená oblačnosť a to tiež len na východe. Častejšie sa vyskytnú prehánky alebo dážď na severe Slovenska. Teploty maximálne do 30 na juhu, sever 17 až 23 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 12. sme s vami aj na cestách, pozdravujem všetkých vodičov. Začíname nehodami za Ivachnovou smere do Ružomberka. V Kysuckom Novom meste Budatinskej Lehote smere do Žiliny tu zatvorí kolona. V Košiciach na začiatku Prešovskej smere z Južného nábrežia a v Sečovciach na začiatku Kochanovskej smere z Obchodnej. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat stojíte v kolone a dve autá sa zrazili v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Kolona 20-minútová je ešte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary na R1 pred Zlatými Moravcami smere Ščaradíc, v Horných Vesteniciach obojsmerne, na D1 pred Považskou Bystricou smere Zbytče, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šielkou smere do Oždian, v Kamenici na Cirochov obojsmerne a posledný radar je od vás.
15: Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti v Michalovciach smere zo Zemplínskej Širokej. Super do mesta.
8: Ďakujeme, no a hliadky v Chrenovci brusne obojsmerne, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú smer z mosta Lanfrancony, v Dobrej Nive smer do Podzámčoka, vo Veľkej Lomnici smer do Popradu a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom z mesta. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Katy Perry zdrapila mikrofón, spravila nový hit a vy ho práve teraz počujete na Expresse, skladba s názvom Watch It Burn. Brutálna pankáčina, akože Katy Perry je v tomto veľká kráľovná. Kráľovsky sa môžete cítiť už niekoľko hodín aj vy. Čo by ste povedali na to, keby sme vám na účet poslali 26 000 eur?
1: Akože ja to veľmi rád príjmem.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ale každý veľce rád príjme 26 000 eur aj Števo z Bratislavy, ktorému sme sa dovolali včera a on nás tak podozrieval a tak, no čo včera, minulý týždeň, akože viete, pri naposledy. On nám tak strašne neveril, že sa to skutočne deje.
1: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošlame.
6: Pochybnička.
1: No pozri. Plakal by som, akože.
5: Ale pláč.
0: No, teraz má smolu chalanko, lebo si musí doma utierať slzy bankovkami a dokonca si Števo z Bratislavy za to môže sám.
1: To prial som si to už dávnejšie, ale ako, keď som videl to súkromné číslo, tak akože rýchlo som teda reagoval a našťastie som rýchlo reagoval. Dobre,
0: no a viete, čo znamená rýchlo reagovať? Po 15. mať pripravený telefón, zdvihnúť do 10 sekúnd a zakričať oplatí sa naladiť sa. Toto potrebujeme počuť, aby ste mohli získať uletených 26 000 eur, lebo toto uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste a august už pomaličky končí, ale vy možno dnes začínate novú etapu svojho života. Po 15. chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. A nezabudnite, zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, je stále na webe oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley je spolu s nami na Expresse. Vítaj.
4: Pekný deň sa praje.
0: Ale ty s tvojim hlasom dokážeš vždy potešiť už len svojou prítomnosťou. O to viac, keď vieme, aké bude počasie. Čo nám sľubuje dnešok?
4: No, sľubuje nám to, že bude takto príjemne. Aj keď miestami pod mrakom, ale takmer žiadna prehánka. Tie teploty ešte pôjdu smerom nahor. Tie južné okresy väčšinou 24 až 29. Severnejšie tam miestami okolo 22 stupňov, ale dnes teda takmer bez prehánok. Tie sa majú objaviť o čosi viac až zajtra, a to najmä na severe. Bude to ale slabšia prehánka alebo dážď. Minimálna mzda sa zvýši a od začiatku budúceho roka dosiahne 972 eur. Po rokovaní tripartity to oznámil minister práce Erik Tomáš. Dodal, že na výške minimálky sa nedohodli sociálni partneri a tak ju určil zákonný automat. Ministerstvo vnútra podpísalo so ZMOSom aj Združením samosprávnych krajov SK8 memoranda, ktorých cieľom je posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Rezort sa okrem toho šíriť informácie o svojich preventívnych kampaniach aj prostredníctvom samosprávnych krajov. Fínsko bude v septembri hostiť summit lídrov Európskej únie o Arktíde. Oznámil to fínsky premiér Petteri Orpo, podľa ktorého bude cieľom posilniť strategický prístup únie k arktickej oblasti, keďže jej geopolitický význam naďalej výrazne rastie. Vedenie talianského futbalového klubu Hellas Verona odmietlo prvú ponuku Kasimpaše za nášho reprezentanta Tomáša Suslova. Turecký klub ponúkol 2,5 milióna eur, pričom Hellas požaduje až 6 miliónov. Suslov chce zmeniť pôsobisko potom, ako Hellas vypadol do série B.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme minútu po poliednej a pozdravujeme expres vodičov na cesty. Tam hlásite novú nehodu v Košiciach na križovatke Mojzesovej a Bačíkovej. Treba rátať aj so zdržaním. Máme aj viacero starších nehôd. Dokumentujú ich v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat. V Kysuckom Novom Meste Budatinskej Lehote v smere do Žiliny. Tu treba rátať aj s kolónami. Nehody sú aj za Ivachnovou v smere do Ružomberka. V Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde, kde sa zrazili dve autá. Tiež staršia nehoda v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. A jednu ešte dokumentujú v Sečovciach na začiatku Kochanovskej v smere z Obchodnej. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržíte sa asi 20 minút. Pribudol mobilný radar v Humennom a okolí jazdí biela Octavia. Stacionárne merajú v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere k Borimol, tiež v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Horných Vesteniciach je obojsmerný, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na D1 za Východnou v smere do Vašca. Merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Oždian, na viazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej a v Kamenici nad Cirochou tu je obojsmerný radar. Hliadky sú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, v Chrenovci v Rusne je obojsmerná, v Dobrej Nive to berú v smere do Podzámčoka, potom vo Veľkej Lomnici v smere do Popradu a kontrola je aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom a berie to v smere von z mesta. Aktuálne je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Minimálka stúpne v budúcom roku na 972 eur, odborári požadujú viac. Irán pohrozil krajinám, ktoré sa pridajú k americkým sankciám. Dnes miestami aj pod mrakom a teplo do 29 stupňov. O 13. pozdravuje pri správach Stanu Subák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie o necelých 60 eur a dosiahne 972 eur. Po rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce za hlas Erik Tomáš s tým, že sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a určili ju zákonný automat.
8: Priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
7: Šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová chce otvoriť otázku dôstojnej minimálnej mzdy, ktorá by podľa nej v slovenských pomeroch predstavovala vyše 1300 eur. Upozorňuje najmä na nízke platy zamestnancov v štátu a verejnej správe.
9: Dosť zásadne to komunikuje aj náš členský odborový zväz polície v Slovenskej republike. Nespokojné hlasy v rezorte sociálnych služieb, kde sa práve tá poddimenzovanosť a nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov v sociálnych službách dotýka práve cez toto odmeňovanie, cez tabulky.
7: Zamestnávateľia kritizujú najmä vysoké príplatky naviazané na minimálnu mzdu, ktoré sú vyššie ako v okolitých krajinách, čo znevýhodňuje našu ekonomiku. V časti Michalovského okresu vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Tamojší okresný úrad potvrdil výskyt škodca vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačova dreva, ako aj vizuálne na napadnutých jaseňoch vo viacerých obciach okresu. Pre výskyt krasoňa, ktorý pochádza z východnej Ázie, už vyhlásili karanténu aj v časti Trebišovského okresu. Doteraz potvrdili výskyt škodcu v 26 obciach. Okresné úrady vytvorili zamorenú aj nárazníkovú zónu a nariadili viaceré opatrenia. Irán varoval krajiny, ktoré sa pripoja k americkým sankciám, že pocítia dôsledky. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaj. Washington by dnes mal predstaviť nový balík sankcií voči Teheránu. Americký minister financií Scott Bessent povedal, že budú najtvrdšie v histórii. Nové kolo reštrikcií pripravuje Trumpova administratíva 6 mesiacov od začiatku vojny medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom. Futbalisti Spartaka Trnava sú aj po 5 kolách lídrom našej najvyššej futbalovej súťaže. Po výhre 4-0 na Trávniku Trenčína majú Spartakovci 13 bodov. V neúplnej tabuľke majú jednobodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý má jeden zápas k dobru. Žilina vyhrala na domácej pôde nad Komárnom 2-1 vďaka gólu Narimanidzeho v závere zápasu. Jediný gól hostí strelil Jan Bernát.
10: Ten futbal je o detailoch a tie rozhodujú na konci, že tie týmy už sú takticky vyspelé. Ja si myslím, že by mali pasáže veľmi dobrá Žilina, že tieto detaily on rozhodol.
7: Žilina je s 10 bodmi štvrtá a na poslednej priečke je Ružomberok, ktorý získal 1 bod.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Dnes bude naďalej jasno až polooblačno, iba miestami môže byť prechodne až oblačno, výnimočne sa môže objaviť slabá prehánka, teploty 24 až 29, na severe a krajnom severovýchode, tam väčšinou okolo 22 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Necelé 4 minúty po 13. Pekný deň na Express. Vodičom na cesty nové nehody hlásite v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft. V smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom, treba rátať aj so zdržaním, a ďalšia sa stala pred Vlachovom v smere z Dobšinej. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat, v Košiciach na križovatke Mojzesovej a Bačíkovej, treba rátať aj so zdržaním, a nehoda aj v Sečovciach na začiatku Kochanovskej v smere z Obchodnej, tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom v smere do Svinice obojsmerne. Máme aj obmedzenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novovsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy je tu odstavené osobné auto. Mobilný radar ste videli jazdiť a merať v Humennom a okolí, je to biela Octavia. Stacionárne merajú v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere k Borimol, tiež v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, v Chrenovci Brusne pribudol obojsmerný, tiež pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, a meranie pribudlo aj v Dlhom nad Cirochou v smere do Belej nad Cirochou. Hliadky sú pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, v Ďurďošiku to berú v smere do Bidoviec, na vjazde do Sečovskej Polianky zo Stankoviec, a kontrola je v Topoľovke v smere do Závadky. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
0: Rádio Express.
13: 5 minút po 13. Popoludnejšie show Radio Express, pondelok a posledný prázdninový týždeň pred nami. Ale veľmi som sa tešil na tento deň, lebo som si konečne mohol zaspievať, a možno aj vy si budete môcť spolu so mnou zaspievať, že... Back again, she is back. Tell the friend.
3: Čaute, kurátka.
13: A dajte, kto sa vrátil. Ahoj,
3: čaute.
13: Mikaela.
3: Bože, servus. Aj by som vám povedala, že ste mi chýbali, ale nový týždeň začínať klamstvom sa nevypláca.
13: Ale ty si nám chýbala. Chýbala si nám a musím povedať, že naozaj akože ťažký týždeň bez parťáka.
3: Ťažký týždeň s Matúšom Krnčokom.
13: Nová relácia na Expresse od septembra.
3: Počúvajte, dobre, áno, som naspäť, ale nebuďme rozkokošení.
13: Čiže nie je z hurta, hej?
3: Stále je pondelok.
13: Pomaličky.
3: Poďme pomaličky, hej, na to, hej, veľmi jemne, asi 13 minút som rozmýšľala nad tým, aké mám heslo do počítača.
13: Aha,
3: takže,
13: to sú tie štandardy.
3: Takže kľud, kúsok po kúsku, krúčik po krúčiku.
13: Poďme pozdraviť Michaelu a vliať jej energiu do nového pracovného týždňa.
3: Tak, čaute.
13: Servus a vítejte.

0: I knew it, I knew you. U nás na Expresse takto 13.16. Toto je popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela.
1: Áno, a aj Peter Bič projekt sa už chystá na túto sobotu, už ladí struny na gitare, bicie takisto, akože už trošku VD40-ku dali, aby nevrzgali.
0: Vidíme sa v Považskej Bystrici?
1: Áno! Express Team Party.
0: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express. Už túto sobotu 29. augusta sa ideme lúčiť s letom v Považskej Bystrici na ďalšej Express Street Party.
1: No teda kamión plný hudby, plný zábavy, áno, plný tanca. A kto vie čoho všetkého, lebo však nikdy nevieme, že čo sa stane na takej dobrej Express Street Party.
0: Ema Drobná, myself, DJ Milan Lieskovský, DJ Sukovač, DJ Krto z Rádia Express. Budem moderovať ja s Vladom Varechom.
1: Áno, a samozrejme Peter Bič projekt spojený práve s týmto sprievodným programom, ako sme už v úvode hovorili. A práve Peter Bič odkazuje, že môžete sa na Express Street Party určite tešiť, zabávať, spievať, aj keď to napríklad neviete.
2: Keď ľudia spievajú od srdca, je jedno, či sú falošní, alebo či spievajú čisto. To je to od srdca, to je dôležité, vieš. Hey. Pokiaľ nespievajú iný text, inej pesničky.
1: Moja reč, ako keby by zo srdiečka hovoril.
0: Presne som vyberala tento zvuk, že toto je o Matúšovi, ktorý je mu úplne jedno, či sa triafa alebo nie, ale robí to s radosťou a s chuťou, presne tak. A určite sa môžete tešiť podľa Peťa aj na...
3: Tiež jedno na kapelu Peter Bič projekt, že sa môžu tešiť na naše piesne, na zábavu, ktorú robíme a vôbec celkovo na tú atmosféru, že to proste, že zažijú tú Express Party s vami, proste, že vy dokážete tých ľudí úplne namotať, namotivovať, nahecovať, takže my sa k tomu len pridáme a budem sa tešiť z toho, že si to všetci spolu užijeme.
1: No, takže, rekapitulácia. Áno. Táto sobota, Považská Bystrica, vstup je zdarma, potrebujete len dobrú náladu, zobrať niekoho so sebou a falošne spievať. A teda od srdca, ako sa hovorí.
0: A to je všetko. To je vidíme všetko. Sa o 19. pri kine Mier v Považskej Bystrici už túto sobotu. Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: Pondelkovú popoludnejšiu show vraj super dvojku Mačuža Michaela.
1: Áno, hello. Sú tu pozdraví, pozdravujú ťa posluchači, že fajn, že si sa vrátila.
0: Áno, díky.
1: A áno, že super dvojka.
0: Takže milujem, jak keby som bola 2 roky v Ázii. Ne, fakt,
1: vieš,
0: ale zlatí ste.
1: Bolo to, to veľmi smutné bez teba, musím tak dopovedať. Ale už sme sa z toho dostali a tešíme sa, že ideme spolu ďalej. Šátele, len aby ste vedeli, ďalšie pol hodine aj jedna gala, ako sa hovorí. Freed from Desire, toto vám budem servírovať s Miškou už po pol.
0: Mi sa páči, ako vždy povieš, že neznášam, keď sa niekto zdraví, milí priatelia, a ty, přátelé.
1: To je
0: niečo iné.
1: To sa asi zahral na Leoša Mareša, lebo ja netuším, že prečo to prišlo.
0: Hej. Idem sa podívať ven z okna.
2: A je krásne. Oscar miestami svíti, teda miestami aj pekne jasno, ale je skôr polooblačno a ak to dnes bude tak len výnimočne so slabou prehánkou v predpovedi do 1 mm zrážok a bude ešte teplejšie, teploty pôjdu nahor na 24 až 29, severnejšie regióny a severovýchod tam okolo 22 stupňov. Transakčná daň, ktorá je jednou z najviac kritizovaných konsolidačných opatrení vlády, by mala byť zrušená od začiatku budúceho roka. V statuse na sociálnej sieti to oznámil premiér Robert Fico. Zavedenie tejto dane od apríla minulého roka ostro kritizovali opozícia, ekonómovia aj podnikatelia. Anonym dnes nahlásil bombu vo fakultnej nemocnici v Trnave. Polícia vykonala potrebné bezpečnostné previerky a ich výsledok bol negatívny. V Poľsku začalo platiť pravidlo pre prepis sobašov párov rovnakého pohlavia. Nové vzory dokumentov počítajú s troma variantmi manželstva, ženy a muža, dvoch žien a tiež dvoch mužov. Niektoré samosprávy ale nové nariadenie odmietajú rešpektovať. Prezident UEFA Alexander Čeferin vyzval šéfa FIFA Gianniho Infantina na odstúpenie z funkcie. Vyčíta mu už zrušený návrh predať budúce zisky z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Čeferin tiež dodal, že nechce kandidovať na post prezidenta FIFA.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
6: Kedy začíname?
5: Vlastne, už sme začali.
7: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelú minútu po pol druhej pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite na vjazde do Nitrianského Pravna z Jasenova a v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Staršie ešte dokumentujú v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom a treba tu rátať aj so zdržaním. Nehoda je aj pred Vlachovom v smere z Dobšinej a v Sečovciach na začiatku Kochanovskej v smere z Obchodnej. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom v smere do Svinice obojsmerne. Pripomíname obmedzenie v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho priebežne uzatvárajú dnes do 14. a na D1 pred Voderadmi v smere Strnavy je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, v Chrenovci v Rusne obojsmerne, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky. Meranie pribudlo aj na vjazde do Kapušian z Lady a radar aj v Dlhom nad Cirochou v smere do Belej nad Cirochou. Hliadky vás kontrolujú na vjazde do Malinova z Tomášova, pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, pred Drietom autoberu v smere z Česka, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, v Raslaviciach v smere do Janoviec, v Ďurďošíku toberu v smere do Bidoviec, potom na vjazde do Stropkova z Breznice, na vjazde do Sečovskej Polianky toberu zo Stankoviec a kontrole aj v Topoľovke v smere do Závadky. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Požičiaš heslo na Wi-Fi a je po priateľstve.
6: Chalan si totiž cez vašu Wi-Fi ťaha filmy.
0: Pýtali sme sa národa, že čo s tým?
6: Nechcete byť zaškrobá, ale ako toto vyriešiť
0: povieme
6: potom?
0: Povieme si, verím, do polhodinky u nás.
10: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Smitha Stargazing, takto 13.50. Toto je vaše letné rádio ešte stále.
1: Áno, treba povedať, že posledný týždeň leta.
0: Rádio Express, Michaela Matúš, čaute.
1: Ahojte, čaute. Minulý týždeň som podľa mňa tak trošku chtiac aj nechtiac otvoril, že Pandorínu skrinku Slovákov, lebo sme riešili spolu takže problémy alebo dilemy poslucháčov. A my sme tu mali poslucháča, ktorý požičal heslo od Wi-Fi svojmu susedovi, ten sused následne akože sa mu poďakoval a začal evidentne si sťahovať nejaké veľkoobjemové dáta. Či už to boli napríklad, hej, či už to boli filmy alebo možno aj takéto záležitosti hry, nikto nevie. No a ten môj kamarát akože sa samozrejme potom k tomu voči tomu ohradil, že a tak toto teda nepôjde. Tak hej, ja ti podám prst a ty mi zoberieš celú ruku. No, ja večer s frajerkou nemôžem pozerať Netflix.
0: To je to slovenské, čo si myslel, lebo toto je veľmi slovenské.
1: Áno, no a my sme tu mali tú dilemu, že či teda akože povedať, že ten môj kamoš si zmenil heslo na Wi-Fi a národ radil, hej, spýtali sme sa národa. Tak napríklad Monika, tá by to vyriešila takto.
2: Čauko, takže za mňa určite by som mu to povedala na chodbe, že kamo sa nehnevaj, ale ak potrebuješ väčší objem, tak si to proste predplať. Ja si večer neviem pozrieť film, tak akože nehnevaj sa, ale určite by som to nenechala dostratená. Teraz sa bavíme o tom, že ja si niečo platím a ja sa ešte mám za to hanbiť. Ne, nech sa hanbí on.
0: Čiže priama konfrontácia.
1: Priama konfrontácia zo strany Moniky by bola úplne úžasná a vhodná a vyjadril sa aj Kepi.
3: Čaute tu Kepinko, ja by som to vôbec neriešil tak razantne, aby som z neho spravil študenta alebo nejaké dieťa. Mm-hmm. Všetky nové rútre majú zabudovanú možnosť nastaviť rodičovskú kontrolu, nájdem si cez aplikáciu jeho zariadenie a automaticky nastavím mu tam, že na internet sa môže pripojiť len ráno medzi 6. a 7. a večer medzi 9. a 10. alebo nejaký čas.
0: Výborné.
3: A za chvíľku by si to asi uvedomil.
0: Asi, hej. Obelstiť ho.
1: Aha, aha. No takže máme tu takúto novú aktivitu, dá sa povedať.
0: Áno, že spýtajme sa národa, hej, že mám nejaký problém, neviem si rady, ľudia, pomôžte.
1: Presne. No a samozrejme, že ak akoukoľvek dilemou disponujete aj vy a neviete ju vyriešiť, tak ja si myslím, že toto je tá vhodná pôda,
0: joj,
1: aby sme to všetci spoločne vedeli.
0: Nie, s niečím si neviete rady, niečo vám vŕta v hlave, niečo nemá riešenie podľa vás. Aha. 905 612 612, určite nám napíšte alebo zanechajte odkaz na 905 612 612 a spoločne sa nami ostatnými aj poslucháčmi Rádia Express budeme hľadať to správne riešenie.
1: Spýtame sa jednoducho národa, okej? Okay?

0: ty nerob. Gala Free from Desire.
1: Trošku víkendík. Ešte do, v stresovskom playliste.
0: To sú dozvuky víkendu.
1: Dozvuky ako spevačka Gala.
0: Aha.
1: Má vykosené pravú stranu v hlavy.
0: OK. A na ľavej má vlastne...
1: takú ofinečku.
0: Ofinečku.
1: Na koníka.
0: OK.
1: Tak tomu hovorím. Tomu hovorím do zvuky po víkende.
0: Ale niekto ich má evidentne aj na cestách, lebo tlačí motorku, kde si na D1, ale o tom už vie Stanko.
2: Mimoriadny dopravný servis.
3: Express vodiči opatrne na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian tlačí tu chodec motorku. Pre istotu zopakujem pozor, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian tlačí chodec motorku.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to je Rosaline u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu aj tesne pred 14. A píše nám náš poslucháč, ktorý hovorí o zásadnom pravidle pre mužov, tak Peťo hovorí, že všetci by sme mali vedieť, že správny chlap nikdy nepožičia ženu, auto a Wi-Fi. OK, tak sme to upgradeli na takýto systém. Peťo, díky za správu. Ak si aj vy s nami nejakým spôsobom pripojený alebo napojený, tak 905 612 612. Čokoľvek vás trápi, čokoľvek by ste chceli, možno máte v živote dilemu, tak vyriešime za vás. A pomedzi toto všetko, čo my riešime, vám aj fantasticky hráme, ale Farben a René Miller, Baricolog, už ho mali moment.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zamestnávatelia vítajú návrh zrušenia transakčnej dane. Nový britský premiér Burnham prisľúbil pokračujúcu podporu Ukrajine. Zajtra už viac oblakov aj prehánky a do 30 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Kritizovaná transakčná daň by mala byť od začiatku nového roka zrušená. Na sociálnej sieti to avizoval predseda vlády Robert Fico. Prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka víta rozhodnutie premiéra zrušiť transakčnú daň.
6: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, pochopenie zložitej ekonomické situácie a veríme, že teda tento krok bude začiatkom toho a vyslaným impulzom pre ďalšie zmeny, ktoré pravdepodobne teda až po voľbách budú musieť prísť na zlepšovanie podnikateľského prostredia.
4: Rozhodnutie uvítala aj koaličná SNS, ktorá tvrdí, že od zavedenia tejto dane presadzovala jej zrušenie. Opozičná SAS uviedla, že s jej zrušením by sa nemalo čakať do januára a vyzvala koalíciu, aby podporila jej návrh, ktorý je na septembrovej schôdzi. Naši policajti pomáhali slovenským dovolenkárom v Chorvátsku aj počas uplynulého týždňa pri dopravných nehodách či poruchách vozidiel. Hovorca policajného prezídia Roman Hajek povedal, že riešili aj ďalšie situácie, vrátane prípadu turistky, ktorá stratila v kempe obálku s hotovosťou. Po kontaktovaní recepcie obálku s peniazmi našli a odovzdali ju majiteľke.
7: V jednom prípade pomohli otcovi, ktorý sa nevedel skontaktovať so svojou dcérou. Policajti ju vypátrali v baške vode a zistili, že je v poriadku.
4: Štyria slovenskí policajti budú pomáhať v dvoch lokalitách v Chorvátsku do piatku 28. augusta. Spojené kráľovstvo bude pokračovať v podpore obrany Ukrajiny. Počas návštevy Kyjeva pri príležitosti 35. výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny to uviedol britský premiér Andy Burnham. Dodal, že nastal správny čas vyvinúť ešte väčší tlak na Rusko, aby obmedzili jeho schopnosť financovať túto nezákonnú vojnu. Do ukrajinskej metropoly dnes pricestovali viacerí svetoví lídri. Rokovať s prezidentom Zelenským bude aj koalícia ochotných. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček údajne stopol svoj prestup do talianského Frosinone. Podľa talianského portálu Ale Frosinone bol nováčik Serie A dohodnutý s poľskou Lechiou Gdansk a čakala ho už iba lekárska prehliadka a podpis zmluvy. 24-ročný reprezentant Tomáš Bobček podľa medializovaných správ ale preferuje pôsobenie v Anglicku alebo Nemecku. V uplynulom ročníku bol s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej extraklasy. Z Lechiou Gdansk, ktorá vypadla do druhej ligy, má Bobček zmluvu do leta 2030.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Zajtra už viac oblakov, iba ujedinele zmenšená oblačnosť, najmä na východe, ujedinele a na severe aj na viacerých miestach treba rátať s prehánkou a dažďom, ujedinele aj s možnosťou búrky. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 14. pekný deň Express vodičom opäť aj na cesty a stále veľký pozor na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, tlačí tu chodec motorku. Pribudli aj nové nehody pred Mijavou v smere zo Sobotišťa a na D1 za Východnou v smere do Vašca. Staršie dokumentujú v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom, treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je aj na vjazde do nitrianskeho Pravna z Jasenova a jednu dokumentujú v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Ja sa už aj kolóny, na 15 minút je to za Drietomov v smere do Česka, tiež na vjazde do Popradu z Hozelca a asi 20-minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, na R1 aj pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici na Tajovského v smere od centra, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, meranie pribudlo aj na vjazde do Prešova z Kapušian, hliadky tie sú na vjazde do Malinova z Tomášova, pred Drietomov v smere z Česka, v Nemčiňano to berú obojsmerne, v Chrenovci Brusne v smere do Jalovca, hliadkujú aj pred Teranmi v smere z Hontianskych Tesár, pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu, v Raslaviciach to berú v smere do Janoviec a hliadka je aj na vjazde do Stropkova z Breznice. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
9: Boli dve. Ide to rýchlo.
0: Aj boli dve, aha, okej.
9: Okay. Matúš, Michaela, popoludnejšie show, teda aj po druhej.
0: Idem okolo pumpy, pozerám Euro 90 nafta, vravím si, wow, super. Nemám ja riešenie, ale vy máte riešenie, lebo 26 tisíc eur na vás čaká. Koľko nafty môžete mať? Veľa.
9: Raško,
0: veľa.
9: Ty máš aspoň do čoho natankovať.
0: Ej, to je pravda. Ježiš, to je
9: ja
0: pravda.
9: Ja chodím trolejbusom.
0: Takže ty máš lacnejší lístok.
9: No neviem, no
0: ja
9: neviem.
0: Sa to rozdelí medzi cestujúci.
9: Hej, ale rátaj pokutku občas.
0: Že si ho zabudneš kúpiť,
9: hej. Občas aj preplatíš.
0: No nie, len hovorím, že zase akože som išiel a normálne sa mi pretočili oči, že znova to zdražalo. Mne sa páči, keď je napísané, že zdražala nafta alebo benzín. Je, že euro 87, ale tam už svieti euro 90 niečo.
9: Jasne.
0: Že oni to stále berú ako tie energetické články, že týždeň dozadu.
9: Odpoveď je jednoduchá.
0: Máte
9: separátny účet, na ktorý vám príde napríklad aj výhra z Oplatí sa naladiť sa a môžete tankovať.
0: Do haleluja. Práve dnes je ten deň, kedy si s nami môžete zahrať a my vám držíme palce už teraz, ale ešte predtým Elizabeth Taylor od Taylor Swift.

0: Toto je ten nový Ale Farben. René Miller a Body Talk sa volá ich spoločný single.
1: Body Talk.
0: Body Talk, vieš, reč tela. Presne tak. Keď vlníš bokmi, tak vieme, čo sa deje. Keď nevlníš, tak tiež vieme,
1: čo sa
0: deje. A čo
1: myslíte, čo hovorí teraz naša reč tela v rádiu?
0: Ten bol dobrý. Počúvajte, ale čo sa mne páči, osobne na poslucháčoch Rádia Express a oplatí sa naladiť sa obzvlášť, že sa vedia vynájsť v situáciách, ktorých akože mnoho ľudí by nevedelo, hej? Napríklad obzvlášť pri oplatí sa naladiť sa.
2: Napísal som si to na kachličku a je to tam.
3: Čo na robíš kachličku? S tou kachličkou, chlapče?
1: Však asi kachličku
2: obkladám,
1: je.
2: Obkladám kúpeľňu.
0: Mm-hmm.
1: Wow, takže napísať si na kachličku, tak, to už je úplne iný level.
0: Mm-hmm.
1: Treba povedať, že historicky mať kachličky doma alebo mať vykachličkovanú kúpeľňu, tak bol znak lepšej mešťanskej rodiny, napríklad aj v starej Bratislave. Mm-hmm. Ten, kto mal doma kachličky, ten už niečo znamenal.
0: Jasne.
1: Ten bol bohatší proste mešťan.
0: To si počul?
1: A teraz sme už úplne...
0: Sused má kachličky.
1: Úplne inom lese, smieš, ale naozaj to tak je.
0: Aha.
1: A teraz sme už úplne v inom leveli, keď máš kachličky, na ktoré môžeš aj písať.
0: To je veľká
1: to
0: vec.
1: To už je akože si naozaj vysoká trieda.
0: Mm-hmm. Nechcem to sa miešať, ale veľa ľudí má aj steny, na ktoré sa dá písať, ale tie deti ešte nevedia, že tie steny nie sú na
1: že
0: to,
1: by sa
0: aby
1: to nemalo.
0: Že by sa to nemalo.
1: Že sa môže, ale
0: Je to v podstate o tom, že ako sa vynájsť, hej, ale myslím si, že už je tak zaužívané naše heslo oplatí sa naladiť sa, že ako jednoducho ho netreba niekde písať. Stačí iba zdvihnúť ten telefón v správnom čase so správnym heslom, ako som už povedal, a myslím si, že všetko potom môže hrať do karát, aby ste tých 26 tisíc eur dnes vyhrali.
1: Kedy si sme sa vedeli naučiť naspamäť vybrané slova, tak mi nehovorte, že sa neviete naspamäť naučiť bez toho, aby ste si niekam zapísali jednu vetu.
0: Tak, klínček trafený po hlavičke, ideme ďalej.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vaše letné rádio.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: a Peter Beat Project budete môcť vidieť už túto sobotu aj v Považskej Bystrici na ďalšej Express Street Party. Budeme sa tešiť, koho tam ale neuvidíme, ale vieme si ho teraz v tejto chvíli zahrade Somber. Naozaj veľmi žiariaco svietiaca hviezdička na hudobnom svete aktuálne. Somber, My Body Isn't Ready si zahráme určite do pol hodinky. Ešte predtým sa ale ideme so Stankom pozrieť von. Trošku sa nám zjesenieva, aj keď teda nechcem úplne predbiehať, ale není to už 40-ka, no.
1: 40-ky nie, ani 30-ky, tej sa dočkame, ale už zajtra na juhu. Dnes je tá maximálka 29 stupňov. Trebišov hlási cez 28, aj Hurbanovo 28 stupňov. Na západe väčšinou pekne aj s jasnou oblohou, na strednom Slovensku čosi viac oblakov. Dnes to bude len výnimočne so slabou prehánkou. Tie očakávame skôr zajtra najmä na severe, no a zajtra 17 až 23 tie severnejšie regióny, všade inde 24 až 30 stupňov. Opozičná SAS tvrdí, že rozhodnutie premiéra zrušiť transakčnú daň od budúceho roka je farizejské a pokrytecké. Liberáli vyzvali koalíciu, aby podporila ich návrh na septembrovej schôdzi. Jeho schválenie by znamenalo zrušenie tejto dane už od jesene tohto roka. Extrémne sucho ostalo ešte v Prešovskom a Košickom kraji a ujedinele aj na Podunajskej nížine a Ponitrí. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že situácia so suchom sa zlepšila najmä na západnom a strednom Slovensku. V Maďarsku pri meste Szolnok sa dnes zrútila stíhačka Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar s tým, že nikto neutrpel zranenia. Príčinu nehody aktuálne vyšetrujú. Lídrom svetového rebríčka ATP je naďalej taliansky tenista Jannik Sinner. Dvojkou je Nemec Zverev a trojkou Španiel Alcaraz. Našou singlovou jednotkou je Alex Molčan, ktorý klesol o 9 miest na 84. priečku.
2: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
7: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť, to všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express. A ešte oveľa viac.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už budú 2 minúty po pol tretej. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody dokumentujú pred Mijavou v smere z Osobotišťa. Potom v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom a treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. A jedna nehoda je ešte aj na D1 za Východnou v smere do Vašca. Kolóny hlásite za Drietomov v smere do Česka. Tu sa zdržíte asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to asi na 20 minút. A kolóna aj na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte asi 1/4 hodiny. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne a tiež treba rátať aj so zdržaním. Pribudlo aj obmedzenie, opatrne na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy zasahuje tu do pravého pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, tiež na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, potom v Banskej Bystrici nad Tajovského v smere od centra, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Trby. Meranie pribudlo aj v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu a rýchlo si ustrážte aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Hliadky hlásite v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Trnavskej, pred Drietomov v smere z Česka, v Nemčiňanoch tu je obojsmerná, v Chrenovci Brusne to berú v smere do Jalovca, pred Teranmi v smere z Hontianskych Tesár, v Lipovci pribudla obojsmerná, pred Veľkou Lomnicou to berú v smere z Popradu a posledná kontrola na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Poznáte to, keď niekam cestujete, zbaliť seba, zbaliť jeho, zbaliť deti, prídete konečne na miesto a hopla, jedna staršiek chýba, ako nás chvalta vaša, že aj takéto nevinné balenie na dovolenku môže kľudne skončiť rozvodom. O tom už o malý moment u nás.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 14.48, stále je tu vaše letné rádio a popoludnejšie show. Treba inak povedať, že obľúbená. Akože to nehovorím ja, to pohrieme, hovoríte vy. Ďakujeme, Matúš a Michaela, stále spolu s vami. Toto bol Licky Lee.
1: Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste prežili toto leto bez újmy na zdraví a bez rozvodu. Pretože k nemu môže byť veľmi ľahká cesta, najmä cez leto. Mm-hmm. Keď sa napríklad balíte na dovolenku, zbališ seba, zbališ muža, zbališ dieťa, pre istotu do dvoch tašiek. Potom prídeš na konkrétne miesto a zistíš, hopala, jedna taška chýba, zhodou okolnosti tá tvoja.
0: Jedna taška celá.
1: A ty máš byť 7 dní v rovnakých ponožkách a v rovnakých nohavičkách.
0: Aha.
1: Aj toto sa deje, realita aj takéto veci píše.
0: Stáva sa v strese, zabudneš, pasy máš, toto máš, presne. Super. Pre decko, flašku na mliečko máš, ale sebe.
1: Áno. Ale potom otázka je, že ako to vezmete. Či to zoberiete v športovo, alebo naopak, to môže dopadnúť aj katastrofou. Mm-hmm. My sme zabudli doma jednu kabelu zo špekačkami a slaninou doma a skoro sme sa rozviedli. Píše Janka.
0: Okay.
1: Takže nie vždy to všetci zoberú, večak nevadí, tuto zbehneme do nejakého miestneho obchodíku, kúpime si nejaké tepláky, nejaké trička.
0: Aha, nejaké
1: zabudeš špekačky so slaninkou na opekačku s rodinou a...
0: No počkej, keby mu zabudla nabaliť, že slípky alebo tielko, tak budíš, ale špekačky a slaninu?
1: Mňa by veľmi zaujímalo, že či ste sa aj vy niekedy s niekým pohádali, keď ste zabudli niečo. Smerom na dovolenku, alebo na výlet, alebo niekam na opekačku. Jednoducho ste sa rafli za... Už dnes viete zhodnotiť, že hlúposť.
0: Áno, inak ako to u nás sa stávalo pravidelne, keď deti boli ešte že malé, dievčatá, a zabudli sme napríklad presne, že flašku na mlieko, flašku na vodu, tak my sme akože mali asi 18 rôznych veľkostí a s rôznymi dudlikmi, s rôznymi prietokmi tých flašiek, lebo to prosto sa zabudne. No.
1: Môže sa to jednoducho stať, pretože ja si myslím, že ty si zobral, ty si myslíš, že ja som zobrala a zrazu to nikto nezobral.
0: Mm-hmm.
1: 905, 612, 612, kedy ste sa kvôli čomu naposledy pohádali, že ste niečo zabudli smerom na dovolenku, výlet alebo akýkoľvek trip.
0: No dobre, tak toto znie sľubne, to čo sme teraz nahodili, a veríme, že sa chytíte. 905 612 612.

0: Ahojte, aj 2 minúty pred 15. stále so vašim letným rádiom. Toto bol fantastický Michael Schulte Afterlife u nás. Popoludnejšie show, ale že čo ja mám pre vás pripravené? Pozor, 3, 2, 1, poď! DJ Matúš Krnčok opäť v rozbehu aj začiatkom tohto týždňa. Bude fantastické aj po 15. to mi môžete veriť.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Ahoj, Zuzka!
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
0: Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Hlas chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Zajtra už miestami prehánky a teplo do 30 stupňov. O 15. sú tu správy a Stano Zubák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Otvorenie obchvatu Ružomberka sa opäť mierne posúva. Motoristom by mal slúžiť v prvej polovici októbra. Vo videu na sociálnej sieti to povedal minister dopravy za Smer Jozef Ráš.
8: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži.
0: Ráš dodal, že obchvat je prakticky hotový a zostáva dotiahnuť posledné detaily a papierovačky. Jeho otvorenie viackrát odsunuli. Takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnova ušetrí vodičom zhruba 16 minút jazdy. Koaličný hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendum. Šéf parlamentu za hlas Richard Raši poukázal, že ich návrh by zaviedol aj obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že táto možnosť nebude zneužívaná. Petíciu s podpismi na zvolanie takéhoto referenda by iniciátori museli prezidentovi doručiť do pol roka od získania prvého podpisu.
9: Zároveň navrhujeme, aby sa toto referendum nemohlo konať prvý rok volebného obdobia, ani posledný rok regulárneho volebného obdobia.
0: Návrh zmeny ústavy na skrátenie volebného obdobia už predložilo aj ministerstvo spravodlivosti. Pri nehode autobusu s nemeckými stredoškolákmi sa zranilo 16 osôb. Vozidlo narazilo v skorých ranných hodinách do dodávky na diaľnici približne 100 km od Amsterdamu. Autobus následne prerazil z vodidla a zostal stať v protismere. Vodiči autobusu aj dodávky a takisto jeden zo žiakov utrpeli vážne zranenia. 54 študentov so 4 učiteľmi smerovali na školský výlet do Paríža. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani nás bude reprezentovať 13 športovcov. Lídrom výpravy by mal byť 27-ročný Samuel Baláš, ktorý sa predstaví v troch disciplínach. Tréner Slovákov Andrej Vybauer verí v zisk cenných kovov a za úspech bude považovať každý postup do finále.
10: Samozrejme, všetko do 6. miesta, finálové umiestnenie. Ja si myslím, že my máme aj vyššie ambície, aj medailové, ale nikto nevie, že vďako formou tam dojde, čo sa udeje. Samozrejme, ten kanál je taký dosť nevyspytateľný. Ja osobne mám aj medailové ambície.
0: Na šampionáte v Poľsku sa bude bojovať aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na Olympiádu 2028 v Los Angeles.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Zajtra už skôr oblačno až zamračené, len ojedinele najmä na východe zmenšená oblačnosť. Na severe sa môžu miestami objaviť prehánky alebo dážď a ojedinele aj možnosť búrky, inde zaprší len ojedinele. Teploty vystúpia na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou chladnejšie, tam 17 až 23 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: O pár sekúnd budú 4 minúty po 15. Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Rusovskej a Viedenskej. Zrazila sa tu dodávka s osobným autom. Kolóny na 15 minút sa tvoria za Drietomov v smere do Česka. Asi na 20 minút je to na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne a aj tu treba rátať so zdržaním. Opatrne na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a na ceste aj roztrhnutá pneumatika. A v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere od Optimy je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky, potom na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a radar hlásiť aj v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu. Hliadka pribudla v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrancony, v Bratislave aj na križovatke Bajkalskej s Trnavskou. Pred Drietomov to berú v smere z Česka, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, v Chrenovci Brusne v smere do Jalovca, v Lipovci berú oba smery, potom na vjazde do Kežmarku z Huncoviec a posledná kontrola na vjazde do Stropkova z Breznice. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
11: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
12: Sme tu aj po 15. Ahojte.
13: Ahojte, čaute. Dnes po 16. čo bude o hodinu, sa tešíme na to, že príde aj náš obľúbený spevák z našej obľúbenej kapely.
12: A dajme iniciály.
13: Iniciály RK ako Ružomberok.
12: RK ako Ružomberok. Ale nie z Ružomberka.
13: Obchvat Ružomberka k nám príde.
12: Môžete ten nový... si typnúť. RK, kto by to tak mohol
13: z byť? Kapely...
12: Nie, to nevral. RK stáši.
13: NAD. RK NAD príde. Mm-hmm. Mm-hmm. A priniesie aj novú skladbu.
12: A toto je Miko Hladký.
13: To nie je Miko Hladký, je to RK. Tak je... Richard Kubina preca. Alebo Ríšo Krupina.
12: Ríšo Krupina, starý dobrý Ríšo.
13: Krajina milencov sa volá jeho single. Tak sa tešíme, že Richard príde, no.
12: No, ale vy už určite tušíte, že ide o...
13: Rastia Kopinu z Noc a deň a ich nová pesnička.
12: Na čo tešiť,
13: veru no. Tak, ale ešte máme dovtedy veľa roboty. Začíname Shakirou.

0: uplatní sa na letisku.
1: Fuh, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
2: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
1: Mrzí nás to. Oh. Veľmi, veľmi, veľmi nás to mrzí, ale posielame ti 700 eur.
0: Áno, ďakujem, no, aspoň toľko.
1: No, trošku rýchlejšie treba tie telefóny zdvíhať, inak Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
2: S kým sa rozprávame?
0: S Bogi.
1: Ako? Bogi?
2: Bogi.
0: Bogi, áno. Bogi. Boglárka.
2: Boglárka. Na skratku.
1: Ježiš, tak krásne meno.
2: Pekné meno. Píš Bogi.
1: A odkiaľ sme? Typujem niekde.
0: Nové Zámky.
1: Igen. Tak, myslela som si, Igen. že tam niekde
2: nové
1: budeme.
2: Nové Zámky, Bogi. Ako, aj v Detve určite jedna Bogi existuje, ale ešte ju tam nevideli.
1: Nemyslím si, že v Detve majú Bogi.
2: No, 700 eur bude tvoj pracovný týždeň. Dohodneme sa tak, že to je taká krásna prívýplata, sa to volá.
0: Ďakujem.
2: Rado sa stalo.
1: Cítim,
2: ahoj, ahoj.
1: Cítim ten smútok v hlase.
2: Bogi,
1: aspoň nám v rýchlosti povedz, že prečo si to teda nestihla skôr? Čo ťa tam...
0: Mala som vypnuté zvonenie.
1: Jaj, och,
0: ona
1: chce vyhrávať 26 tisíc za vypnuté zvonenie.
3: S zvonením, no tak... Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
1: No.
2: No, bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
1: Poučení sme. Dobre, Bogi?
2: Ahoj.
0: Dobre, ďakujem pekne.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kokos, akože tesne, ale
2: ona
1: proste
2: tenie. Ona to zvýhla, lebo čľuk, bolo to všetci, toto, ale... a potom bang, a
1: strašne
2: potom
1: dlho trvalo,
2: oplatí sa naladiť sa. No, no pokiaľ no, naladila no. ona svoj hlas na to a platenie,
1: čo už,
2: to,
1: čo už,
2: nič.
1: Čo už. Inak ty si uvedomuješ, že presne o týždeň je už koniec prázdnin, ty kokos?
2: Och, du liebe Güte, to už je tak blízko? Hey. To už je koniec?
1: Hej.
2: A nedá sa to pretočiť na začiatok nejako a znova všetko od začiatku? Júlová
1: akože
2: dovolenka.
1: Akože ďalšie leto si dáme, hej? Pán zvukár už nechce.
2: Dobre, ale to by sme nemali nechať len tak.
1: To by sme nemali, no. Vieš čo? Tak toto spravíme. Necháme vás užiť si posledný prázdninový týždeň bez toho, aby ste museli myslieť na to, že koľko je hodín, či už sme volali, či som stihol, nestihol.
2: A v pondelok im potom naložíme. Čo ty na to? Že vieš, poriadny balík.
1: Čo, počkaj, keby len naložíme, to bude taká suma, že všetci padnete na zadok, hej? Z tej sumy, s ktorou sa rozlúčime s uleteným letom.
2: Nadýchnem sa.
1: Áno.
2: 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň takto v pondelok 31. augusta zodvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Samozrejme, do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od teraz do pondelka do 15.
2: A to nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát. Tak to treba využiť.
1: Takže počujeme sa presne o týždeň 31. augusta, kedy budeme hrať o brutálnych
2: 101 tisíc eur!
4: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: búši ten David, búši.
1: Ale čo? Ale Bebe Rexha, ako ona vie vyťahnuť.
0: Aj ona búši, aj ona búši.
1: Čiže Bibi Rexha, David Guetta, Matúš, Michaela.
0: Girls u nás na Expresse.
1: A zároveň, áno, aj Felix je na Kaskáde. Oh yeah, ideme búšiť ďalej.
0: A toto keď počujem, tak si hovorím, nie, ešte nie je to leto celkom preč.
1: Ešte kúsok
0: to s nami bude.
1: Stanko o tom vie, pretože nám povie určite, že teploty sa budú zvyšovať počas tohto týždňa.
2: Je to tak, dnes do 29 a zajtra už o stupeň viac, aj 30 stupňov padne na juhu, dokonca štvrtok a piatok už ku koncu pracovného týždňa a prekonáme aj 30-ku v tých južných okresoch. Dnes to je väčšinou spolooblačnou oblohou, takmer žiadne prehánky. Zajtra viac slnka na východe, inde bude skôr zamračené a už sa môžu objaviť najmä na severe na viacerých miestach. Tak slabšie prehánky alebo dážď a zajtra teda na severe 17 až 23, na juhu aj do 30 stupňov. Zrušenie transakčnej dane prichádza neskoro a nezmaže negatívne vplyvy, ktoré vládna koalícia doteraz spôsobila. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na návrh premiéra zrušiť túto daň od začiatku budúceho roka. Koalícia diskutuje o ďalšej zmene rokovacieho poriadku. Na septembrovej schôdzi podá pozmeňovací návrh, ktorým chce upraviť nedávno schválené pravidlá. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci, ktorý ale nepovedal, o aké zmeny pôjde. Francúzsko zakáže od začiatku nového školského roka používanie mobilov na stredných školách. Vláda už skôr stopla používanie mobilov na základných a tiež na nižších stredných školách, ktoré navštevujú žiaci vo veku 11 až 15 rokov. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková zostáva na čele rebríčka VTA, dvojkou je Kazaška Rybakinová a trojkou Američanka Pegulová. Našou jednotkou je Rebeka Šramková, ktorá si pohoršila o 23 miest a aktuálne je na 151. priečke.
3: Považská Bystrica, ruky hore!
4: Najväčšia party leta sa blíži.
3: Express 3 Party.
0: Kedy? Už 29. augusta.
4: Kde? Pri Fontáne pri Kine Mier.
5: To nemôžeš zmeškať.
0: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
4: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself
0: a nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Express 3 Party.
4: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
0: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba 1,49 € za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 € za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
11: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
12: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
13: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pár sekúnd pred pol štvrtou pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nahlásili ste 4 nové nehody, 2 z nich v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského za Lidlom smere na Karlovesku a potom na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu. Treba tu rátať aj s kolónami. Nová sa stala na výjazde z Ruskova do Ďurkova. Havaroval tu kamión a premávku riadi polícia. A nehoda sa stala aj pred Vyšným Žipovom v smere zo Soli. Tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovskej a Viedenskej. Zrazila sa tu dodávka s osobným autom. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta, zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi pol hodinu a na 15 minút je to v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári naďalej pracujú pod Strečnom obojsmerne, treba rátať aj s kolónami. Opatrne v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere od Optimy je tu odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, v Žemberovciach je obojsmerný, v Ivachnovej takisto merajú obojsmerne, radary aj za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadky sú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrancony, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintorine v smere von z mesta, v Chrenovci Brusne to berú v smere do Jalovca a kontrola aj na výjazde do Stropkova z Breznice. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pohádať sa kvôli parkom?
1: Prečo nie?
0: A nemusíte byť 20 rokov spolu, aby vás nevinné parky na raňajky vedeli vytočiť?
1: Aj to je odvrátená strana dovoleniek.
0: A nezmyselné hádky, ktoré ste zažili toto leto.
1: Aj o tom už o malý moment u nás.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Ako boráčo.
1: Ako jedlo.
0: Áno, boráčo jedlo dvakrát.
1: Predstavím si, že tam sú fazulky, nejaká kukurička, že to je zabalené v nejaké rolke.
0: To je bornáčo.
1: Ale späť teda k téme.
0: Áno, my sme na to, že Michaela na Expresse, čaute. A téma znie...
1: Že kedy ste sa naposledy pohádali s príslušníkom svojej rodiny.
0: Áno, ale napríklad tak, že letná dovolenka, hej, už pomaly uzatvárame to leto a možno aj práve toto leto bolo také, že ste sa vybrali na dovolenku a zistili ste, že Ježiš, ja som to zabudol. Áno. Alebo ja som to zabudla.
1: Áno, tvoja starosta bola, nie, to ty si mal zobrať, nie, to ty si mal zobrať. Áno, to sme dali ako príklad, ale pokojne ste sa v lete mohli pohádať aj za úplne niečo iné, lebo môže sa stať, že nejdeme nikam, zostaneme doma a aj tak sa pohádame.
0: Easy o tom vie svoje.
2: Manželina robí raňajky, máme 5 párkov. Pýta sa ma, koľko párkov budem jesť. Spravím jeden. Oka, tak ty budeš mať 2 a ja 3. Aha. No nič, išla som medzi tým do kúpelky a keď sa vracam z kúpelky, tak vidím v obývač na stoliku mám tanier s párkom. Manžel sa otočí a hovorí mi, ty už si zjedla ten jeden párok? Nie, však iba jeden si mi dal. Samozrejme došlo k výmene názorov, hádka veselá a pes medzi nami sa pekne veselo zalizoval.
1: To je milé. Okay. Ale pohádať sa...
0: Za 5 párkov?
1: Za 5 párkov. Ľudia moji, ja sa čudujem, že nie sú tie rozvody častejšie. Mm-hmm. Lebo ako my sa vieme pohádať kvôli takým blbostiam.
0: To a popri tom ani meso tam nie je, chápeš? Keď to boli som mesové párky.
1: 80 na 20, vieš? Ostatne nejaká múka. Počúvajte, prečo ste sa vypohádali s niekým z vašej rodiny?
0: Ale že blbosť.
1: Ale hej. Toto leto to sa to muselo stať a kľudne to mohlo byť aj cestou na dovolenku, lebo však to je také tradičné.
0: Klasika.
1: To by nebola dovolenka bez poriadnej hádky. Alebo naopak ste zostali doma a kvôli niečomu úplne bežnému ste sa doma rafli. Tak čo to bolo? To nás bude zaujímať, a že či sa podpísali rozvodové papiere.
0: Alebo nie. Matúš,

0: toto je najviac vec. Ani lepšie sme si nemohli zahrať takto pred 16. Fantastický Armin van Buuren a This is what it feels like. Hit z roku 2013.
1: Tak ponúkam niečo na prepojenie z roku 2015.
0: My sme kronika. Hudobná kronika.
1: Hudobná kronika s Matúšom a Michailou.
0: Viete čo?
1: Každý deň popoludní.
0: Sami to ľúbi, ak my hráme, tak to volete.
1: Fantasticky. Mm-hmm, Avicii bude striedať Armina van Buurena. No, hovorím si, že dobré veci sa nám dejú.
0: A nielen šťavnatá hudba, ale aj šťavnatí moderátori aj po štvrtej.
2: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na Ďuďa a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
8: Tešíme sa na vás.
7: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
11: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
12: Avizované rušenie transakčnej dane malo prísť podľa opozície skôr. Grécko zasiahla vlna horúčav, úrady varujú pred požiarmi. Zajtra miestami viac oblakov aj s prehánkou a do 30 stupňov. O 16.00 počúvate správy so Stanom Suvákom.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Avizované zrušenie transakčnej dane od nového roka opozícia uvítala, podľa nej ale prichádza neskoro. SAS to označila za pokrytectvo zo strany premiéra a vyzvala koalíciu, aby podporila ich návrh na zrušenie tejto dane na septembrovej schôdzi. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Juliusa Jakaba Robert Fico priznal najväčšie ekonomické zlyhanie jeho vlády.
14: Aj keď všetci ekonomovia upozorňovali, že je to katastrofa, oni toto opatrenie donekonečna obhajovali. Firmy odchádzajú zo Slovenska, pretože nie je konkurencieschopné. A tak Robert Fico nakoniec musí priznať, že to je najhlúpejšie opatrenie, aké prijali.
12: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku by mala vláda zrušiť transakčnú daň okamžite a KDH to vníma ako účelový krok, ktorý prichádza v predvolebnom roku. Zrušenie dane uvítala aj koaličná SNS a tiež zástupcovia zamestnávateľov. Cenu akcií ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska prehodnotí ďalšia poradenská firma. Avizoval to premiér Robert Fico na sociálnej sieti s tým, že s takýmto postupom súhlasili zástupcovia akcionárov JES. Znalecký posudok spoločnosti Ernst & Young ohodnotil podiel českej spoločnosti na 189 miliónov eur, zatiaľ čo podľa výročnej správy ČEZu predstavovala hodnota podielu približne 100 miliónov eur. Predseda vlády predtým kritizoval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, že si nesplnila úlohu. Zároveň do dodal, že má naďalej jeho dôveru. Podľa Roberta Fica je potrebné v septembri vysporiadať vlastnícke vzťahy pre výstavbu nového bloku atómky v Jaslovských Bohuniciach. Grécko zasiahla prvá letná vlna horúčav s teplotami okolo 40 stupňov Celzia. Podľa meteorológov by mali vysoké teploty pokračovať zhruba týždeň. Nezvyčajne vysoké teploty očakávajú aj v noci a nad ránom, kedy by mali atakovať 30-ky. Úrady varujú aj pred rizikom lesných požiarov, pričom výstrahy vysokého stupňa platia takmer na celom území Grécka. V Aténach kvôli horúčavám zriadili 7 klimatizovaných hál a k dispozícii aj 130 napájadiel pre túlavé zvieratá. Arina Sabalenková a Jannik Sinner sú naďalej lídrami svetových tenisových rebríčkov. Bieloruska Sabalenková je na čele rebríčka WTA pred druhou Kazaškou Rybakinovou a trojkou je Američanka Pegulová. Našou ženskou singlovou jednotkou je Rebeka Šrámková, ktorá klesla o 23 miest na 151. priečku. Mužskému rebríčku kráľuje Talian Sinner pred Nemcom Zverevom a Španielom Alcarazom. Slovenskou jednotkou zostáva Alex Molčan, ktorý si pohoršil o 9 priečok a aktuálne mu patrí 84. miesto.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Zajtra už očakávame viac oblačnosti, má byť oblačno až zamračené a len ojedinele, a to najmä na východe, zmenšená oblačnosť. Ojedinele a na severe aj na viacerých miestach treba rátať s prehánkou alebo dažďom, ojedinele je tu aj možnosť búrky. Teploty zajtra pôjdu smerom nahor na 24 až 30, v severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 3 minúty po 16. Pekný deň všetkým Express vodičom. Hlásite až 6 nových nehôd. Jednu v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku, potom pred Kostolnými Kračanmi v smere z Dunajskej Stredy, ďalšia pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou. Nová nehoda sa stala aj pred Vinodolom v smere z Černíka. Ďalšiu hlásite na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. A nehoda pribudla aj v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. Skončilo tu osobné auto mimo cesty a treba rátať s kolónami. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského za Lidlom v smere na Karlovesku, tiež v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu, kde treba rátať aj s kolónami. Nehoda je aj na výjazde z Ruskova do Ďurkova, kde havaroval kamión a premávku tu riadi polícia. A potom pred Vyšným Žipovom v smere zo Solí takisto nehoda, úsek je neprejazdný a treba rátať aj s kolónami. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Na 15 minút je to na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne a tiež tu treba rátať s kolónami. Radary merajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, v Žemberovciach obojsmerne, ďalšie pribudli na výjazde z Handlovej do Rástočna, v Bartošovej Lehôtke merajú tiež obojsmerne, takisto aj v Ivachnovej. Radary aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a pred Kľušovom merajú v smere z Kobíl. Hliadky tie ste videli za Belou v smere do Terchovej a v Huncovciach berie oba smery. A to je všetko. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Pozdravujeme. Čaute. A my sme stále Matúš a Michaela.
1: Sme nemenní, ako vidíte, tak snáď nemeníte ani vy. Ani sa vám neoplatí v tejto hodine určite, pretože tak ako sme avizovali, prišli by ste o tento nový singel, o tento nový hit.
0: Tak tieto špecifické vokály si odpustíme a vychutnáme si úplne nový single z dielne Noc a deň. Rastio Kopina bude s nami, aby nám o krajine milencov povedal viac.

0: Austin. Austin, Texase. Také je mesto.
1: Austin, Texas Ranger. A Dáša u nás na Express 16.15.
0: To je to, čo sme vám hrali.
1: Popoludnejšie show Matúš, Michaela a budeme si hrať Nových noc a deň. Krajina milencov, tak sa volá single. Milencov.
0: Ja viem, zakázala si mi spievať, ale neodpustil som si to. Rásťo Kopina spolu s nami u nás v štúdiu a veľmi sa tešíme, že prišiel a prišiel nám predstaviť tento nový singel, ktorý si dal na deň presne na svoje narodeniny.
2: Som si chcel dať darček, takže
0: tak. Nemáš problém s tým, s tým číslom, keď ho poviem?
2: Že ho povedz. No.
0: Na 50-ku na 50-ku si Rásťo Kopina z noc za deň dal single a to je podľa mňa, že brutálny darček. To je akože nič viac pre seba nemôžeš spraviť. A keď to ide o titulnú skladbu k albumu, takže ten album je už vlastne oslava, hej, tej 50-ky.
2: Presne tak. Je, že... Áno. Povedal si, koľko mám rokov, tak sám sa vlastne chcel otestovať, že nakoľko som ešte potentný.
0: Cítiš stále tú silu toho bejka? Je to tam, raz to stále?
2: Jasné, aj v posilke to cítim. Ešte stále tlačím poriadne, takže áno, hej, cítim to.
1: Bejk, Rasťo, ale inak tvrdíš, že narodeninové oslavenie ako veľmi nehrotíš.
2: V princípe ja veľmi neoslavujem narodeniny. A možno to je ten trik, prečo možno ani nevyzerám na toľko, koľko mám. Keď mi to niekto pripomenie, tak sa na neho nehnevám. Keď mi dá niekto darček, tak sa poteším. Najviac sebe aj tak rozumiem sám, takže si ten najkrajší darček dáme ja. Hej.
0: Ale chceš povedať tým, že ľudia, ktorí oslavujú narodeniny, že sú zostarnutí? Lebo si povedal, že ty tým, že to neriešiš, a tak aj nevyzeráš na ten vek, to je pravda. Hej.
2: Ja som to tak nechcel povedať, nechcel som nikoho uraziť.
0: Vy už prestaňte oslavovať tie narodeniny, viete, aký starý z toho budete.
1: No ale keď už sa oslavujú narodeniny, tak k tomu neodmysliteľne patrí aj nejaký ten narodeninový playlist. Kto by nechybal v tom Rasťovom?
2: Mám rád Síla napríklad, takže aj jeho som tam namiešal určite.
0: Na Sílovom koncerte som bol v Košiciach.
2: Tam sme sa teda videli.
0: Pred 15 rokmi. Pamätám si, že som bol strašne šoknutý, lebo bolo tam asi 80% žien a 20% mužov. A
2: no, s kamarátom... S 20% som bol ja.
0: Áno, a ja s kamarátom sme si hovorili, my sme tu v raji.
2: A ja som tam bol s frajerkou, takže som sa pozeral na ňu.
0: A on mal také čierne kožené nohavice a strašne si videl, že to je čávo, ktorý je obdarený, ale že extrémne. A už som pochopil, prečo na Síla chodia takto,
2: akože baví. A prečo ho tak milovala Heidi Klum.
0: Áno. Ja som si najprv normálne myslel, že on tam má mikrofón zaseknutý
1: v tých gatách. Seven Heaven.
0: Ja nie, tie ženy, ale vďaka tomu som tam bol.
1: Viacerí sme v Seven Heaven, keď vidíme aj Rasťa Kopinu proste na stage, lebo on má neskutočnú auru.
0: Extrémne to prežíva podľa mňa tie koncerty, že, že celým telom mu to prechádza tá hudba.
2: Ja to tak mám, pre mňa koncert nie je len o tom, že zaspievam tie pesničky, ale ich znova prežijem. Mm. A tým, že si tie pesničky píšem sám, tak vlastne tá emócia tam vlastne znova vyjde na povrch a som to ja, takže to v podstate ani dopredu neviem, ako bude vyzerať ten koncert. Mm. Vždycky to závisí potom aj od ľudí, aj od toho, ako sa oni naladia na mňa, ako sa naladím na nich ja, ale vždycky je to o tom vnútornom prežívaní a to, čo si videl, tak nie je úplne neobvyklé.
1: Vnútorné je lepšie ako vonkajšie, to aj vedecké štúdia hovoria.
0: Určite áno. Fantastický a skvelý Rasťo Kopina Noc a deň spolu s partiou teda vytvorili ďalší nový singel. Je to titulný singel k ich albumu, ktorý príde už v novembri, mám taký pocit. A je vlastne tretí, ktorý už hráme z tohto albumu.
1: Tak sa poďme teraz namnadiť jeden na druhého. Ideme si hrať Krajinu milencov, úplne nový singel z dielne Noc a deň.
0: Slovenský hit týždňa u nás na Expresse. Poďme na to.

0: milencov a nový slovenský hit týždňa od Noc a deň u nás na Expresse v popoludnejšej show.
1: Podľa mňa, že absolútne úžasný single v tom, že pomôže každému mladému mužovi, keď nevie vyjadriť svoje city voči nejakému dievčaťu, tak len pošle refren tejto skladby.
0: Poď so mnou.
1: No, to nie je úplný refren.
0: Poď so mnou do krajiny milencov a je vymalované.
1: A je povedané všetko, absolútne, takže za mňa to je veľká vec. A ďakujeme Rastovi, že prišiel k nám do Expressu predstaviť tento nový singel a keby ste chceli o ňom vedieť čosi viac, tak určite na našom webe express.sk. A teraz už, ladies and gentlemen, Vanessa Amorosi.
0: DJ Bobo.
1: DJ, že?

0: toto mi nemali dať do ruk.
1: Tak si pomýlil normálne deň v týždni, prisám.
0: A nemôže mať pondelok dobrú náladu?
1: Musíš mať patoček v hlave, lebo baví nás to všetkých, ale...
0: Aj. Nemali mi oni do ruk dávať tento mixažný pult. Prosto
1: kto chýba. Kto by ti ho nedali úplne, vieš? Jaj. No, pobúdne Žišo, Matúša Michaela ešte chvíľu pobudneme.
0: Áno, Taylor Swift.
1: Chvíľu, pretože by sme vám museli zaplatiť, preplatiť liečenie a to si úplne nemôžeme dovoliť.
0: Vyhrajte si liečenie popoludnejšej show.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Kodik leto 15 a...
0: Kodik leto 15 a máte zľavu.
1: A ušetríte na prvú dávku.
0: Ja vám poviem, je to tak, že Miška sa vrátila po týždni z dovolenky a my testujeme, či si stále rozumieme a evidentne áno, takže všetko je super, pokračujeme.
1: Ale Stanko chudák.
0: Aj ďalej.
1: Tuto medzi nami, ahoj Stanko.
3: Stanley. Dobrý deň.
1: A ako sa cítiš?
3: No, zaujímavo, vnímam.
0: Nechceš ísť na liečenie?
3: Mňa poslali iba na výlet na jeden deň a vrátim sa.
0: A ťa poslali naspäť.
3: Poslali ma späť, aby tak. Som povedal, že je príjemne a pekne dnes. Väčšinou polojasno s teplotami do 29 stupňov. Trošku sa to zajtra zmení, pretože pribudne oblačnosť a na severe sa miestami objaví aj prehánka, ale bude teplejšie na juhu aj do 30 stupňov, na severe zajtra 17 až 23.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Zamestnávateľia nesúhlasia so vzorcom výpočtu minimálnej mzdy. Tá stúpne od budúceho roka, potom ako sa na nej nedohodli sociálni partneri, na 972 eur na základe platového automatu. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislava Machunku by mala byť minimálka naviazaná na produktivitu práce. V Košiciach vznikne v blízkej dobe non-stop lekáreň, avizoval to minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško. Od septembra bude fungovať non-stop lekáreň aj v Bratislave. Minister dodal, že ak sa modely osvedčia, budú hľadať riešenie, ako ich rozšíriť aj do ďalších krajov. Prelesný požiar v americkej Nevade evakuovali už vyše 40 000 ľudí. Plamene zasiahli plochu s rozlohou viac ako 6 000 hektárov a približujú sa k mestu Reno. Slovenský futbalista Tomáš Bobček údajne pozastavil rokovania o prestupe z Lechie Gdansk do Frosinone. Nováčik talianskej série A sa údajne mal s poľským klubom dohodnúť na transfere a nasledovať už mali iba lekárska prehliadka a podpis zmluvy. Podľa talianskych médií ale Bobček preferuje prestup do Anglicka alebo Nemecka.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
10: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pár sekúnd bude pol piatej, pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite na vjazde do Špačiniec z Trnavy a v Nitre na Štúrovej v smere na Trnavskú. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú, pred kostolnými Kračanmi v smere z Dunajskej Stredy, v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Tu sa zrazila dodávka s cyklistom, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Nehody sú aj pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou, pred Vinodolom v smere z Černíka. Jednu dokumentujú na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Potom v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta skončilo osobné auto mimo cesty a treba tu rátať s kolónami. A nehoda je aj pred Čiernym nad Topľou v smere zo Soli. Tento úsek je neprejazdný a takisto rátajte s kolónami. Tie sa tvoria aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zo Žiliny tu sa zdržíte asi pol hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej je zdržanie asi 15-minútové a na štvrť hodinu je to aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne, aj tu treba rátať s kolónami. Opatrne za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna pobehuje tu po ceste pes. Radary merajú na výjazde z Handlovej do Rástočna, v Bartošovej Lehôdke je obojsmerný, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a merajú aj pred Kľušovom v smere z Kobíl. Hliadky tie vás môžu skontrolovať za Belou v smere do Terchovej, v Huncovciach je obojsmerná a v Žehre to berú v smere do Gránča Petroviec. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúža Michaela.
0: A sme s vami ešte pol hodinku.
1: Veríme, že máte za sebou viac menej úspešný pondelok.
0: Nech sa v tejto chvíli presúvate kamkoľvek.
1: Alebo sa nachádzate kdekoľvek.
0: Sme v tom s vami.
1: Pozdravujeme z popoludnejšej show.
11: Matúš a Michaela na Expresse.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: s nami aj z All Time High. Takto 11 minútiek pred 17. vo vašom letnom rádiu. Toto je Express. My sme Matúša Michaela. Pozdravujeme.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Ako sa hovorí, nezrušiteľné sa zdá, že sa predsa dá len zrušiť. Premiér povedal, že od budúceho roka by mala transakčná daň byť minulosťou. Viac nie len o nej, ale aj o ďalších informáciách Stanley.
3: Tak jej zavedenie ostro kritizovali už od začiatku opozícia, ekonomovia aj zamestnávateľia. Od januára by teda podľa premiérovho plánu mala byť minulosťou. Uvítalo to celé politické spektrum, ale podľa opozície mal premiér transakčnú daň zrušiť oveľa skôr.
4: Nech sa ospravedlní a nech uzná chybu.
3: Povieme si aj to, že od nového roka minimálna mzda stúpne na 972 eur a pozrieme sa aj k južným susedom do Maďarska, kde spadla stíhačka, pilot sa stihol katapultovať a je v poriadku.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: skôr než odídeme. Tak tu máme ešte jednu informáciu z popoludnejšej show. Ray, speváčka, ktorú všetci dobre poznáte, dala zásadné prehlásenie, že plánuje teda robiť tretí album. Ano. A už má vymyslený aj názov. Volá sa And Then She Fell In Love. A potom sa zamilovala.
1: Yeah.
0: Ale odmieta ho robiť, kým sa skutočne nezamiluje. Čiže nebude tretí album, kým sa skutočne nezamiluje.
1: Ale to dáva logiku.
0: Áno, že ona chce, aby ten album, ktorý dá von, aby bol skutočný, reálny, aby bol prežitý.
1: Čiže naozaj si hľada manžela. Where čiže... is my husband? Naozaj je taký tak. Bazuš.
0: Vlastne áno, je to inzerát v podstate.
1: Inzerát, je to taký inzerát. To sa hlásite? Skúste napísať na Instagrame, že či motika vystreli.
0: Ja som skúšal, Dua Lipa tá neodpisovala, ale...
1: To som počula.
0: Hej. Ale možno Ray odpíše, vieš?
1: Hej.
0: Ale neviem, ako to doma zase vysvetlím. Motám sa v tom zbytočne. Niekto slobodný.
1: Tak napíš odo mňa.
0: Počujeme sa aj zajtra, majte sa pekne, ahoj.
1: Pa.
2: Braňo Závodský na živo.
3: To čo je?
2: Veci, o ktorých sa budete baviť.
3: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
4: Aha, pardon.
2: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Podľa premiéra nezrušiteľná transakčná daň sa bude nakoniec na návrh samotného Roberta Fica od nového roka rušiť.
8: Nemusíme čakať do 1. januára. Aj k tomu by som chcel v tejto chvíli premiéra vyzvať. Nech to zruší skôr, nech sa ospravedlní.
7: V budúcom roku budú ľudia s minimálkou zarábať o necelých 60 eur viac.
9: Minimálna mzda na budúci rok bude 972 eur. Automat to zariadil.
7: Zajtra miestami viac oblakov, na severe aj s prehánkou a do 30 stupňov. O 17. pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Subák.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Ešte v lani Robert Fico označoval za nezrušiteľnú. Dnes rozhodol, že má skončiť. Premiér požiadal rezort financií, aby pripravil návrh na odstránenie transakčnej dane v plnom rozsahu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru ju presadil ako jedno z konsolidačných opatrení, od ktorého si sľuboval zhruba 800 miliónov eur do štátnej kasy. Podľa opozície a ekonomov mala špeciálna daň na miesto očakávaného pozitívneho efektu negatívny vplyv na zdravie našej ekonomiky.
10: Koaličná SNS rozhodnutie premiéra zrušiť transakčnú daň privítala. Začiatkom roka oslobodila vláda po návrhu národniarov od špeciálnej dane živnostníkov. Zvyšné podnikateľské subjekty ju aj naďalej platili. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka nerozumie, prečo vláda nezruší transakčnú daň ako takú ihneď, ale čaká až na nový rok.
8: Nemusíme čakať do 1. januára. Sú návrhy v Národnej rade, opozičné vrátanie návrhu progresívneho Slovenska, ktoré by transakčnú daň zrušili oveľa skôr. To sa všetko dá urobiť. Aj k tomu by som chcel v tejto chvíli premiéra vyzvať. Nech to zruší skôr, nech sa ospravedlní. A nech uzná chybu.
10: Zavedenie transakčnej dane po vzore Maďarska bolo podľa Andreja Lasa z Asociácie priemyselných zväzov zlým rozhodnutím. Dodal, že do daňového systému pribudol prvok, ktorý bol pre zahraničných investorov nepredvídateľný a nejasný.
11: Bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť, a je to jeden zo základných dôvodov, prečo Slovensko posledné 4 štvrť roky rastie 0,8, kdežto okolité krajiny, ktoré majú rovnaké geopolitické podmienky ako máme my, rastú Češi 2,5, Poliaci takmer 4%.
10: Minister práce za Hlas Erik Tomáš považuje avizované rušenie transakčnej dane za prorastové opatrenie.
9: Čo sa týka tých skutočne prorastových opatrení, medzi ktoré najmä patrí znižovanie daňového odvodového zaťaženia, tie musia byť naviazané na štátny rozpočet, a preto sa budeme rozprávať o nich v tom čase, keď budeme prijímať štátny rozpočet, ale určite za jedno z prorastových opatrení môžeme rovno označiť zrušenie transakčnej dane. Takže vidíte, už sa to začalo.
10: Prijatie prorastových opatrení sľuboval Robert Fico od mája. Dodnes neprešiel parlamentom ani pripravený antibyrokratický balíček na oživenie ekonomiky. Mario Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov má od vlády veľké očakávania.
12: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia. Očakávame od vlády, že prinesie niekoľko mnoho prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
10: Kabinet Roberta Fica tvrdí, že zavedenie balíčka na podporu slovenskej ekonomiky ide ruka v ruke s prijatím budúcoročného rozpočtu. Minister Tomáš priznal, že vláda sa na podobe zákona roka ešte nedohodla a parlament o ňom bude rozhodovať až v druhej polovici novembra.
9: Môžem povedať, že už je dohoda v koalícii, že o rozpočte budeme definitívne rozhodovať až na tej ďalšej jesenej schôdzi. Samozrejme, rozpočet má svoje termíny. Myslím, že do 15. októbra musí byť predložený na vládu, takže ešte chvíľu času je na tieto politické rokovania.
10: Predseda vlády pritom ešte pred letom tvrdil, že by chcel mať záležitosti okolo štátneho rozpočtu uzavreté už počas septembra.
13: Akékoľvek prorastové opatrenia, ktoré majú mať vplyv na štátny rozpočet, môžu byť prijaté len v súvislosti s novým štátnym rozpočtom, o ktorom chceme rokovať už na septembrovej schôdzi Národnej rady.
10: Robert Fico na nedávnom rokovaní vyzval ministra financií za Smer Ladislava Kamenického, aby pri tvorbe rozpočtu zohľadnil tri priority: boj proti následkom sucha, stavbu nového jadrového zdroja aj rozvoj dopravy.
7: Za odkúpenie českej časti v jadrovej energetickej spoločnosti preberie zodpovednosť úrad vlády. Znalecký posudok od firmy Ernst & Young k naceneniu podielu ČEZu na Slovensku prehodnotí ďalšia firma. Zatiaľ, čo podľa výročnej správy českej firmy je hodnota ich časti približne 100 miliónov eur, externí auditori ju nacenili na 189 miliónov eur. Ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková preto požadovala ďalšiu nezávislú analýzu. Premiér Robert Fico bol pôvodne proti, dnes ale navrhol vypracovanie ďalšieho posúdenia. Rezort hospodárstva kritizoval, pretože podľa neho nedodržiava stanovené termíny k transakcii. Získanie 100% kontroly v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa predsedu vlády kľúčové pre výstavbu novej štátnej atómky v Jaslovských Bohuniciach. Bez prítomnosti ČEZu ale bude musieť štát za výstavbu nového jadrového zdroja zaplatiť podľa analytikov a opozície viac peňazí.
10: Minimálna mzda v budúcom roku stúpne o necelých 60 eur na 972 eur. V rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce za Hlas Erik Tomáš s tým, že sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a určili ju zákonný automat.
9: Priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
10: Šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová chce otvoriť otázku dôstojnej minimálnej mzdy, ktorá by podľa nej v slovenských pomeroch predstavovala vyše 1300 eur. Upozorňuje najmä na nízke platy zamestnancov štátnej a verejnej správe.
14: Dosť zásadne to komunikuje aj odborový zväz polície. Nespokojné hlasy v rezorte sociálnych služieb, kde sa poddimenzovanosť a nedostatočné finančné ohodnotenie dotýka zamestnancov v sociálnych službách.
10: Zamestnávateľia kritizujú najmä vysoké príplatky naviazané na minimálku, ktoré sú vyššie ako v okolitých krajinách, čo znevýhodňuje našu ekonomiku.
7: K pádu Gripenu maďarských ozbrojených síl došlo počas bojového výcviku. Lietadlo malo poruchu elektronických prístrojov a pilot sa musel katapultovať. Vedenie armády rozhodlo o pozastavení výcvikových aktivít Gripenov, kým nedôjde k odhaleniu príčin havárie. Tento druh strojov bude ale zabezpečovať ochranu maďarského vzdušného priestoru. V prípade stíhačky nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám na civilnej infraštruktúre. Pilot je v poriadku a previezli ho do vojenskej nemocnice v Budapešti. Už zajtra spoznáme prvých postupujúcich z play-off do hlavnej fázy futbalovej ligy majstrov. Výbornú východiskovú pozíciu do odvety si vypracoval škótsky Celtic Glasgow, ktorý doma zdolal rakúsky LASK Linz 3-0. Bližšie k postupu aj nórsky Bodø Glimt, ktorý vyhral na pôde holandského Nijmegenu 3-1. V stredu čaká odveta Slovan Bratislava, ktorý doma remizoval z NK Celje 1-1. Belasi môžu v Slovinsku počítať aj s výdatnou podporou. Podporiť ich príde okolo 1700 fanúšikov.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Zajtra očakávame viac oblačnosti, má byť väčšinou oblačno až zamračené a len ojedinele, a to najmä na východe, zmenšená oblačnosť. Inde ojedinele a na severe aj na viacerých miestach sa môžu objaviť prehánky alebo dážď a ojedinele aj slabšie búrky. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 30, na severe väčšinou chladnejšie, tam od 17 do 23 stupňov.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 17. pekný deň Express vodičom aj za volanty. Nové nehody hlásite pred Trhovišťom. V smere spôsob Dišoviec sa zrazilo osobné auto s traktorom. Treba rátať so zdržaním. A ďalšia sa stala v Michalovciach na konci Sobraneckej v smere na Humenskú. Staršie nehody ešte dokumentujú v Nitre na Štúrovej v smere na Trnavsku. Tiež nehoda v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom a treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. Nehody sú aj pred Vinodolom v smere z Černíka, v Košiciach na Čovskej v smere von z mesta skončilo osobné auto mimo cesty a treba rátať s kolónami. A kolóny sa tvoria aj po nehode pred Čiernym nad Topľou v smere z Osoly. Tento úsek je neprejazdný. Kolóny hlásite aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržanie asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. A kolóna zhruba na 15 minút sa tvorí aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú naďalej pod Strečnom obojsmerne a treba tu rátať aj s kolónami. Opatrne za Slovenskou Ľupčov v smere do Brusna, pobehuje tu po ceste pes. Pribudli nám aj stacionárne radary, merajú na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, vo Veľkých Rypňanoch v smere do Lužian, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian a radar aj za Michalovcami v smere do Vinného. Hliadky hlásite pred Lučencom v smere z Lovinobane, v Žehre to berú v smere do Granča Petroviec a kontrola je aj na výjazde do Sečoviec Hriadok. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hviezdica. Nie je to párová poloha, ani žiadna taká čuťu-muťu poloha, ale morská hviezdica to je poloha na spanie. Najlepšie funguje, keď sa chcete ochladiť. To je také, že lahnete si na perinu, nie pod perinu, na perinu. Nohy aj ruky rozťahnete čo najďalej od seba, aby sa vám nedotýkali. No a je z vás morská hviezdica. Ale tak keďže dnes má byť v noci 16-17 stupňov, tak to je celkom fajn, nie? Tak môžete si vyskúšať aj polohu burrito. To už je pre tých, ktorí teda sú takí zimomravejší a potrebujú sa trošičku zabaliť, ale dovtedy ešte máme času dosť, máme krátko po 17. Martina bude s vami tráviť dnešný podvečer.
1: Vaše

0: Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Stanley, my už sme tu hovorili o tom, že dnes v noci môžu ľudia teda spať v polohe na hviezdicu morskú.
2: Áno.
1: To vieš, aké je. A aj na taký ten vrep, alebo na takú tú húseničku poriadne zabalenú, kto ako chce, lebo má byť 16-17 stupňov. Ale zajtra to vyzerá na celkom pekný stále letný deň.
2: Je to tak, aj keď miestami už pribudne trošku viac oblakov, ale najmä na východe bude ešte krajšie, tam očakávame viac slnka. Iba ojedinele sa inde a na severe aj na viacerých miestach môže objaviť také slabšie prehánky alebo aj dážď. Ojedinele tam máme aj v predpovedi možnosť búrky, ale bude príjemne teplo, zajtra ešte letných 24 až 30, v severnej polovici tam bude väčšinou chladnejšie od 17 do 20. 3 stupňov.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade. Vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
8: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10-ka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už máme pol minútu po pol šiestej, pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na Viedenskej za Inchebou v smere na Rusovsku, potom za Handlovou v smere do Žiaru nad Hronom a ďalšia nová pribudla na vjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou. Staršie nehody ešte dokumentujú pred Vinodolom v smere z Černíka, pred Trhovišťom v smere z Pozdyšoviec, tu sa zrazilo osobné auto s traktorom a treba rátať aj so zdržaním, a jednu nehodu ešte dokumentujú aj v Michalovciach na konci Sobraneckej v smere na Humenskú. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi 15 minút. Cestári pracujú pod Strečnom v oboch smeroch, aj tu treba rátať s kolónami. A pribudlo ešte aj jedno obmedzenie, opatrne za Turčianskymi Teplicami v smere do Karlovej sa pri ceste pasie krava. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Robbie Williams je so svojou manželkou 16 rokov ženatý, ale 20 rokov sú už vo vzťahu, majú spolu 4 deti, ale poviem vám pravdu, že veru si nepamätám, že by som medzi tými videami, ktoré veľmi často obidvaja postujú na Instagram, videla nejaké, kde by aspoň jeden z nich varil, ale o vzťahu k jedlu hovorili Simona a Joe Trendy nielen minulý týždeň, ale pokračovali aj tento týždeň a na to jedlo sa pozrieme aj ako na takú aktivitu, ktorá spája rodinu a niekedy aj rozdeľuje. Tak je to taká dobrá rada od odborníkov. Treba variť doma spolu.
1: To sme spolu varili, lebo ja som nakrájal cibuľu a aj meso som vyčistil.
2: Áno, a ja som už dorobila. A toto je inak výborné, ale nikdy v tej kuchyni sme spolu. On sa to myslí tak, že ty tráviš ten čas spolu, vieš? Že sa môžeš porozprávať.
1: Hodíš mi majoránku.
2: Že sa tam tak spolu akože obšmietaš, aj dotyky sú, aj všetko také, čo už dlho nebolo. Pľasknem ti po ruke, oblejem ťa vriacim olejom a také iné prejavy lásky.
1: Áno.
2: Bežné,
1: ale
2: učenie sa. Aj keď množstvo výnimiek potvrdzuje pravidlo, ženy sú skrátka v kuchyni doma. To však neznamená, že by k príprave jedál nemali pričuchnúť aj muži. Nikdy neviete, čo sa môže stať a kedy sa im príprava jednoduchého jedla môže zísť. To je tak napísané, jak keby, že pripravte ho na rozvod. Pripravte svojho muža na to, že ho opustíte. Naučte ho jednoduché jedla.
1: Ale akože je to zaujímavé, že toto vieš, lebo napríklad aj vieš, keď býva nejaký guláš sa varí, že to varí ako keby muž, alebo takto a vlastne šéf kuchárov veľa sú muži, aj keď akože aj šéfky sú, ale kde to vzniklo, že muži nevedia variť, alebo teda... alebo nevaria, alebo takto.
2: To vzniklo u vás, vám sa nechcelo.
1: Nechcel
2: som však. My sme museli byť v kuchni, lebo vy ste vládli krajinám a vymýšľali, ako nás obmedziť na slobode, aby sme nemohli študovať a my sme za ten čas, vám celý čas varili, chápeš?
1: Vieš, ako sa to volá, no? Staré leté časy.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: dní sa k nám ešte vrátia. Povieme vám viac už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Určite počúvajte, zajtra nás čaká tak do 30-ky a momentálne máme okolo 26, 27, 28 stupňov, čo je teda celkom dosť na to, že máme krátko pred 6. A nezabúdajme, stále je august.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Podľa zamestnávateľov by mala byť minimálka naviazaná na produktivitu práce. Minister zdravotníctva avizuje spustenie non-stop lekárne aj v Košiciach. Zajtra najmä na severe aj s prehánkou a teplo do 30 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zamestnávateľia nesúhlasia s výpočtom minimálnej mzdy na základe platového automatu. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka to povedal po pondelkovom rokovaní tripartity. Podľa neho by mal model výpočtu výšky minimálky zohľadňovať produktivitu práce.
4: Tento nie je naviazaný na ten kľúčový parameter, ktorým je práve produktivita práce, a podľa ktorého by sa mala minimálna mzda zvyšovať, a preto samozrejme nemôžeme súhlasiť ani s takýmto navýšením minimálnej mzdy, preto dnes nie je dohoda.
2: Zamestnávateľia tiež kritizujú vysoké príplatky za prácu v noci a cez víkendy, ktoré sú taktiež naviazané na výšku minimálnej mzdy. Podľa Machunku majú vyššie náklady ako napríklad v susednom Česku, čo zhoršuje ich konkurencieschopnosť. Po Bratislave pribudne v blízkej dobe non-stop lekáreň aj v Košiciach. Na sociálnej sieti to avizoval minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško. V Bratislave bude od septembra fungovať lekáreň 24 hodín denne, pričom zabezpečovať ju bude kraj v spolupráci s farmaceutickou fakultou. Minister Kamil Šaško povedal, že v Košiciach ide o projekt, ktorý pripravujú v spolupráci s univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura.
5: Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
2: V Bratislave bude non-stop lekáreň fungovať v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Moria sú najteplejšie v histórii meraní. Potvrdila to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus, ktorá namerala v sobotu priemernú dennú teplotu na povrchu morí a oceánov vyše 21 stupňov Celzia. Oteplovanie ohrozuje morské ekosystémy a obyvateľov pobrežných oblastí. Vnútrozemí prispieva k extrémnym prejavom počasia, ako sú intenzívne zrážky a tiež silné búrky. Vedenie talianského futbalového klubu Hellas Verona odmietlo prvú ponuku Kasim Paše za nášho reprezentanta Tomáša Suslova. Turecký klub za ňo ponúkol 2,5 milióna eur, pričom Hellas požaduje podľa talianských médií 6 miliónov. Tomáš Suslov chce zmeniť pôsobisko potom, ako Hellas Verona vypadol z elitnej súťaže do Série B. Slovenský krídelník nenastúpil v pohárovom dueli a ani v prvom kole ligovej súťaže. S Hellasom má zmluvu do konca tejto sezóny. Zajtra už viac oblakov, len ojedinele zmenšená oblačnosť, a to najmä na východe, ojedinele a na severe aj miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj možnosť búrky. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou chladnejšie, tam 17 až 23 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme necelé 4 minuty po 18. a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody sa stali na vjazde do Nitry z nitrianskych Hrnčiaroviec a potom v Poprade na Svitskej pri Mercury Markete v smere von z mesta. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Viedenskej za Inchebou v smere na Rusovsku, za Handlovou v smere do Žiaru nad Hronom, jednu dokumentujú na vjazde do Drienovca z Túrne nad Bodvou a pred Trhovišťom v smere z Pozdišoviec, tu sa zrazilo osobné auto s traktorom a treba rátať aj so zdržaním. Cestári naďalej pracujú pod Strečnom obojsmerne a takisto treba rátať aj so zdržaním. Aktuálne je to z našich ciest všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 24. august, teda tento pondelok je vlastne prvý celý pracovný deň v období v znamení panny. A či už na horoskopy veríte, alebo si ich prečítate len tak pre zabavu, tak po víkende a takej hravej energii posledných týždňov vraj dnešok bol pre mnohých veľmi dobrý deň na návrat do svojej rutiny, lebo je to čaký čas na zoznamy, na plány, na všetky tie drobnosti, ktoré sme počas leta viac menej úspešne odkladali na niekedy neskôr. No a energia panny údajne povzbudzuje, aby sme sa zamysleli nad tým, čo v našom každodennom živote naozaj funguje a čo nám len zbytočne zaberá čas a berie energiu. Takže dnešok vraj nie je taký, že snažiť sa celý deň dávať si život do poriadku, ale vybrať si niekoľko priorít a odtiaľ začať. A poviem vám, že keď to tak čítam, tak vlastne ani nemusí byť žiadny ascendent v znamení panny. Ono to takto funguje asi aj v bežnom živote.
1: Vaše

Hasler a Baroko a na Facebooku Rádia Express hľadáme stále najzaujímavejšie priezvisko, aké ste kedy počuli. Vieme, že na Slovensku existuje a žije pán Guláš, aj pán Trtko, pani Hlava, Brada, Zub aj Noha, ale nás zaujíma vaša skúsenosť. Ak ste počuli niekedy priezvisko, ktoré vás naozaj prekvapilo, tak ho k nám môžete pridať a chcem pozdraviť pani Alenku. Pani Alenku, ktorá píše, že pred 20 rokmi pracovala ako telefonický operátor, mala kontaktovať pána, ktorý mal priezvisko Boh. A keď jej zodvihol, tak jej prvá veta bola: dobrý deň, hovorím s pánom Bohom. Áno, viem si predstaviť tento zážitok. A ešte je tu Adriana, ktorá píše, že švagor v Brne je Nevím a sedel v triede so spolužiakom, ktorý sa volal Nepovím. Takže na začiatku školského roka, keď chcela pani učiteľka od detí, aby sa predstavili, tak títo dvaja Nevím a Nepovím vyzneli trošičku čudne a skoro dostali poznámky, že čo sú takí drzí. No tak uvidíme, že čo čaká vaše decka v škole, to už máme o chvíľočku. No a pozdravujem ešte Andrejku Slavikovú, ktorá veľmi pobavila, pretože vraj bola na diskoteke so svojou kamarátkou, ktorá sa volá Straková, a ešte tam stretli kamošku Škovránkovú a hneď na to sa ozvala Gabi Stehlíková, Romanka Holubová. No a máme tu aj napríklad Simonku Kukučkovú, ktorá podľa mňa by sa k ním celkom rada pridala spolu s Katkou Sikorovou, ktorá im odpísala, že by

0: teplejšie, ale dní stále horúce a tak je to predsa správne.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: No ja mám taký pocit, že aj keď by sa nám to náhodou nepáčilo, tak by sme s tým asi nič nenarobili. Ivo, povedz nám prosím, ako bude.
2: No, zajtra bude teda oblačno až zamračené počas celého dňa, len veľmi ojedinele môže byť zmenšená oblačnosť, najmä na východnom Slovensku, a treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom, miestami až búrkami, a to najmä na severe. Čo sa týka teplot, tak na tom spomínanom severe 17 až 23, všade inde až do 30 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Považská Bystrica, ruky hore!
4: Najväčšia party leta sa blíži.
5: Express Free Party.
3: Kedy? Už 29. augusta.
4: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
6: To nemôžeš zmeškať.
3: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
4: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
3: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Express Free Party.
4: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
3: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov, a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Ahoj, čo sa deje?
10: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
9: No veď Duffer.
10: Ako prosím?
9: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
10: Aha.
9: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
11: Duffer. Dobré papierníctvo.
12: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
13: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
14: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú v Poprade na Svitskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, pred Čiernym nad Topľou v smere zo Soli, úsek neprejazdný, a ďalšia nehoda pred Trhovišťom v smere z Pozdyšoviec. Tam sa zrazilo osobné auto s traktorom, treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú obojsmerne pod Strečnom, aj tam sa zdržíte, no a na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy je odstavené osobné auto. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: len aby nás neukolísala. Lady Gaga a Million Reasons na Express. Milí Express vodiči, ak pôjdete po R2, tak pred Zvolenskou Slatinou v smere z Vyglaša. Máme novú dopravnú nehodu a budeme vás o nej informovať. Hneď o chvíľočku dajte nám pár minút a pozrieme sa na ňu v dopravnom servise.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Fico chce od Žilinku vyjadrenie v prípade podvodov s momkami. Ukrajina žiada pred zimou strely do systémov protivzdušnej obrany. Zajtra prevažne oblačno a do 30 stupňov. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Premiér očakáva od Maroša Žilinku vysvetlenie v prípade momiek. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vytkol generálnemu prokurátorovi alibistické reči aj to, že obvinená úradnička bola na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách.
6: Ak sa generálny prokurátor verejne angažuje v preferovaní dvoch kamier v skúšobnej prevádzke, kauza pokračujúceho zločinu s miliónovými škodami a osobitne priaznivým bonusom prokurátora obvinenej, by generálneho prokurátora mala viesť k maratónu vyjadrení.
4: Fico tiež tvrdí, že má právo pýtať sa na postup v prípade trestných konaní, ak má podozrenie, že sa rozkrádajú verejné zdroje. Generálny prokurátor Maroš Žilinka premiérovi ešte v nedeľu odkázal, že prípravné konanie je neverejné a že nie sú premiéra povinní informovať o vyšetrovaní prípadov.
7: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely.
4: Obvinenú úradničku ministerstva zdravotníctva stíhajú v prípade momiek pre podozrenie s podvodov vo výške okolo 2 miliónov eur. Podľa polície zadávala na faktúrach síce skutočných prevádzkovateľov mobilných odberných miest, ale priradila k ním účty iných fyzických osôb. Polícia zistila počas sobotnej dopravnej kontroly vyše 1300 priestupkov. Najčastejšie išlo o prípady prekročenia rýchlosti, a to v takmer 750 prípadoch. Ďalej riešili nevyhovujúce technické stavy vozidiel, porušenia povinnosti používať bezpečnostné pásy a používanie telefónu počas jazdy. Počas akcie vykonali vyše 6300 skúšok na alkohol s pozitívnym výsledkom v 24 prípadoch. Volodymyr Zelenský vyzval spojencov na dodanie striel protivzdušnej obrany ešte pred zimou. Výzva ukrajinského prezidenta prišla na zasadnutí koalície ochotných v Kyjeve. Strely majú pokryť finančnú medzeru vo výške 27 miliárd eur, potrebných ešte tento rok pre obranu krajiny. V tejto súvislosti spomenul ruské aktíva zmrazené v európskych krajinách. Britský premiér Andy Burnham vyzval spojencov na poskytnutie protivzdušnej obrany aj z vlastných zásob. Česká tenistka Markéta Vondroušová nesúhlasí so štvororočným zákazom činnosti. Odvolala sa na športový arbitrážny súd. Wimbledonská víťazka z roku 2023 Vondroušová odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky v neskorých večerných hodinách. Odmietnutie zdôvodnila strachom z cudzieho človeka pri dverách vo večernom čase.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Zajtra bude prevažne oblačno a zamračené, o niečo menej oblačnosti bude najmä na východnom Slovensku, každopádne treba byť pripravený najmä na severe, na prehánky, miestami dážď alebo až búrky. Čo sa týka teplot, tak bude sa to hýbať od 24 do 30 stupňov, v severnej polovici od 17 do 23 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 19. zdravíme aj na cesty. Začíname dobrou správou, odstránili nehodu pred Čiernym nad Topoľou v smere zo Soli. Nová nám ale pribudla na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša a staršie odstráňujú v Poprade na Svitskej pri Mercury Markete v smere von z mesta. Na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova je odstavený kamión. Pozor tam a pozor aj na rýchlosť. Mobilný radar hlásite medzi Nacinou v Sov a Michalovcami, jazdí tam policajná Oktávia. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: V Vizoviciach mali súťaž v jedení slivkových knedlíkov, alebo teda knedličiek, a majú víťaza Radim Dvoržáček z Ostravy. Vyhral tento rok už 7-krát v rade a za hodinu zjedol 193 tých slivkových knedličiek, alebo slivkové gule by sme to asi u nás volali. No, je držiteľom českého rekordu 228 knedlíkov 2 roky dozadu, ale absolútny rekord toho trnkobrání drží Američan Patrick Bertoletti, ktorý zjedol 233 knedlíkov v roku 2008. Asi mu chutili ešte viac. Tak som trošičku rátala a jeden ten knedlík váži približne 30 gramov. Samotná slivka má 20 gramov a okolo je veľmi tenké cesto, 10 gramov, no a okolo tak milimetrová je hrúbka, taká šúbka, hej, vďaka čomu sa teda tie knedlíky dobre kložú do žalúdka. No a tie slivky sa pred balením do cesta nevykôstkovávajú a po dojedení sa ten finálny počet tých skonzumovaných kusov počíta práve podľa kôstok, ktoré pretekárom zostali na tanieri. Dostávajú to celé bez posýpky, zapijajú to iba vodou, lenže tých 30 gramov krát tých 193 zjedených knedlíkov je 5 kg a 790 gramov. Áno, takmer 6 kg jedla, teda behom hodiny. Čo tak hádam, ho nebolo, lebo

Pozdravuje vás môj kamarát a kolega Martin Nikodým a pýta sa, že či by ste náhodou nechceli od neho darček, Bluetooth reproduktor, pretože stačí, ak spoznáte týchto 5 pesničiek.

ak si náhodou potrebujete zopakovať, tak si kliknite k nám na www.express.sk, tam si nájdete 10 sekundovku Martina Nikodýma a v sobotu môže byť reproduktor váš.

0: nominácia na Grammy za najlepší solový popový výkon a prestížna britská cena Brit Award v kategórii objav roka. To je Lola Young a jej Messi, ktorá mala zdravotné problémy a musela prerušiť koncertné turné, ale už je naspäť v hre. Výborný song, čím častejšie ho počúvam, tým ho mám radšej. Poďme sa pozrieť na predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Tá predpoveď už sa mi až tak veľmi nepáči. Ak ste sa zajtra plánovali ísť trošičku poopaľovať, tak vám urobíme škrt cez rozpočet, ale tak aspoň sa neupečieme. Ivo, povedz nám, ako teda bude.
2: Svoje plány môžete odložiť na nejaký iný deň. Každopádne zajtra, ako už Žika spomínala, sa moc neopálite, pretože bude oblačno až zamračené. Ojedinele môže byť síce zmenšená oblačnosť, najmä na východnom Slovensku, ale stále treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom, miestami až s búrkami, najmä na severe Slovenska. No a čo sa týka teplot, tak na severe 17 až 23, no a zajtra všade inde až do 30 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.30 ideme na aktuálne cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na Vajanského nábreží v smere na Dostojevského rad a za Dlhým nad Cirochou v smere do Belej nad Cirochou. Nehodu dokumentujú na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša. Mobilný radar hlásite medzi Nacinou v Sou a Michalovcami. Jazdí tam policajná Oktávia. Stacionárne vás namerajú na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan a hliadkuje sa za Podolincom v smere do Spišskej Belej. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift

0: Najväčšie hity vám hráme na Expressa. Sme vám samozrejme k dispozícii aj čo sa financií týka. Takže pokiaľ máte chuť si s nami zahrať, máte aj možnosť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: U nás stále platí, že vyhrávate, aj keď nevyhrávate. Tak, ako sa to podarilo Bogi, ktorá dnes zodvihla neskoro, tak čo teda robila?
3: Mala som vypnuté zvonenie.
4: Jaj, och.
5: Ona chce vyhrávať 26 000 a vypnuté zvonenie.
6: Vypnutým zvonením, no tak. Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
0: No.
6: No, bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
0: No, tak takto nie, ale vy nám zodvihnite, pretože ak si pošlete SMS-ku teraz, alebo to stihnete do pondelka 31. augusta, tak môžete vyhrať poriadny balík peňazí. Hráme totiž o nádhernú sumu, konkrétne o 101 tisíc eur. Podrobnosti si môžete pozrieť aj u nás na www.express.sk alebo na stránke Oplatí sa naladiť sa, kde sú vám k dispozícii aj výhodné balíčky. Takže pokiaľ máte chuť zahrať si s nami, tak SMS-ka, ktorú si pošlete teraz tej hre, už platí.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Najúrúcejšie letné

0: Hlas chce možnosť odvolať vládu referendum, KDH je aktuálne proti. Dnešnú etapu cyklistickej Vuelty pre nepriaznivé počasie zrušili. Zajtra do 30 stupňov, dážď hlavne na západnom Slovensku. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koaličný Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendum. Šéf parlamentu za Hlas Richard Raši poukázal, že ich návrh by zaviedol aj obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že táto možnosť nebude zneužívaná. Petíciu s podpismi na zvolanie takéhoto referenda by iniciátori museli prezidentovi doručiť do pol roka od získania prvého podpisu.
2: Zároveň navrhujeme, aby sa toto referendum nemohlo konať prvý rok volebného obdobia ani posledný rok regulárneho volebného obdobia.
0: Návrh zmeny ústavy na skrátenie volebného obdobia už predložilo aj ministerstvo spravodlivosti. Opozičné KDH avizovalo, že návrh nepodporí. Podľa hnutia ide rok pred voľbami o destabilizačný a nevhodný návrh. Americký prezident Donald Trump chce zaviesť ďalšie clo na Kanadu. 50% clo na dovoz aut, autokomponentov a ocele by malo platiť od nového roka. Aktuálne je nastavené na tento tovar vo výške 25%. Colná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou sa opäť stupňuje už od soboty, kedy Spojené štáty zaviedli 50% clá na niektoré kanadské produkty potom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. Kanadský premiér Mark Carney na nové výhražky Donalda Trumpa reagoval, že Kanada odpovie rovnakou mincou a od 8. septembra zavedie recipročné dovozné clá na produkty zo Spojených štátov. Rafinéria v ruskom Perme je od piatkového ukrajinského útoku mimo prevádzky. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z ropného priemyslu. Ide o 7. najväčšiu rafinériu v Rusku, ktorá leží 1500 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Ukrajinský útok podľa zdrojov agentúry spôsobil požiar a poškodil niektoré z destilačných jednotiek. Podľa priebežných odhadov bude oprava trvať 1 až 2 týždne. Tretiu etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espáňa zrušili pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkách kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobitím. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli. Zajtra bude oblačno a zamračené, len veľmi ojedinele môže byť zmenšená oblačnosť najviac na východnom Slovensku. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom miestami, až s búrkami, najmä v severnej polovici Slovenska. Zároveň teploty v severnej polovici Slovenska 17 až 23 stupňov, všade inde až do 30 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Vajanského nábrží v smere na Dostojovského rad. Radary nám hlásite na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan, na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu a na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Hliadkuje sa za Podolíncom v smere do Spišskej Belej. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o 8:30 zdraví vo Funtek na cesty. Novú nehodu nám hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Ďalšia je v Leviciach na križovatke Koháriho Turecký rad. Na radary pozor v Bratislave na nábreží pri Riverparku v smere na Botanickú, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu a na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. No a ešte hliadka, tá je v Trnave na Sladovníckej v smere na Hlbokú. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Hodnotu spoločnosti ČEZ, ktorú chce premiér odkúpiť, preverí ďalší posudok. Cestujúci vlákom na západe sa musia pripraviť od septembra na výluky. Zajtra do 30 stupňov na severe so zrážkami. Správy o 21. má pre vás Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Cenu akcií ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska prehodnotí ďalšia poradenská firma. Avizoval to premiér Robert Fico na sociálnej sieti s tým, že s takýmto postupom súhlasili zástupcovia akcionárov JES. Znalecký posudok spoločnosti Ernst & Young ohodnotil podiel českej spoločnosti na takmer 190 miliónov eur, zatiaľ čo podľa výročnej správy ČEZu predstavovala hodnota podielu približne 100 miliónov eur. Predseda vlády predtým kritizoval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, že si nesplnila úlohu. Zároveň dodal, že má naďalej jeho dôveru. Podľa Roberta Fica je potrebné v septembri vysporiadať vlastnícke vzťahy pre výstavbu nového bloku atómky v Jaslovských Bohuniciach. Cestujúci vlakom sa budú musieť pripraviť na výluky. Tie súvisia s rekonštrukciou hlavnej stanice v Bratislave, ktorá sa začína 1. septembra. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček informoval, že výluka sa bude týkať hlavne cestujúcich na západnom Slovensku.
4: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto.
3: Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, pôjdu len v úseku Trnava Nitra. Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú premávať len každú hodinu. Hlavná stanica v Bratislave zostane počas celého obdobia v prevádzke. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok. Minulotýždňová búrka si vyžiadala škody v hodnote viac ako milióna eur. Hovorkyňa poisťovne Unikám Beata Lipšicová informovala, že ich klientom spôsobil živel vyše 400 škôd, ich hodnota sa vyšplhala na 1,2 milióna eur. Silná búrka zasiahla minulý týždeň najmä západné Slovensko. Silný vietor lámal stromy, poškodzoval strechy, zaplavoval nehnuteľnosti a ničil zaparkované vozidlá. Najviac postihnutých udalostí, poistných udalostí, poisťovňa eviduje v bratislavskej Petržalke. Lipšicová uviedla, že počet škôd pritom naďalej narastá. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Alevtinou a Ibragimovou 1-6, 4-6. Druhá Slovenka Viktória Hrunčáková nastúpi v prvom kole kvalifikácie proti Argentínčanke Julii Rierovej. Zajtra bude prevažne oblačno a zamračené, len veľmi ojedinele môže byť zmenšená oblačnosť, najmä na východnom Slovensku. Treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom, miestami až s búrkami, najmä na severe Slovenska. Teploty sa budú pohybovať na spomínanom severe od 17 do 23, všade inde až do 30 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pozdravujeme aj na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšia nehoda v Leviciach na križovatke Koháriho Turecký rad. Radar uvidíte v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú a hliadkuje sa v Trnave na Sladovníckej v smere na Hlbokú a v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nová nehoda sa stala pred Svitom v smere z Poparadu. Staršie dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Tam treba rátať aj so zdržaním. A v Leviciach je nehoda na križovatke Koháriho Turecký rad. Na radari pozor v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a na R4 pri Milhosti v smere do Maďarska. No a pozor aj na hliadku. Tu uvidíte v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať lídra Hlasu, mala dostať od strany funkciu. Obchvat Ružomberka je podľa Ráža hotový, otvorenie sa ale odkladá. Aj zajtra s dažďom zaprší hlavne na severe. Pri správach o 22. zdraví Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu, Matúša Šutaja Eštoka, získala od strany funkciu. Tvrdí to nadácia Zastavme korupciu. Funkciu predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko mala získať bez výborového konania, pričom sa živí ako kozmetička. Ministerstvo vnútra, ktorému Matúš Šutaj Eštok šéfuje, uviedlo, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybnosti o jeho nezaujatosti či zákon jeho postupu. Vyšetrovateľ v prípade kauzy okolo leteniek ministra vnútra a predsedu Hlasu do Abu Dhabi odmietol trestné oznámenie celkovo trikrát. Nadácia voči nemu podala námietku zaujatosti. Otvorenie obchvatu Ružomberka sa opäť mierne posúva. Motoristom by mal slúžiť prvej polovici októbra. Vo videu na sociálnej sieti to povedal minister dopravy za Smer Jozef Ráš.
5: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži.
3: Ráš dodal, že obchvat je prakticky hotový a zostáva dotiahnuť posledné detaily a papierovačky. Jeho otvorenie viackrát odsunuli. Takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová ušetrí vodičom zhruba 16 minút jazdy. USA predstavili nové ekonomické sankcie voči Iránu. Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta je ich cieľom odrezať Irán od zdrojov, ktoré udržujú tamojší režim pri živote. Tiež varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám voči Iránu nepripoja, budú zdieľať jeho ekonomickú izoláciu. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. V pondelok podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpiniho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále. Zajtrajšie teploty na severe 17 až 23, všade inde až do 30 stupňov. Zároveň bude oblačno a zamračené, len veľmi ojedinele môže byť zmenšená oblačnosť, a to najmä na východnom Slovensku. Taktiež treba ojedinele počítať aj s prehánkami alebo dažďom, miestami až s búrkami, a to najmä na severe Slovenska.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví. Krátko po 22. na slovenské cesty nehodu stále dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Treba tam rátať aj so zdržaním. V Leviciach je nehoda na križovatke Koháriho Turecký rád a pred Svitom v smere z Popradu. V Prešove na Pražskej v smere na ulicu pod Kalváriou je odstavené osobné auto. No a pozor aj na radary. Tie uvidíte v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a na R4 pri Milhosti v smere do Maďarska. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

rybička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 22.31 ideme na aktuálne slovenské cesty. Na nehodu pozor pred Ivankou pri Dunaji v smere z Bratislavy. S obmedzením treba rátať pred Čečejovcami v smere z Košíc. Kráča tam po ceste neoznačený chodec. Mobilný radar na D1 medzi Považskou Bystricou a Púchovom jazdí biely Passat. Stacionárne vás namerajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazd z Humenného do Kochanoviec a hliadkuje sa v Bratislave Rusovciach v smere do centra a ešte aj za Dolnou Stredou v smere do Galanty. To je na teraz dopravy všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zamestnávatelia vítajú návrh zrušenia transakčnej dane od nového roka. Minimálna mzda budúci rok porastie podľa odborárov, ale nie dostatočne. Zajtra do 30 stupňov na severe aj s dažďom. Je 23 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Kritizovaná transakčná daň by mala byť od začiatku nového roka zrušená. Na sociálnej sieti to avizoval predseda vlády Robert Fico. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka víta rozhodnutie premiéra túto daň zrušiť.
2: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, pochopenie zložitej ekonomickej situácie a veríme, že teda tento krok bude začiatkom toho a vyslaným impulzom pre ďalšie zmeny, ktoré pravdepodobne teda až po voľbách budú musieť priznať. Zlepšovanie podnikateľského prostredia.
0: Rozhodnutie uvítala aj koaličná SNS, ktorá tvrdí, že od zavedenia tejto dane presadzovala jej zrušenie. Opozičná SAS uviedla, že s jej zrušením by sa nemalo čakať do januára a vyzvala koalíciu, aby podporila jej návrh, ktorý je na septembrovej schôdzi. Minimálna mzda v budúcom roku stúpne o necelých 60 eur na 972 eur. Po rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce za Hlas Erik Tomáš s tým, že sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a určil ju zákonný automat.
3: Priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
0: Šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová chce otvoriť otázku dôstojnej minimálnej mzdy, ktorá by podľa nej v slovenských pomeroch predstavovala vyše 1300 eur. Upozorňuje najmä na nízke platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe.
4: Dosť zásadne to komunikuje aj odborový zväz polície. Nespokojné hlasy v rezorte sociálnych služieb, kde sa poddimenzovanosť a nedostatočné finančné ohodnotenie dotýka zamestnancov v sociálnych službách.
0: Zamestnávateľia kritizujú najmä vysoké príplatky naviazané na minimálnu mzdu, ktoré sú vyššie ako v okolitých krajinách, čo znevýhodňuje našu ekonomiku. V útorok bude na vláde, na úrade vlády rokovanie k veterným parkom na východnom Slovensku. Uviedol to na sociálnej sieti minister životného prostredia Tomáš Taraba s tým, že jeho rezort príde s návrhom neodporúčiť schválenie akéhokoľvek dokumentu na vláde, ktorý by obsahoval možnosť výstavby veterného parku na východe. Taraba pritom odmietol 7 z 8 akceleračných zón pre veterné parky a ponechal len tú na východnom Slovensku. Šéf SNS Andrej Danko, ktorý žiada odchod Tarabu, do 15. septembra ministra kritizoval, že vôbec povolil jednu akceleračnú zónu. Vytipovanie akceleračných zón je pritom naviazané na peniaze z plánu obnovy. Ukrajina sa s Veľkou Britániou dohodla na zverejnení záberov z bojísk. Databáza umelej inteligencie má obsahovať milióny takýchto záberov. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Zajtrajšie teploty v severnej polovici Slovenska 17 až 23, všade inde až do 30 stupňov. Zároveň bude škaredo, oblačno až zamračené, len veľmi ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na východnom Slovensku a najmä na severnom Slovensku sa treba pripraviť na prehánky alebo dážď, miestami až búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Je krátko po 23. Nehodu stále dokumentujú pred Ivankou pri Dunaji v smere z Bratislavy. Mobilný radar Bielý Passat jazdí na D1 medzi Považskou Bystricou a Púchovom. No a pozor aj na stacionárne radary. Tie sú v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Teska, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme na aktuálne cesty. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Teska na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a rýchlosť merajú aj v Košiciach na južnom nábreží pri gymnáziu v smere na Prešovsku. Hliadky uvidíte v Šali väčší v smere do centra, v Nitre na Novozámodskej pri OMV-ke v smere do Ivanky pri Nitre a za Radkovom v smere do Kráľovian. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel by som ťa.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Fico chce od Žilinku vyjadrenie v prípade podvodov s momkami. Po Bratislave budú mať non-stop lekáreň aj Košice. Dnes prevažne oblačno a do 30 stupňov. Je polnoc, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér očakáva od Maroša Žilinku vysvetlenie v prípade momiek. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vytkol generálnemu prokurátorovi alibistické reči aj to, že obvinená úradnička bola na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách.
5: Ak sa generálny prokurátor verejne angažuje v preferovaní dvoch kamier v skúšobnej prevádzke, kauza pokračujúceho zločinu s miliónovými škodami a osobitne priaznivým bonusom prokurátora obvinenej, by generál prokurátora mala viesť k maratónu vyjadrení.
3: Fico tiež tvrdí, že má právo pýtať sa na postup v prípade trestných konaní, ak má podozrenie, že sa rozkrádajú verejné zdroje. Generálny prokurátor Maroš Žilinka premiérovi ešte cez víkend odkázal, že prípravné konanie je neverejné a že nie sú premiéra povinní informovať o vyšetrovaní prípadov.
6: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely.
3: Obvinenú úradničku ministerstva zdravotníctva stíhajú v prípade momiek pre podozrenie z podvodov vo výške okolo 2 miliónov eur. Podľa polície zadávala na faktúrach síce skutočných prevádzkovateľov mobilných odberných miest, ale priradila k nim účty iných fyzických osôb. Po Bratislave pribudne v blízkej dobe non-stop lekáreň aj v Košiciach. Na sociálnej sieti to avizoval minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško, pričom avizoval, že ide projekt, ktorý pripravujú v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera.
7: Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
3: V Bratislave non-stop lekáreň spustia v budove vedľa polikliniky v Ružinove od septembra. Moria sú najteplejšie v histórii meraní. Potvrdila to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus, ktorá namerala v sobotu priemernú dennú teplotu na povrchu morí a oceánov vyše 21 stupňov Celzia. Oteplovanie ohrozuje morské ekosystémy a obyvateľov pobrežných oblastí. Vo vnútrozemí prispieva k extrémnym prejavom počasia, ako sú intenzívne zrážky a silné búrky. Česká tenistka Markéta Vondroušová nesúhlasí so štvororočným zákazom činnosti. Odvolala sa na športový arbitrážny súd. Wimbledonská víťazka z roku 2023 Vondroušová odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky pre dopingovú kontrolu v neskorých večerných hodinách. Odmietnutie zdôvodnila strachom z cudzieho človeka pri dverách vo večernom čase. Dnes bude oblačno až zamračené, len veľmi ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na východnom Slovensku. Môžu sa miestami objaviť aj prehánky alebo dážď, môžu to byť miestami až búrky, a to najmä na severnom Slovensku. Čo sa týka teplôt, tak na tom spomínanom severe 17 až 23, všade inde až do 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Na radari pozor na výjazd z Ružomberka do Liptovskej osady a v Košiciach na južnom nábreží pri gymnáziu v smere na Prešovsku. Hliadky uvidíte v Šali, väčší v smere do centra, v Nitre na Novozámockej pri OMV-ke v smere do Ivanky pri Nitre, za Radkovom je hliadka v smere do Kráľoviana, v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný večer.
4: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift

0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť.